van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

dom jou eie vingers skou, want jy het jou hand en jou mond vergeet. Ek onthou jou eerste tree so goed, ook jou eerste papa woord. En toe my werksverslag jou kunstwerk word, het jy nog steeds aan my hart behoort.

so lank ons lê. En jy kort kort sê, papa voel die seer. En ek bid, gee sy pyn vir my. Ek onthou ek moes help om jou seer te maak. Hoe ek wens ons kon plekke ruil. En soos jou bekie weer deur die swaai deur gaan, het ek meer as jy gehuil.

questa te di so, paar secondes lange getallen tussen door en bo, die was die harde sommerstad. Ik denk God het als pres, dit net zo gedoen. Gedenk aan jou gister sporen, en toe het ek gebid. Se rooi gras is boeier gedra, die bome se graafskelette eensaam langs die pad, die akkelspore op die grondpad perfect gehit, asof dit jou laaste spore op hierdie jou aarde sou wees. En uit my keel het ek gebid dat elke hart se vreugd en vrees sal nietig word vir jou, en dat elke hafdraai paadjie jou nooit nie sal laat verdwaal.

Mag die silwer draad van jou gees jou lyf nou los. Net voor die son se strale, die son besie se keel losgroef. Dit was alles net genade,

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: U is ingeskakel by Hartklop FM. Dit is nou 6:00 en tyd vir Lig uit die Woord, opgestel en aangebied deur Johan Serfontein.

Goeiemôre en baie hartlik welkom by ons program Lig uit die Woord, waarin ek vir ons uit die Woord van die Here voorlees en ons ook na gewyde musiek luister. Ek is baie bly dat jy by ons ingeskakel is. Dit is vandag die 21ste Junie en ook die 4de Sondag in Koninkrykstyd. Daarmee saam is dit ook Vadersdag. Ek wil graag vir al die vaders wat na ons program luister, dankie sê vir opoffering, vir baie liefde, vir moeite om die vader van die huis te wees. Mag jy vandag bederf word en mag die res van die jaar vir jou 'n spesiale jaar as vader wees. Mag ons op hierdie Vadersdag en die besonder ook aan ons hemelse Vader dink, die een by wie alles begin het, die Alfa en die Omega van ons lewens. Volgens die leesrooster is Romeine 6 vers 1 tot 11 vandag se teksgedeelte.

dood vir die sonde, maar lewend vir God. Romeine 6 vers 1. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons ander sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus die wonderlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet toch dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus.

Die hooftema van die gedeelte wat ons saam gelees het, is die krag van Christus se dood en opstanding. Jesus se dood het nie net die skuld van die sonde betaal nie, dit het ook die krag van die sonde gebreek. Hierin lê 'n belangrike bydrae van die teks, omdat 'n mens dit nie so gereeld in die res van die Nuwe Testament hoor nie. 'N Mens sou verder kon sê dat die hooftema ingedeel word onder drie punte, naamlik denke, kennis en dade. Dit wat jy van jouself dink, beïnvloed jou ingesteldheid teenoor baie dinge. Romeine 6 vers 11 vereis 'n bepaalde denkpatroon van gelowiges. Paulus skryf, beskou julleself dan so dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God.

Romeine 6 vers 6 stel duidelijk wat gelowiges veronderstel is om te weet. Namelijk, dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Nou die vraag, wat moet gelowiges doen? Romeine 6 vers 4 en 11 stel dit duidelijk dat gelowiges 'n nuwe lewe kan lei, 'n lewe vir God. Voorheen was dit vir gelowiges baie moeilik om 'n nuwe lewe te leef. Nou het Jesus 'n hele nuwe era moontlik gemaak om volledig vir God te kan leef. Hierdie lewe word gekenmerk deur die ingesteldheid dat die gelowige dood is vir sonde. Gelowiges kan goeie keuses maak omdat hulle weet dat sonde nie meer deel is van hulle DNS nie en dat hulle nie meer slawe is daarvan nie. Dit is die gevolg van 'n lewe tot eer van God. Gelowiges hoef nie op lysies af te merk wat hulle elke dag moet doen nie. Hulle moet net leef daar waar hulle is, leef vir God in elke situasie en omstandigheid.

Die feit dat gelowig is nog sondig, is iets wat ons nie verplig is om te doen nie, maar wel toch nog wel kan kies om te doen. Die rigting van 'n Christense lewe is gehoorsaamheid aan Christus en om dood te wees vir die sonde, hoewel gelowig is nog struikel. By elke gelowige behoort daar egter die begeerte te wees om God te gehoorsaam en in terme van gehoorsaamheid in verskillende areas in hulle lewens te groei. Indien ek nog steeds as 'n slaaf van die sonde leef, ontken ek die krag van Jesus se opstanding.

Ons lees ook uit 2 Korintiërs en het verlede week afgesluit met Paulus se beskrywing van gesigte en openbarings wat hy beleef het. Ons lees nou verder in hoofstuk 12 vanaf vers 6. Al sou ek wil roem, sal ek toch nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê nie, selfs nie vanweë die verhevenheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my al weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.

Paulus se besorgdheid oor die gemeente, 2 Korintiërs 12 vers 11. Ek het nou soos 'n dwaas opgetree. Julle het my daartoe verplig. Eindelijk is dit julle wat in my guns moes gepraat het, want al is ek niks, staan ek niks agter by daardie danige apostels nie. Die dinge wat 'n apostel kenmerk, het ek met groot geduld by julle verrig. Tekens en wonders en kragtige dade. Waarin is julle swakker behandel as die ander gemeentes, behalwe dat ek persoonlik nie vir julle tot 'n geldelike las was nie? Vergewe my hierdie onreg.

2 Korintiërs 12 vers 14. Dit is nou die derde keer dat ek gereed is om na julle toe te kom, en ek sal nie vir julle 'n las wees nie. Ek soek nie julle geld nie, maar vir julle. Dit is immers nie die kinders wat vir die ouers sorg nie, maar die ouers vir die kinders. Ek sou graag alles wil gee vir julle lewe, ja, ook myself. As ek julle soveel meer lief het as wat die ander julle het, het julle my dan minder lief as vir hulle?

2 Korintiërs 12 vers 19. Julle dink seker lankal dat ons by julle probeer verdedig. Nee, ons praat in verantwoordelikheid aan God en in verbondenheid met Christus. Alles wat ons doen, geliefdes, is in belang van julle geestelike opbou. Ek is bang dat, wanneer ek kom, ek julle miskien nie sal vind soos ek dit graag wil hê nie, en dat julle my ook nie sal vind soos julle dit graag wil hê nie. Ek is bang vir twis, naaiwer, onbeheerstheid, selfsug, kwaadpratery, nuusdraery, verwaandheid en wanordelikheid. Ek is ook bang dat wanneer ek weer kom, my God my by julle in verleentheid sal bring en dat ek sal moet treur oor baie van julle wat geruime tyd alle sondige lewe lei en wat oor hulle onreinheid, ontug en losbandigheid nie tot berouvolle inkeer gekom het nie.

Baie dankie dat u by ons program ingeskakel was. Mag die lewende Here in die week wat vir ons voorlê, vir ons uitstap. Mag hy sy hand oor ons hou, mag hy ons seën, sodat ons waarlik tot 'n seën mag wees vir almal rondom ons. Tot volgende Sondag dan, as die Here wil. Tot ziens en mooi loop.

Goeiemôre. Baie welkom by vandag se aflewering van Sondagstemming, ons Sondagoggend saamkuier program. Ek is jou gasvrou Ingrid Kesting en ek kuier op hierdie spesiale Sondag weer eens saam met jou. Vandag herdenk ons Vadersdag, 'n dag waarop ons stil staan by die mans wat so 'n belangrike rol in ons lewens speel. Vandag is daar baie wat nie kan wag om hulle pappas te bederf, te verras en te bedank vir alles wat hulle deur die jare beteken het nie. Daar is kinders wat vroeg opgestaan het om 'n kaartjie of 'n geskenkie reg te kry, families wat saam gaan kuier en geliefdes wat hul waardering op besonderse maniere gaan wys. Maar vandag is ook 'n dag wat vir baie mense gemengde emosies bring. Daar is mense wat vanoggend wakker geword het met 'n verlange in hulle harte. Hulle verlang na pappa wat nie meer hier is nie. Hulle verlang na die klank van sy stem, sy lag, sy raad en sy teenwoordigheid. Daar is ook mense wat hulle vaders nooit werklik geken het nie, of wie se verhouding met hulle pa deur moeilike omstandighede geraak is. En vir hulle voel hierdie dag dalk anders as vir die res. Dit is juis daarom dat Vadersdag so 'n besonderse dag is. Want dit herinner ons daaraan dat elke mens 'n unieke storie dra. Sommige stories gevul met vreugdevolle herinneringe, ander met pyn en baie met 'n mengsel van albei. Vandag maak ons ruimte vir elke verhaal. Hier op Sondagstemming vier ons die mooi, maar ons erken ook die seer. Ons glimlag oor die herinneringe, maar ons verstaan ook die trane. En wanneer ons aan vaders dink, dink ons aan die mense wat ons gehelp vorm het. Die mense wat ons geleer het om te glo, te hoop, aan te hou wanneer die lewe moeilik raak. Hulle was nie altyd volmaak nie, maar hulle was deel van die pad wat ons vandag stap. Meer as enigiets anders wil ons vandag herinner word aan die liefde wat deur geslagte heen leef. Liefde wat nie eindig wanneer iemand weggaan nie. Liefde wat voortleef in herinneringe, in waardes en in die lewens van die mense wat agterbly. Mag hierdie spesiale Vadersdag uitgawe van Sondagstemming vir jou bemoediging bring. Mag dit jou laat glimlag oor kosbare herinneringe, jou vertroos waar daar verlange is en jou herinner aan die liefde van ons hemelse Vader wat ons elke dag dra. Maak jou hart oop vir die volgende uur se saamkuier. So sit gemaklik terug, geniet die musiek, geniet die geselskap en weet dat jy welkom is, presies soos wat jy vandag is.

Liewe luisteraars, wanneer ons aan die woord Vader dink, roep dit verskillende beelde by elkeen van ons op. En vir sommige is dit die beeld van 'n sterk man wat altyd gereed was om te help. Vir ander is dit die herinnering aan iemand wat stilweg gewerk en opgeoffer het om sy gesin te versorg. En sommige onthou hulle pa se lag, ander onthou sy wyse raad, maar een ding bly waar, die rol van 'n vader is een van die belangrikste rolle wat enige mens ooit kan vervul. 'N Vader se invloed word nie gemeet aan hoeveel geld hy verdien of hoeveel besitting hy nalaat nie. Sy ware invloed word gemeet aan die liefde, die leiding en voorbeeld wat hy daagliks gee. En dikwels besef vaders nie hoe groot hulle impak werklik is nie. Hulle dink die groot dinge is wat saak maak, terwyl dit eintlik die klein oomblikke is wat vir altyd in 'n kind se hart bly leef. Dit is die rit huis toe na 'n moeilike dag by die skool. Die gesprek oor die etenstafel, die hand wat vasgehou word wanneer daar onsekerheid is, en dit is die woorde "Ek glo in jou" wat 'n kind die moed gee om sy drome na te jaag. Kinders kyk na hulle vaders, selfs wanneer hulle nie daarvan bewus is nie. Hulle leer hoe om ander mense te behandel, deur te kyk hoe hulle pa mense behandel. Hulle leer wat respek beteken, deur sy voorbeeld. Hulle leer oor verantwoordelikheid, deursettingsvermoë en liefde deur die manier waarop hy leef. Ons leef vandag in 'n wêreld wat soms baie uitdagings vir gesinne inhou. Die druk van werk, finansiële bekommernisse en die eise van die moderne lewe kan maak dat vaders voel hulle doen nie genoeg nie. Tog wys die belangrikste dinge in die lewe nie op ons bankstate of prestasielyste nie. Dit wys in die harte van kinders wat weet hulle pa is daar vir hulle. Geen vader is volmaak nie. Elke vader maak foute. Elke vader het oomblikke van twyfel en onsekerheid, maar kinders het nie 'n perfekte vader nodig nie. Hulle het 'n teenwoordige vader nodig. Iemand wat bereid is om op te daag, om te luister, om lief te hê en om sy beste te gee. Vandag wil ons hulde bring aan die vaders wat moeilike omstandighede trotseer, die vaders wat lang ure werk om kos op die tafel te sit, die vaders wat hulle eie drome op sy skuif ter wille van hul kinders se toekoms, die vaders wat soms stilweg swaar kry, maar steeds aanhou omdat hulle hulle gesinne liefhet. Ons dink ook vandag aan die vaderfigure, die oupas, die ooms, die

die pa's, pleegvaders en mentors wat in kinders se lewens ingestap het ter hulle nodig was. Hulle bewys vir ons dat vaderskap nie net oor bloed gaan nie, maar oor liefde, betrokkenheid en opoffering. Die Bybel leer ons dat kinders 'n erfdeel van die Here is en daarmee saam kom die groot verantwoordelikheid om hulle op te lei, te beskerm en voor te berei vir die lewe. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om deel te wees van die vorming van 'n jong mens se karakter nie. Op hierdie Vadersdag wil ons aan elke vader sê, jou rol maak saak, jou liefde maak saak, jou teenwoordigheid maak saak, selfs wanneer jy voel jy skiet tekort, onthou dat die klein dinge wat jy elke dag doen, dikwels die groot verskil maak. Mag elke vader vandag besef dat hy waardevol is, mag hy weet dat sy opofferings raak gesien word en mag hy die vrede ervaar om te weet dat die saad van liefde wat hy saai vir geslagte lank vrug sal dra. Liewe luisteraars, terwyl ons vandag die rol van vaders vier, weet ons ook dat hierdie dag vir baie mense herinneringe wakker maak. Net na die volgende snit gaan ons gesels oor die verlange, die herinneringe en die liefde wat voortleef wanneer 'n vader nie meer hier is nie. Bly ingeskakel, ek is nou terug.

0: Vir baie mense is vandag 'n dag van viering. Maar vir ander is dit 'n dag waarop herinneringe besonder sterk na vore kom. Daar is mense wat vanoggend wakker geword het met 'n verlange wat moeilik in woorde beskryf kan word. Hulle sou vandag graag nog een keer Lepavo sien, nog een keer sy stem wil hoor of nog net een gesprek met hom wil voer. Verlange is iets wat elke mens op een of ander stadium beleef en wanneer ons iemand verloor wat 'n groot rol in ons lewe gespeel het, laat dit 'n leemte wat nooit heeltemal gevul kan word nie. Tog is daar iets besonders aan die herinneringe wat agterbly. Dit word soos kosbare skatte wat in ons harte bewaar bly. Miskien onthou jy vandag jou pa se unieke manier van lag. Dalk onthou jy hoe hy altyd geweet het wat om te sê wanneer jy moedeloos was. Miskien onthou jy die klein gewoontes wat hom besonders gemaak het en dit is dikwels hierdie eenvoudige dinge wat die diepste indruk laat. Wanneer ons terugkyk op die lewe van iemand wat ons lief gehad het, ontdek ons dikwels dat hulle grootste nalatenskap nie materiële dinge was nie. Dit was die liefde wat hulle gegee het, die tyd wat hulle gemaak het en die waardes wat hulle oorgedra het. Dit is die dinge wat selfs die dood nie kan wegneem nie. Daar is 'n bekende gesegde wat lei dat mense wat ons lief het nooit werklik weggaan nie. Hulle leef voort in die verhale wat ons vertel, in die lesse wat hulle ons geleer het en in die manier waarop hulle ons lewens gevorm het. En elke keer wat jy iets doen wat jou pa jou geleer het, leef 'n deel van sy invloed voort. Vandag wil ek vir elke luisteraar wat 'n vader mis sê dat dit goed is om te verlang. Dit is goed om emosioneel te raak wanneer jy aan hom dink. Dit is goed om trane te stort wanneer die herinneringe onverwags opkom. Trane is nie 'n teken van swakheid nie. Dit is dikwels 'n teken van liefde. Soms plaas mense druk op hulle self om sterk te wees. Hulle voel hulle behoort nie meer hartseer te wees omdat tyd verloop het. Maar liefde werk nie volgens 'n kalender nie. Liefde het nie 'n vervaldatum nie en daarom kan iemand wat jare gelede oorlede is, steeds vandag diep gemis word. Op dae soos hierdie kan dit help om bewustelik tyd te maak vir herinneringe. Blaai deur foto's, vertel stories aan jou kinders of kleinkinders, deel die lesse wat jy by jou vader geleer het. Ter ons herinneringe deel, hou ons die nalatenskap van ons geliefdes lewendig. Die Here verstaan ook ons verlange. Hy verstaan die stilte van 'n huis waar iemand ontbreek. Hy verstaan die pyn van afskeid en die gewig van verlies en daarom vind ons soveel troos in sy woord. Psalm 147 vers 3 sê, hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Wat 'n wonderlike belofte. Dit beteken nie dat pyn onmiddellik verdwyn nie, maar dit beteken dat ons nie alleen deur die pyn hoef te gaan nie. God stap saam met ons deur elke seisoen van die lewe en hy dra ons wanneer ons swaar kry en hy troos ons wanneer ons hart te seer is. Vandag eer ons die herinnering van elke vader wat nie meer hier is nie. Ons dank God vir die liefde wat hulle gegee het, die verskil wat hulle gemaak het en die spore wat hulle in ons lewe agtergelaat het. En wanneer die dag verby is, onthou dat liefde nooit sterf nie. Dit leef voort in die harte van die mense wat agterbly. Terwyl ons stil staan by die liefde van die aardse vaders, word ons ook herinner aan die grootste vaderliefde van almal, die liefde van ons hemelse Vader.
1: Dad, before the song begins, I just want to say thank you for every hand you held, for every tear you wiped away, for every silent sacrifice. Dad, you are the strong rock beneath our feet, the quiet hero behind our dreams. Whether you're beside us or watching over us from heaven, your love still guides us. The song is for you.

Een van die mooiste waarhede wat ons as gelowiges kan vasgryp, is die wete dat ons hemelse Vader het wat ons onvoorwaardelik liefhet. Aardse Vader speel 'n ongelooflike belangrike rol in ons lewens, maar hulle bly mens. Hulle maak foute, hulle raak moeg, hulle verstaan nie altyd alles nie, soms is hulle teenwoordig en soms ontbreek hulle. Maar God se liefde verskil van enige menslike liefde. Van die begin van die skepping af sien ons God se Vaderhart. Ons sien hoe hy omgee vir sy kinders, hoe hy voorsien, beskerm en lei. Ons sien 'n God wat nooit ophou liefhê nie, selfs wanneer ons struikel of afdwaal. Baie mense dra vandag verskillende ervarings van vaderskap in hulle harte. Sommige het wonderlike herinneringe aan liefdevolle vaders, ander dra wonde van teleurstelling of afwesigheid, en daarom is dit belangrik om te onthou dat God nie beperk word deur ons aardse ervarings nie. Hy is die volmaakte Vader. Hy ken jou beter as enigiemand anders. Hy weet vandag wat in jou hart aangaan. Hy weet van die vreugdes wat jy vier, maar ook van die bekommernisse wat jy stil wegdra. Daar is niks wat vir hom verborge is nie. Dink vir 'n oomblik aan hoe geruststellend dit is. Ons hoef nie voor God voor te gee nie. Ons hoef nie sterker te wees as wat ons is nie. Ons kan na hom toe kom, net soos ons is. Jesaja 41 vers 10 herinner ons aan hierdie wonderlike waarheid. Moenie bang wees nie, want ek is by jou.

Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas met my oorwinnende hand. Wat 'n kragtige belofte vir elke luisteraar vandag. Wanneer die lewe onseker voel, is God steeds getrou. Wanneer mense ons teleerstel, bly hy dieselfde. Wanneer ons deur donker valleie stap, loop hy langs ons. Wanneer ons nie weet watter rigting om te kies nie, lei hy ons. Vadersdag bied ook vir jou die geleentheid om stil te staan by die genade van God. Hoe dikwels het hy ons nie gedra wanneer ons self nie meer krag gehad het nie. Hoe dikwels het hy nie deure oopgemaak wanneer alles hopeloos gelyk het nie. So as jy vandag gelukkig genoeg is om jou pa nog by jou te hê, dank God daarvoor. As jou pa nie meer hier is nie, dank God vir die herinneringe wat jy het. En as jou verhouding met jou vader moeilik of gebroken is, bring daardie seer na God toe. Hy verstaan en hy genees. God se liefde word nie verdien nie. Dit word nie gemeet aan prestasies of sukses nie. Hy het jou lief omdat jy sy kind is. Daar is niks wat jy kan doen om hom meer lief te laat hê nie en niks wat sy liefde van jou kan wegneem nie. En dit is die wonder daarvan. Dit is die troos wat ons vandag aan mag vashou. Ons behoort aan 'n vader wat nooit slaap nie, nooit vergeet nie en nooit sy kinders verlaat nie. Op hierdie Vadersdag mag jy weer ontdek hoe groot God se liefde vir jou is. Mag jy sy vrede ervaar in jou hart, mag jy sy teenwoordigheid beleef in jou huis en mag jy met nuwe moed hierdie week tegemoet gaan, wetende dat jou hemelse Vader elke tree saam met jou stap. Net na die volgende musiekbreek gaan ons so 'n bietjie gesels oor die nalatenskap wat vaders agterlaat, daai kosbare erfenis van waardes, geloof en liefde wat van geslag tot geslag voortleef.

Wanneer ons aan die woord nalatenskap dink, dink baie mense onmiddellik aan geld, eiendom of besittings wat van een geslag na die volgende oorgedra word. Maar as ons werklik daaroor nadink, besef ons dat die grootste nalatenskap wat enige mens kan nalaat, nie in materiële dinge lê nie. Die kosbaarste erfenis wat 'n vader aan sy kinders kan gee, is die voorbeeld van sy lewe, die waardes wat hy uitleef en die liefde wat hy daagliks bewys. 'n Bekende gesegde wat lei: kinders luister nie altyd na wat ons sê nie, maar hulle kyk altyd na wat ons doen. En hoe waar is dit nie? Kinders leer nie net deur instruksies nie, hulle leer deur waarneming. Hulle kyk hoe hulle pa met mense praat, hulle sien hoe hy uitdagings hanteer, hulle let op hoe hy sy gesin behandel, hoe hy werk, hoe hy liefhet en hoe hy glo. Baie vaders besef nooit ten volle hoe diep hulle invloed strek nie. Die lesse wat hulle vandag leer, word môre deel van hulle kinders se karakter. Die waardes wat hulle uitleef, word die fondasie waarop toekomstige geslagte bou. Dink maar in jou eie lewe. Hoeveel dinge doen jy vandag nog soos jou vader jou geleer het? Miskien hoor jy jouself soms iets sê en besef skielik dat dit presies is wat jou vader altyd gesê het. Miskien gebruik jy steeds raad wat hy jare gelede met jou gedeel het. Dalk het hy jou geleer om hard te werk, om eerlik te wees, om ander met respek te behandel of om op God te vertrou. Dis die wonder van 'n nalatenskap. Dit leef voort lank nadat die oomblik verby is. Ons leef in 'n wêreld waar mense dikwels sukses meet aan prestasies, titels en besittings. Maar wanneer ons eendag terugkyk oor ons lewens, sal dit nie die dinge wees wat die grootste betekenis dra nie. Dit sal die mense wees wat ons aangeraak het. Dit sal die liefde wees wat ons gegee het. Dit sal die verskil wees wat ons in ander se lewens gemaak het. 'n Vader wat sy kind leer om eerlik te wees, laat 'n nalatenskap. 'n Vader wat tyd maak om te luister, laat 'n nalatenskap. 'n Vader wat sy kind leer bid, laat 'n nalatenskap wat veel verder strek as wat hy ooit kan besef. En een van die mooiste nalatenskappe wat 'n vader kan nalaat is geloof. Wanneer kinders sien hoe hulle pa op God vertrou, leer hulle dat geloof nie net iets is wat op 'n Sondag beoefen word nie, maar iets wat elke dag uitgeleef word. Hulle leer dat gebed krag het, hulle leer dat God getrou is. En baie van ons kan vandag terugdink aan mense wat ons geloof gevorm het. Dikwels was dit 'n vader, 'n oupa of 'n vaderfiguur wat deur sy voorbeeld gewys het hoe om op die Here te vertrou. Miskien luister daar vandag 'n vader wat wonder of sy pogings werklik saak maak. Miskien voel jy soms dat jy tekort skiet omdat jy nie genoeg doen nie. Vandag wil ek jou herinner dat die klein dinge dikwels die grootste verskil maak. Die gesprek voor slaaptyd, die drukkie wanneer 'n kind moedeloos is, die gebed rondom die etenstafel, die voorbeeld van integriteit wanneer niemand kyk nie. Dit alles word deel van jou nalatenskap en die Bybel herinner ons in Spreuke 20:7, die regverdige wandel in sy opregtheid, gelukkig

sy kinders na hom. Wat 'n mooi waarheid, wat 'n pragtige waarheid. Wanneer ons reg leef, wanneer ons God dien en wanneer ons met liefde optree, raak dit nie net ons eie lewe nie. Dit beïnvloed die mense rondom ons en dikwels ook die geslagte wat volg. Op hierdie Vadersdag vier ons daarom nie net vaders vir wat hulle doen nie, maar vir wie hulle is. Ons eer hulle vir die waardes wat hulle oordra, die liefde wat hulle gee en die voorbeeld wat hulle stel. Mag elke vader vandag besef dat sy lewe betekenis het. Mag hy weet dat die saad wat hy saai, vrug dra op maniere wat hy dalk nooit ten volle sal sien nie. En mag sy nalatenskap 'n lig wees wat nog vir baie jare die pad vir ander verlig. Terwyl ons vandag die nalatenskap van vaders vier, word ons ook herinner aan die geleenthede wat elke nuwe dag bring.

Liewe luisteraars, soos ons vandag die einde van ons Vadersdag program nader, wil ek graag vandag 'n boodskap van hoop met jou deel. Die lewe verloop nie altyd volgens ons planne nie. Verhoudings is nie altyd eenvoudig nie. Sommige mense vier vandag saam met hulle vaders rondom 'n tafel vol liefde en lag. Anders sit dalk alleen met herinneringe. Sommige dra dankbaarheid in hulle harte, terwyl ander steeds wonde van die verlede probeer verwerk. Maar ongeag waar jy jou vandag bevind, is daar een waarheid wat bly staan. Daar is altyd hoop. Hoop is een van God se mooiste geskenke aan sy kinders. Hoop herinner ons daaraan dat geen situasie te gebroke is vir sy genade nie. Hoop sê vir ons dat daar selfs na moeilike tye nuwe beginne moontlik is. Miskien is daar vandag iemand wat verlang na versoening met 'n vader. Dalk was daar jare van misverstande, stiltes of seer kry. Miskien wag jy vir die regte tyd om uit te reik. Vadersdag kan soms 'n geleentheid wees om die eerste tree te gee, nie omdat die verlede uitgewis word nie, maar omdat liefde sterker kan wees as bitterheid. Vergifnis beteken nie dat ons seer kry ontken nie. Dit beteken nie dat alles wat gebeur het reg was nie. Dit beteken bloot dat ons kies om nie langer deur die pyn gevange gehou te word nie. Dit beteken dat ons God toelaat om genesing te bring waar daar wonde is. Daar is ook mense wat vandag hulle vaders nog by hulle het. Vir julle is vandag 'n wonderlike geleentheid om dankbaarheid uit te spreek. So dikwels neem ons mense as vanselfsprekend aan, totdat dit te laat is, en daarom is dit belangrik om vandag die woorde te sê wat dalk te lank onuitgespreek gebly het. Sê dankie vir die opofferings, dankie vir die ondersteuning, dankie vir die liefde, dankie vir die tye toe pa daar was, selfs wanneer dit moeilik was. Ons weet nie wat môre inhou nie, want môre is nie vir ons beloof nie. Daarom is vandag 'n geskenk. Vandag is die dag om waardering te wys, liefde te deel en herinnering te skep. Vir die vaders wat vandag luister, wil ek ook iets sê. Moenie onderskat hoeveel jou teenwoordigheid beteken nie. Jou kinders onthou dalk nie elke woord wat jy sê nie, maar hulle onthou hoe jy hulle laat voel het. Hulle onthou die tyd wat jy gemaak het. Hulle onthou die oomblikke toe jy geluister het, saam gelag het en langs hulle gestaan het. Onthou, jy hoef nie perfek te wees nie. Jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Jy hoef net bereid te wees om lief te hê, om te luister en om elke dag jou beste te gee. God vra nie volmaaktheid van ons nie. Hy vra getrouheid. Terwyl ons hierdie Vadersdag vier, word ons ook herinner aan die groot voorreg van familie. Familie is nie altyd perfek nie. Daar soms verskille, uitdagings en moeilike tye, maar dit is ook die plek waar liefde groei, waar herinneringe gemaak word en waar ons leer wat dit beteken om aan iemand te behoort. En vandag bid ek dat elke huis gevul sal wees met vrede, dat elke vader bemoedig sal word, dat elke kind die waarde van liefde sal verstaan en dat elke luisteraar sal weet dat God se hand oor hulle lewe is. Romeine 15 vers 13 sê, mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Wat 'n gepaste vers vir hierdie dag. Mag jy vandag met dankbaarheid terugkyk, mag jy met vrede in die hede leef en mag jy met hoop na die toekoms kyk, want ons dien 'n God wat steeds herstel bring, steeds genees en steeds moontlikhede skep. Liewe luisteraars, ons het vandag saam gelag, onthou, dankie gesê en stil geword voor die Here. Na die volgende snit sluit ons hierdie besonderse Vadersdag uitgawe van Sondagstemming af

So het ons aan die einde van hierdie program gekom. Ons het saam stilgestaan by die waarde van vaders, die herinneringe wat hulle achterlaat, die liefde wat deur geslagte heen voortleef en die troos wat ons in die arms van ons hemelse vader vind. Ons het saam gelag oor mooie herinneringe, saam gedink aan mense wat ons mis en ons het onsself herinner aan die groot geskenk van liefde en familie. Vadersdag is meer as net 'n datum op die kalender. Dit is 'n geleentheid om stil te staan en te besef hoe kosbaar die mense in ons lewens is. Dit herinner ons daaraan dat liefde nie gemeet word aan groot gebare nie, maar aan die klein oomblikke wat ons lewens vorm. Dit is die gesprekke wat ons onthou, die hande wat ons gehelp het om op te staan wanneer ons geval het, die woorde van aanmoediging wat ons moed gegee het en die liefde wat ons veilig laat voel het. Miskien sit jy vandag met jou familie en geniet jy die voorreg om jou vader te vier. Koester hierdie oomblikke, maak tyd vir gesprekke, skep herinneringe, neem foto's, lag saam en wees dankbaar vir die geskenk van tyd saam met die mense wat jy lief het. Miskien luister jy vandag met 'n hart vol van verlange. Miskien mis jy jou vader meer as gewoonlik. Miskien kyk jy na 'n foto en wens jy kon nog net een keer sy stem hoor. As dit jou verhaal is, hoop ek dat jy vandag vertroosting gevind het in die wete dat liefde nooit eindig nie. Die mense wat ons lief het, bly deel van ons lewens, deur die herinneringe wat ons koester en die invloed wat hulle op ons gehad het. Miskien is daar ook iemand wat vandag worstel met seer uit die verlede. Dalk was jou verhouding met jou pa nie wat jy gehoop het dit sou wees nie. Dalk dra jy nog vrae, teleurstellings of onverwerkte pyn saam met jou. Ek bid dat jy vandag sal weet dat God jou verstaan. Hy sien die seer wat niemand anders sien nie. Hy ken die woorde wat nooit gesê is nie en die trane wat in stilte geval het en hy is steeds die God van herstel, die God van genesing en die God van nuwe beginne. Vir elke vader wat vandag luister wil ek net sê dankie. Dankie vir die opofferings wat niemand altyd raak sien nie. Dankie vir die lang ure wat jy werk om jou gesin te versorg. Dankie vir die kere wat jy moeg was, maar steeds aangegaan het. Dankie vir die raad wat jy gegee het, die gebede wat jy gebid het en die liefde wat jy bewys het. Mag jy vandag weet dat jou rol belangrik is. Mag jy weet dat jou kinders jou dalk meer waardeer as wat hulle altyd sê. Mag jy weet dat die saad van liefde wat jy saai, vrug dra op maniere wat jy dalk nooit ten volle sal besef nie. En vir elke luisteraar, waar jy jou ook al vandag bevind, mag hierdie dag gevul wees met vrede, dankbaarheid en hoop. Mag jy die teenwoordigheid van die Here op 'n besonderse manier ervaar. Mag sy liefde jou omvou, sy vrede jou hart vul en sy genade jou dra deur elke nuwe dag wat voorlê. Baie dankie dat jy deel was van ons saamkuier hier op Sondagstemming. Dit is altyd lekker om hierdie tyd van die oggend saam met jou te kuier. Voordat ons groet, kom ons sluit af met 'n gebed. Hemelse Vader, op hierdie besonderse Vadersdag kom ons met dankbare harte na U toe. Dankie vir die voorreg van vaders en vaderfigure in ons lewens. Dankie vir die mans wat hulle tyd, energie, liefde en opofferings gee om hulle gesinne te versorg en te ondersteun. Dankie vir die voorbeeld wat hulle stel, die lesse wat hulle leer en die herinneringe wat hulle help skep. Heer, ons bid vandag vir elke vader, gee aan hulle wysheid wanneer hulle belangrike besluite moet neem, gee aan hulle geduld wanneer die lewe uitdagend raak, gee aan hulle moed wanneer hulle onseker voel en gee aan hulle die krag om elke dag al verantwoordelikhede met liefde te dra. Ons bid vir die vaders wat vandag siek is, die vaders wat bekommerd is oor hulle gesinne, die vaders wat werk soek, die vaders wat eensaam voel en die vaders wat swaar laste dra. Here, ontmoet hulle by hulle punt van behoefte, sodat hulle weet dat hulle nie alleen is nie. Ons bid vir elke persoon wat vandag hulle vader mis. U ken die verlange van hulle harte, U ken die leeplekke wat hulle verlies agterlaat. Ons vra dat U hulle sal troos met die liefde en vrede. Laat die mooie herinneringe vir hulle 'n bron van dankbaarheid wees en laat hulle die troos van die teenwoordigheid ervaar. Vader, ons bring ook die gebroke verhoudings voor U. Daar waar daar seer, teleurstelling en afstand is, vra ons vir genesing.
Gee mense die moed om te vergewe, die nederigheid om verskoning te vra en die wysheid om herstel te soek waar dit moontlik is. Dankie dat U ons hemelse Vader is, dankie dat U nooit verander nie, dankie dat U altyd getrou bly, selfs wanneer ons soms struikel. Dankie dat U ons dra in moeilike tye, ons lei wanneer ons onseker is en ons liefhet met 'n liefde wat geen einde het nie. Seën elke huisgesin wat vandag luister, seën elke vader, elke moeder, elke kind en elke grootouer. Laat U vrede oor ons huise waak, laat U lig ons pad verhelder, laat U liefde ons harte vul. Mag ons nooit vergeet hoe geseend ons is nie en mag ons elke dag leef tot eer van die naam. Ons vra dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Luisteraars, mag julle geseende en vreugdevolle Vadersdag beleef. Mag die Here julle beskerm, julle versterk en julle ryklik seën. Ek is Ingrid Kiesting en dit was vir my 'n voorreg om hierdie spesiale Vadersdag saam met julle te bly. Mooi bly, veilig bly en onthou, God se liefde laat nooit los nie. 'N geseënde Sondag wens ek aan elkeen van julle toe. 'N geseënde Vadersdag vir elke vader daar buite. Shalom.

Jy luister na Hardloop FM 8 uur en hier volg die nuus gelees deur Nick Dames. Goeiemôre. Die parlementêre staande komitee oor ekonomie en nywerheid, openbare administrasie en beplanning het 'n openbare verhoor gehou oor die vraag of bestaande wette Namibiërs beskerm teen uitbuiting deur formele en informele leningsinstellings. Die verhoor volg op 'n mosie wat in nasionale vergadering ter tafel gelê is en daarop gemik is om menings van verskillende belanghebbendes te hoor voordat aanbevelings gemaak word om wette te wysig indien nodig. Die voorsitter van die komitee, Ipumbo Shihimi, sê huishoudelike skuld te bly 'n ernstige bron van kommer, veral onder staatsamptenare waarvan baie met min geld oorbly nadat leningsaftrekkings van hul salarisse gemaak is. Die verhoor het ook gekyk na of die aftrekkingskode stelsel tot die probleem bydra en of leners wat direkte toegang tot salarisse het, laer rentekoerse moet hef. Daar word verwag dat die komitee sal voortgaan om met verbruikersgroepe, finansiële instellings en andere belanghebbendes te konsulteer voordat hulle hul finale aanbevelings opstel. Metco het 'n blou gradering in die Woolworths voedselveiligheidsaudit te behaal, 'n ontwikkeling wat na verwagting die maatskappy se pogings sal versterk om premium Namibiese beesvleisprodukte aan een van Suider-Afrika se voorste kleinhandelskettings te lewer. Die vleisverwerkingsmaatskappy sê die audit wat deur onafhanklike auditeure Overtom Consultants uitgevoer is, het sy produksieprosesse, voedselveiligheidsstelsels, dokumentasie, naspeurbaarheidskontroles en dierewelsynpraktyke geëvalueer teenoor Woolworths se verskaffers vereistes en Suid-Afrikaanse rooi vleisbedryfsstandaarde. Mico sê die prestasie is 'n belangrike stap in die uitbreiding van sy verhouding met Woolworths en die verbetering van geleenthede vir Namibiese beesvleisprodukte in premium kleinhandelmarkte. Die tussentydse hoofuitvoerende beampte van Mico, Albertus Algemoop, sê die sertifisering ondersteun hul strategie om verder as grootmate beesvleisuitvoere te beweeg na verbruikersgereed produkte wat in kleiner kleinhandelsporsies verpak is om beter aan die markvraag te voldoen. Die goewerneur van die Hardapstreek, Rian McNab, het die regering se verbintenis herbevestig om jong mense deur middel van onderwys, opleiding en werksgeleenthede te bemagtig. McNab was op stamperiet tydens die oorhandiging van jeug vir groen waterstof beurse aan 93 begunstigdes aan die woord. Die beurse, wat in 2022 van stapel gestuur is, het meer as 5000 aansoeke ontvang, wat ontwerp is om geleenthede vir jong mense uit die Hardap en Karastreke uit te brei. Dit fokus op nagraadse studies in dissiplines wat verband hou met hernubare energie en die opkomende groen waterstof-ekonomie. Die beurse, ter waarde van $25 miljoen, is deur Saskal gefasiliteer en deur die Duitse regering befonds. McNab sê die opkoms van die groen waterstofbedryf bied Namibië 'n unieke geleentheid om homself as 'n leier in die globale energieoorgang te posisioneer. Hy sê egter dat die sukses van hierdie bedryf sal afhang van lewensvatbaarheid van 'n geskoolde, innoverende en bekwame werksmag. Die begunstigdes is studente aan NIMT, AIMS en Johanna Jacobs beroepssentrums in die Hardap en Klarastreke. Nuus uit die buiteland, 'n senior ambtenaar van die Wêreldgesondheidsorganisasie, die WHO, sê gesondheidswerkers was onder die eerste mense wat aan die begin van die huidige uitbreking van Ebola in die Demokratiese Republiek van die Kongo, DRK, besmet is. Die WHO se nooddirekteur, Mary Rosalyn Belizaer, het per videoskakel vanuit Oost-DRK tydens 'n perskonferensie gesê dat 75 gesondheidswerkers Ebola opgedoen het sedert die uitbreking amptelik in Mei verklaar is. 17 van die 75 het gevolglik gesterf. Belizaer sê dit is 'n hoë prys wat die gesondheidssorgstelsel betaal, aangesien daar nie genoeg gesondheidswerkers in die DRK is nie. In reaksie op vrae van joernaliste het sy verduidelik dat ongeveer 90% van Ebola-pasiënte aanvanklik nie hemorragiese simptome getoon het nie. Gevolglik het baie mense tuis gebly om selfmedikasie toe te pas of behandeling van tradisionele geneesers te soek. Sy het ook opgemerk dat die liggaam van 'n persoon wat aan Ebola gesterf het, meer aansteeklik is as toe die persoon nog geleef het.
en Iran se hoogste gesamentlike militêre bevel, die Qatam al-Anbiya, sentrale hoofkwartier, het aangekondig dat die straat van Hormuz vir vaartuigverkeer gesluit sal word, met verwysing na beweerde oortredings van 'n wapenstilstand ooreenkoms deur die VSA en Israel. Iranse MER, staatsnuusagentskap, berig dat die sluiting die eerste stap was in reaksie op wat het beskryf as die verbreking van verpligtinge en waarsku dat verdere maatreëls getref sal word indien agressie voortduur. Die persoonlike gesant van president Donald Trump van die VSA en Iranse minister van buitelandse sake sou na verwagting in Switserland vergader, hoewel dodelike aanvalle deur Israel gister in Libanon 'n nuwe wapenstilstand wat die sleutel is tot die beëindiging van die Iran-oorlog kan beproef. Die samensprekings, gelei deur Steve Witkoff en Abbas Araghchi, is 'n poging om hierdie week se tussentydse 14-punt verdrag in 'n blywende streeksooreenkoms te omskep om die oorlog wat die VSA en Israel in Februarie geloods het, te beëindig. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hardloop FM kan vanoggend om 11 uur gehoor word.

0: Jou weer op Hartklop FM.
1: Ons kyk na die weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor, dit vir die res van vandag, Sondag, Vadersdag, die 21ste Junie 2026. Die voorspelling vir die binneland, gedeeltelik bewolk en matig tot warm, met enkele donderbuie en reën oor die Karas streek, as ook die verre ooste. Elders sonnig en matig tot warm, maar baie warm in die noorde. 'N Matige tot tamelik sterke wind sal oor die binneland heers. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik oor die sentrale en suidkus en die wind aan die kus lig tot matig suidoos aan die noord- en suidkus, maar noordoos tot suidwes aan die sentrale kus. Die getye te Walvis Baai, hoogwater om 29 minute oor 8 vanoggend, laagwater om 24 minute oor 2 vanmiddag en hoogwater weer om 'n minuut oor 9 vanaand. Die sonsondergang in die omgewing van Windhoek vanaand om 5:45. Die verwagte maksimum temperature vir vandag, Arandus 20, Arenos 23, Arwap as ook Aus 17 grade Celsius, Buitepos 20 en Nana 26, Gobabis 22, Grootfontein 23, Helanevidi 26, Hentiesbaai 17, Karasburg 20, Ketimamlilo 27, Keetmanshoop 18, Korrigas 24, Maltehee 17, Marienthal 19, Lüderitz 17, Kurenkuru 28, Noordover 23, Okahao as ook Okakarara 24, Okokuyu 25, Okongo 27, Omororo 21, Omthia 24, Ondangwa 25, Opuo 28, Oranjemund 16, Oshakati 25, Oshinene 23, Oshivarongo 22, Outapi 27, Oudtshoe 22, Reboth 17, Rundu 28, Sesfontein 24, Swakopmund 16, Teresbaai 18, Tsumkwe 26, Tsumeb 25, Walvisbaai 19 en die hoofstad windvrag maksimum van 16 grade Celsius vanmiddag. Ter afsluiting herhaal ons die voorspelling vir die binneland van Namibië vir vandag, gedeeltelik bewolk en matig tot warm met enkele donderbuie en reën oor die Karastreek as ook die verre ooste. Elders sonnig en matig tot warm, maar baie warm in die noorde. 'N Matige tot tamelik sterke wind sal oor die binneland heers vandag. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik aan die sentraal en suidkus. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos oor die noord- en suidkus, maar noordoos tot suidwes aan die sentrale kus. Ter die verwagte weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor vir die res van vandag, Vadersdag, die 21ste Junie 2026.
0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
1: Gemeenskappe in Karastreek en verder word uitgenooi na 'n openbare vergadering om die Nekkertal besproeiingsprojek te bespreek. Die vergadering sal die publiek inlig oor die projek en jou die geleentheid gun om jou mening te lig. Kom asseblief en deel jou siening om die projek te help vorm. Datum 23 Junie 2026, tyd 5:30 tot 8:00 die aand. Lokaal WK Rower Gemeenskapsaal, Tsyplaagte, Keetmanshoop, Karastreek.

Welkom by ons program tot eer van sy naam. 50 minute van ernstige gewyde musiek hier op Hartklop FM saam met die gasheer André Smeton. Wat 'n voorreg vir my om so saam met jou te kan kuier. Ek is van mening dat musiek ons 'n geleentheid bied om in 'n ander taal te luister en deur te luister, te ontdek en nuut te dink. Ons luister vandag na instrumentale weergawes van Psalm 47 en 105. Daar is sang deur die Puro Canto jeugkoor en ons begin luister na Joseph Haydn se Nelsonmis wat middel Augustus in Windhoek opgevoer gaan word. Vandag begin ons met sang deur Bryn Terfel, die Walliese bariton, en Sissel, die Noorweegse sopraan, met die lied Shall We Gather at the River.

Die eerste opname in ons program tot eer van sy naam, sang deur die Walliese bariton Brint Terval en die Noorweegse sopraan Sissel met die lied Shall We Gather at the River. Ons het die afgelope jare wat weekliks na koormusiek deur Bortnianski geluister. Sy concertos vir vierstemmige en dubbelkoor vorm 'n integrale deel van die Russiese orthodoxe musiekskat, tevens daar is 10 volumes koormusiek wat hy geskryf het en ons het eindelijk nog net die oppervlak daarvan aangeraak. Dalk gaan ons oor so jaar of twee weer geleentheid kry om sy musiek af te stof. Een van die liedere wat die wydste deur gemeentes van die Russiese orthodoxe kerk gesing word, is Nikolai Kedrov se toonsetting van die Onse Vader gebed. Die gebruik is ook dat wanneer die lied gesing word, almal spontaan opstaan.

Nikolai Kedrov se toonsetting van die Onse Vader gebed wat hier in Russies uitgevoer is. Matthew Kuluton is 'n bekende koorleier in die VSA en hy dirigeer die groep The Singers. Die groep sing vir ons die lied Your Little Ones wat deur Kuluton verwerk is.

Matthew Couleton se verwerking van die lied Your Little Ones. Voor ons by 'n lied van Philip Stopford kom, eers die twee beloofde instrumentale weergawes van Psalms 105 en 47. Sing gerus die woorde saam, soos jy dit ken. Reg oor die wêreld sing kerke die psalms op hierdie melodie in hulle eie taal.

twee instrumentale weergawes van Psalms 105 en 47 en ek hoop jy kon die woorde soos wat jy dit ken, saam sing. Do not be afraid kan berustende woorde wees. Ook op die wyse hoe Philip Stopford dit getoonset het. Dit word vir ons gesing deur die groep The 13.

Die groep The 13 met Philip Stopford se toonsetting van die teks Do Not Be Afraid. Ons luister die afgelope tyd weekliks na Ola Gaylor se toonsetting van Unicornis Captivator wat op allegoriese beeldspraak met diere en ander mystieke beelde uit die middeleeue gegrond is. Ek het reeds 'n vry vertaling van die eerste twee verse gedeel en vandag die derde en laaste vers en wat dit kan beteken. Die veelkoppige monster gaan die krokodil binne, vreet die krokodil se ingewande op, maak dit dood en kom lewend uit. 3 dae lank slaap die leeu totdat die koning dit met 'n brul wakker maak. Sing halleluja aan die stervende lam, sing halleluja, skreeu halleluja aan die oorwinnende leeu. Die dierebeelde vertel die verhaal van Jesus wat die graf en die hel binne gaan en na 3 dae uit die dood opgewek word. Hier dan Ola Gaylor se toonsetting van Unicornis Captivator.

Ola Gaylor se toonsetting van die 14de eeuwse teks met allegoriese beeldspraak, Unicornis Captivator. Voor ons by die eerste deel het Haydn se Helse miskom eers twee liedere die die Pro Canto jeugkoor onder leiding van André van der Merwe. Ons luister eerste na die lied Heilig, Heilig, Heilig, waar André Howard die solis is, en dan 'n Rukwangali gebed, Meguru, wat vir manstemme verwerk is deur Louis Meton.

Die Pro Canto jeugkoor onder leiding van André van der Merwe met twee liedere. Ons het eerste geluister waar André Howard saam met hulle gesing het aan die lied Heilig, Heilig, Heilig en pas die Rokwangali gebed Meguru vir mans stemme. Haydn's Nelsonmis, sy amptelike titel, is 'n mis vir angste getye. Dit is geskryf terwyl die Franse weermag al nader aan die Oostenrykse hoofstad Wenen gekom het. Die Franse het uiteindelik die stad ingeneem. Vandag luister ons na die Kyrie deel uit die mis. God wees ons genadig, Christus wees ons genadig, en weer, God wees ons genadig.

die openingsdeel Kyrie uit die Nelsonmis van Haydn. Hierdie werk, wat Saterdag en Sondag 15 en 16 Augustus van jaar in die Nationale Theater van Namibië uitgevoer gaan word deur die Namibië Nationale Sinfonieorkes en Cantare Odire. Die laaste opname in vandagse program is Mozartse lied Exultate Jubilate. Dit word vir ons gesing deur Julia Lesneva.

Die sopraan Julia Leshneva met Mozart se Exultate Jubilate. Baie dankie dat jy vandag saam met my Andries Meton gekuier het terwyl ons geluister het na ernstige gewyde musiek in ons program tot eer van sy naam. Ek sien uit

Baie hartlike goeiemôre en dankie dat jy ingeskakel is vanmôre by ons erediens. Mag die goedheid, die guns, genade en die liefde en die goedertierenheid van die Here vandag op u lewe rus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom dankie dat u 'n goeie God is, dat u vol van genade en vol van ontferming is. Dankie Here dat ons vanmôre aan die voete van die woord kan sit. Ons bid Here vir geopende harte. Ons bid vir ontvanklike harte. Ons bid Here dat die opening van die woord lig sal bring waar daar duisternis is. Ons dankie Here dat die letter alleen is dood, maar die gees bring lewe. En my gebed vanmôre is Here dat die Heilige Gees die woord lewend gaan maak en die woord gaan oopmaak vir ons sodat ons dit kan verstaan, sodat ons 'n goeie begrip kan hê wat U vanmôre vir ons wil sê. Ons vra dit met baie danksegging in Jesus naam. Amen. Liewe luisteraar, ons skriflesing vind ons vanmôre uit die boek van Maleagi hoofstuk 4. En ons lees vers 5 en vers 6. En dit lees as volg: Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hul vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die baanvloek tref nie. Nou, liewe luisteraar, die profeet Elia waarna die woord van die Here hier verwys, is nie noodwendig Elia wat in die vlees terug gaan keer nie, maar wel die salwing, die roeping, die gees wat op lewe gerus het, wat gaan kom om herstel aan gebroke verhoudinge te bring. En wel verhoudinge tussen vaders en seuns, tussen vaders en dogters, en tussen ouers

en kinders. En volgens Malachi 4 vers 5 sê die woord van die Here, gaan dit gebeur voor die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En Malachi 4 die eerste vers sê ook, want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermetelis en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees, en die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. So, liewe luisteraar, voor hierdie dag waarna die woord van die Here verwys gaan aanbreek, gaan die Here die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat die vloek oor ons land, oor ons families, oor ons gesinne, oor ons huwelike, dat het verbreek sal word. So alvorens daar nie 'n hartsverandering plaasvind nie, sal ouer-kindverhoudinge en vader en seun en dogterverhoudinge ook nie verander nie. As die hart nie verander nie, kan dit nie in ons lewens manifesteer nie. So hierdie herstel, liewe luisteraar, moet in ons harte plaasvind, alvorens dit in ons alledaagse lewens kan manifesteer. En dit is alleenlik die Here wat dit kan doen. Maar ons moet toelaat. Ons moet toelaat dat die Here dit in ons doen. Ons moet toelaat dat die Here ons harte verander. Dat die Here daai hart wat onvergewensgesind is, dat die Here dit sal verander. Baie huweliksprobleme en verhoudingsprobleme is die gevolg van verharding van ons harte, die verharding van ons harte. Ons lees in Matteus hoofstuk 19 vers 7 en 8, waar die woord van die Here sê, hulle, die Fariseërs sê vir Jesus, waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief te gee en van haar, van sy vrou te skei? Hierdie gesprek was tussen Jesus en die Fariseërs, en hulle wou die verharding van hulle harte wil hulle regverdig. Maar in vers 8 lees ons, Jesus antwoord hulle, omdat Moses, op die vraag waarom het Moses dan beveel gegee dat daar 'n skeibrief gegee moet word, sodat die persoon, die man van sy vrou kan skei, en Jesus antwoord, omdat Moses weens die hardheid van julle hart, julle toegelaat het om van julle vroue te skei, maar van die begin af was dit nie so nie. Met ander woorde, dit was nooit God se plan. Dit was nooit in God se gedagte dat egskeiding moet plaasvind nie. Dit was nooit God se plan om verhoudinge te beëindig nie, liewe luisteraar. Maar God se plan is om vir gebroke verhoudinge te herstel. Dan sien ons in vers 6, daar rus 'n vloek op gebroke verhoudinge, sodat ek nie hoef te kom en die land met 'n baanvloek tref nie. Dan lees ons ook in 1 Johannes hoofstuk 3 vers 13, waar die woord van die Here sê, ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken, omdat julle God ken, wat van die begin af was. En dan gaan hy voort met deur te sê, ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. En dan gaan hy verder en sê, ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. En dan vers 14 sê, ek het aan julle geskryf, herhaal eindelijk. Hy sê, ek skryf aan julle, en dan herhaal hy in vers 14, ek het aan julle geskryf, vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Dan sê, ek het aan julle geskrywe jong manne, om julle sterk is in die woord van

van God en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Ons leer paar waarhede uit hierdie twee verse. En die eerste ding wat ons hier uit leer, 'n vader moet die Here ken sodat hy 'n voorbeeld en 'n rolmodel, en nie net 'n rolmodel nie, maar 'n goddelike rolmodel vir sy kinders, sy gesin en familie kan wees. Die krisis vandag in gesinne en families is dat ons het nie goddelike rolmodelle in ons vaders nie. Liewe luisteraar, dit is een ding om 'n pa van kinders te wees, maar dit is 'n heeltemal 'n ander vlak om 'n vader wat die Here ken vir jou kinders en jou gesin te kan wees. Tweede ding wat ons leer uit hierdie vers, twee verse in 1 Johannes 3 vers 13 en 14, jong manne en jong dames moet die bose oorwin om hulle in staat te kan stel om suksesvol en voorspoedig in die lewe te wees. En hulle, jong manne en jong dames, kan alleenlik dit vermag as hulle goddelike rolmodelle in hulle vaders het. En vaders kan alleenlik goeie goddelike rolmodelle wees vir hulle se kinders as hulle die Here ken. Ek skryf aan julle vaders omdat julle hom ken wat van die begin af is, sê 1 Johannes 3 vers 13. Jong man en jong dames moet nie slegs goddelike rolmodelle in hulle vaders hê nie. Dit is ja, hulle moet dit hê, maar dit gaan die woord van die Here gaan verder en sê hulle moet ook die woord van God as hulle fondasie hê in hulle lewens. Ek skryf aan julle jong manne, en dan sluit ek in jong dames, omdat julle sterk in die geloof is en sterk in die woord van God is en julle bly en dat julle in die woord bly en dat julle die bose oorwin het. 'n derde ding wat ons leer, 'n derde waarheid wat ons leer hier uit 1 Johannes 3 vers 13 en 14 is dat kinders moet van kleins af geleer word om ons hemelse Vader te ken. Ek skryf aan julle kinders om julle die Vader ken. Kinders moet geleer word by die huis. Kinders gee toe onder groepdruk, liewe luisteraar, omdat hulle nie die beginsels van God se woord van kleins af by die huis geleer word nie. Die huisaltaar moet weer herstel word. Elia, toe God herstel wil bring in Israel, moes Elia eers die altaar herstel. Soos my gebed vandag dat ons ons huisaltaar sal herstel, sodat ons kinders die Here, die Vader, ons hemelse Vader sal ken. Esegiel 18 vers 2 en 3 sê ook vir ons: "Wat is dit met julle dat julle hierdie spreekwoord aangaande die land van Israel gebruik, naamlik: Die vaders het groen druiwe geëet en die tande van die kinders het stomp geword." Dan sê in vers 3, so waar as ek leef, spreek die Here, Here, dit sal julle nie meer in die gedagte kom om hierdie spreekwoord in Israel te gebruik nie. Nou, liewe luisteraar, die idioom wat in ons gemeenskappe gebruik word, ons spreektaal gebruik word, Artjie na sy vaartjie, beteken dat 'n persoon vir alles seën, hy art na sy pa. Hy lyk soos sy pa. Dit beteken, hy tree op soos sy pa. En hy het dieselfde geaardheid as sy pa. Dis hoekom dit so gebruik word. Maar die woord van die Here sê, hierdie spreekwoord, daar kom 'n dag wat God herstel gaan bring. En hierdie spreekwoord sal nie meer gebruik word nie. Want hierdie spreekwoord word gebruik in 'n negatiewe, sin word dit gebruik. Die vraag is, waarom word hierdie idioom in ons gemeenskappe gebruik? Die antwoord is heel voor die hand liggend. Omdat dit 'n negatiewe koneksie het as gevolg van die vaders wat nie ware goddelike rolmodelle vir hulle seuns en dogters is nie. Baie jong seuns vergryp hulle vandag in alkohol
omdat het die

voorbeeld is wat van hulle, wat hulle se paas vir hulle gestel het. En dan sê ek nie alle jong manne wat hulle vergryp in alkohol is as gevolg van die ouers nie. Daar is gevalle waar die ouers nie hierdie voorbeeld van alkoholmisbruik aan hulle kinders gestel het en wel. So daar's anders redes ook. Maar die hoofrede is omdat ons as paas nie 'n voorbeeld stel vir ons kinders nie. Vers 3 sê, Jesegiel 18 vers 3 sê, so waar as ek leef, spreek die Here, Here, dit sal julle nie meer in gedagte kom om hierdie spreekwoord in Israel te gebruik nie. So hierdie is 'n belofte dat die Here einde gaan bring aan die negatiewe siklus wat paas op hulle se lewens het, 'n swak voorbeelde vir hulle kinders is. Malagi 4 vers 6 sê, hy sal die harte, dis is die Here wat sê, hy sal die harte van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders na die vaders en die land met 'n baanvloek tref nie. So hierdie herstel is 'n blywende effek. Hierdie herstel sal 'n blywende effek op ons nageslag laat. Volgens Handelinge 2:39, hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Dan sê Efesiërs hoofstuk 6 vers 4 en vaders, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Nou ons sien die woord vertoren. Die woord van die Here sê vaders, moenie julle kinders vertoren nie. Nou die woord vertoren beteken om iemand doelbewus kwaad en ongelukkig te maak. So ons kry dit dat baie paas vertoren hulle kinders deur aan hulle 'n swak voorbeeld van vaderskap uit te leef. Die boek van Kolossense gaan verder deur paas te maan om nie hulle kinders te terg nie. Kolossense 3 vers 21 sê die woord van die Here, vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Nou die woord terg beteken om iemand te irriteer of uit te lok tot 'n negatiewe reaksie. Nou ons weet wanneer iemand aan mekaar geterg word, aanhoudend geterg word, dan lei dit later tot irritasie. Dit lei tot 'n negatiewe reaksie van die persoon. Maar mag die Here ons help dat ons kinders nie vertoren nie, dat ons kinders nie sal terg nie. Want baie kinders vandag vermy hulle se paas as gevolg van hierdie negatiewe optrede van hulle se ouers of spesifiek hulle se vaders. Mag die Here ons help dat ons kinders nie sal vertoren nie. Dat ons kinders nie sal terg nie. In plaas daarvan dat 'n pa sy kinders terg en vertoren, is hy verplig. Elke vader, elke pa is verplig om hom oor sy kinders te ontferm volgens Psalm 103 vers 13 waar die woord van die Here sê soos 'n vader hom ontferm oor die kinders so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders. So dit is 'n goddelike opdrag dat elke vader hom moet ontferm oor sy kinders. Dit is die goddelike standaard wat die Here in sy woord vasgestel het vir elke pa. Dit is 'n goddelike standaard en dit is dat ons as paas, ons as vaders, ons moet ons ontferm oor ons kinders. Vader-kind verhoudinge word beklemtoon in die skrifte. Wanneer God leierskap wil leer, wanneer God ons wil leer om mekaar lief te hê, en wanneer God disippelskap wil vir ons wil leer, word vader-kind verhoudinge word gebruik as 'n basis, as 'n voorbeeld. En so belangrik is, dis 'n goddelike standaard dat ons as vaders ons moet ontferm oor ons kinders. Bybelse vaderskap vereis dissipline sonder toren. Moenie ons kinders vertoren nie, sê die woord van die Here. Dit vereis onafhanklik
Dit vereis onverantwoordelike liefde, onverantwoordelike liefde. Dit vereis 100% toewyding aan ons kinders. Dit vereis 100% omgee vir ons kinders. Vaders kweek eer en respek in gesinne, nie deur diktatorskap nie, maar deur integriteit, deur deernis en deur konstante leierskap. Konstante leierskap wat ons gee aan ons kinders. Liefdevolle terugwysing is belangrik om wyse seuns en wyse dogters op te voed en groot te maak in die vrees van die Here, liewe Vader. Vaders en moeders, moeders is ook ingesluit. So die uiteindelike bloudruk vir vaderskap word gevind in God self, in die Here self, wat ons lei. Hy lei ons met rigting. God lei ons met geduld. Hy lei ons in genade. En dit gee aan ons as paas 'n duidelike voorbeeld hoe om sterk families en langdurige verhoudinge te bou. So dis 'n vasgestelde goddelike standaard dat ons as paas, as vaders, moet omsien na ons kinders. En dan sê die woord van die Here vir ons hier in Exodus hoofstuk 20 vers 12: Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. So hierdie vers, liewe luisteraar, herinner ons daaraan dat ons as paas, dat eer iets is wat ons gedurig moet aankweek by ons kinders. Eer moet aangekweek word by ons kinders. Eer kan nie afgeforceer word op ons kinders nie. Ons as vaders, ons moet dit verdien deur aanhoudende leierskap. Ons moet goddelike leierskap gee aan ons kinders. Ons moet 'n lewe van integriteit moet ons leef. Ons moet konsekwent wees in ons vaderskap. En dan kweek dit eer by ons kinders. Wanneer ons as 'n lewe lei wat waardig aan respek is, dan maak dit vir ons makliker, o liewe luisteraar, om die seën van die Here oor te dra tot ons kinders. Daarom sê Spreuke 15 vers 5: Die sot verag die tug van sy vader, maar hy wat op die teregwysing ag gee, word wys. So hierdie vers herinner ons daaraan dat teregwysing deel is van liefde. Seuns en dogters, wanneer jy tereggewys word deur jou pa of jou ma, is dit nie 'n negatiewe ding nie, want teregwysing is deel van liefde. As jy stil bly oor die verkeerde ding van 'n persoon, van iemand, dan is dit 'n teken dat jy nie lief is vir die persoon nie. Wanneer jy lief is vir die persoon, gaan jy die persoon in liefde, gaan jy die persoon regwys. Ons dra wysheid aan ons kinders oor, liewe ouers, wanneer ons met geduld, met liefde, met deernis en konsekwentheid leiding gee aan ons kinders. As ons kinders ons leiding verwerp, bly ons konsekwent in ons strewe om 'n goeie toekoms vir ons kinders te bou. Ons skryf nie ons kinders af nie. Ons sê nie dis 'n swart skaap nie. Nee, ons bly konsekwent in ons strewe om 'n goeie toekoms vir ons kinders te bou. Spreuke 1 vers 8 sê: My seun, luister na die instruksies van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Seuns ontwikkel tot standvastige jong manne en dogters ontwikkel tot standvastige jong dames wanneer hulle konstant luister na die instruksies van hulle vaders
en luister na die advies, die onderwysing van hulle se moeders. Daarom sê Spreuke 23 vers 24 ook, die vader van 'n regverdige seun juig baie. Met ander woorde, dit maak die hart van 'n vader

seun gevader het of opgevoed het, as 'n vader hom opgevoed het, dan is hy bly oor hom. Daar is blydskap in die harte van ouers wanneer kinders gehoorsaam luister en ag gee en doen en die instruksies en die onderwysing van die vader en moeder ter harte neem. Daar is niks so, daar is niks wat 'n mens so hartseer en ongelukkig maak wanneer jy sien hoe jou kinders die afgrond in afstort nie. Sien hoe jou kinders in drank verslaaf raak nie. Hoe jou kinders in dwelms verval nie. Daar's niks so sleg wat 'n mens in die nag laat wakker lê nie en God wil dit nie so hê nie. Die Here wil hê dat die Vader moet juig oor 'n regverdige seun. En hy moet bly wees oor 'n seun wat hy groot gemaak het. Liewe luisteraar, ons as ouers wil nie slegs prestasie sien nie. Ons soek integriteit. En ons soek die vreugde wat daarmee gepaard gaan wanneer ons seuns en ons dogters begin wandel in die instruksie, in die teregwysing van ons as ouers. Mag die Here ons help, liewe luisteraar, dat ons harte sal oopmaak vir die Here, dat die Here hierdie herstel wat hy beloof in Maleagi hoofstuk 4 vers 5 en 6. Ek stuur die profeet Elia voor die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Hy sal die hart van die vaders terugbring na die kinders en hy sal die hart van die kinders terugbring na die vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met die baanvloek tref nie. Dat daai vloek wat rus op verhoudinge, op gebroke verhoudinge, daai vloek wat rus op gebroke vader en seun verhouding, vader en dogter verhoudinge, vader en gesin in huwelike, daai vloek wat rus op families, dat het verbreek sal word in die naam van Jesus. En dat ons die beloftes van God se woord sal, ons sal, dat ons daar, dat ons sal, dat ons het sal aanvaar en dit sal aanneem as ons eie. God wil hê dat ons vanmôre, liewe luisteraar, ons harte sal oopmaak sodat ons dit wat die Here wil doen in ons harte. Sien, die Here, dat die Here dit kan doen in ons harte. Sien, die Here forceer niks op 'n mens af nie. God het ons 'n vrye wil gegee. En vanmôre, as jy jou wil nie in God se wil plaas nie, dan gaan die Here dit nie afforceer nie. So, dis 'n hartsverandering wat moet plaasvind. Ons moet ons harte oopmaak sodat die Here kan inkom en daai verandering in ons harte sal bring. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom dankie vanmôre dat ons weer eens aan die voete van die woord kon sit. Dankie Here dat ons beginsels kon leer aangaande ouer-kind verhouding, vader-seun verhouding, vader-dogter verhouding, man en vrou verhouding, dat ons beginsels kon leer. En my gebed vanmôre is, Here, dat ons hierdie beginsels nie net sal hoor nie, maar dat ons dit sal toepas in ons lewens, dat ons dit toepas in ons verhoudinge teenoor mekaar, dat ons dit toepas in ons verhoudinge teenoor ons as paas, teenoor ons seuns en dogters, dat ons dit sal toepas in ons gesinne, dat ons sal toepas in ons huwelike. En Here, wanneer ons die woord doen, wanneer ons nie net hoorders van die woord is nie, maar wanneer ons daders van die woord is, beloof u dat ons gelukkig sal wees. En ons dankie Here vir herstel wat kom. Dankie dat die vloek verbreek word oor huwelike. Die vloek is verbreek oor gesinne. Die vloek is verbreek oor vader-seun, vader-dogter verhoudinge. En ons dankie Here dat u herstel, u bring restaurasie en dat ons as gesinne weer eens in harmonie sal lewe. Ons bid u Here dat u dit sal doen, dat u die harte sal verander en dat ons harte sal oopmaak sodat u dit in ons lewens sal doen. Ons vra

0: Goeiemôre my skattebolle. Ek sien blink oogies wat al wakker is.
1: Ek sien 'n paar oogies wat nog met die vuisies die slaap uit hulle oogies uitwrywe.
0: Ai, julle is my so. Nou ons begin soos gewoonlik met mooi liedjies en die eerste liedjie sê: "Hoe groot is ons God?"

Ons volgende liedjie sê, aanbid die Heer. Hoe wonderlik dat ons in ons pragtige land, ons Here kan aanbid.

Nou wil Tannie vir julle lees van 'n oom met die naam van Paulus. Paulus het van Jesus gehoor, maar Jesus het nog nie in sy hart gewoon nie. Paulus was eintlik baie kwaad vir almal wat in Jesus geglo het. Hy het gedink hulle vertel sommer jokstories oor Jesus. Eendag het Paulus met sy perd gery om die mense wat in Jesus geglo het te gaan vang. Sy hart was vol lelike dinge. Hy wou selfs daardie mense doodmaak. Skielik het 'n baie skerp lig, amper soos die son, uit die hemel geskyn. Die lig het in Paulus se gesig geskyn en sy oë seer gemaak. Dit het hom blind laat word. Paulus het net daar op die grond neergeval, want hy kon nie sien nie. Toe het 'n stem met hom gepraat. Dit was Jesus. Paulus het dadelik geweet dat die stories oor Jesus toe nie net stories was nie. En mats, van daardie dag af het Paulus in Jesus geglo. Hy was nie meer kwaad vir Jesus se vriende nie en van toe af het hy vir al die mense gaan vertel dat Jesus ook in sy hart woon.

en maatjies. Onthou julle oudjies ook om vir almal te vertel hoe wonderlik Jesus is. Voordat Jesus teruggegaan het na sy papa in die hemel, het hy vir ons beloof dat hy eendag sal terugkom. Ons weet nie wanneer Jesus sal terugkom nie, maar eendag, dalk sommer een van die dae, sal hy weer kom. Hy sal ons dan saam met hom neem na 'n wonderlike plek wat die hemel genoem word. Almal wat in Jesus glo, sal daar wees. Mamas en papas, boeties en sissies, maats en familie, en selfs diertjies in die hemel sal ons altyd bly wees. Ons sal die lekkerste dinge doen. Ons sal lekker eet en die mooiste dinge sien. Dit sal lekkerder wees as die heel lekkerste partytjie of die heel lekkerste vakansie. Ons het hierdie week gedink aan daardie dag wat Jesus opgevaar het na die hemel. Ons noem die dag Hemelvaartdag. Kom ons maak gou ons oogies toe. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons so lief is. Dat U vir ons beloof 'n wonderlike plek sal eendag vir ons openbaar word. Dankie vir U liefde. Amen.

Ai, dan is y mae cys ystar yn boi yn obau am mae hort. Fiet jylle, kinders het nodig om gelukkig in hulle omgewing en tevrede met hulle self te wees. Dit is slechts moontlik as hulle weet, hulle is kosbaar. Papas en mamas en ons onderwysers moet ons klein goed onvoorwaardelik aanvaar en ook vir hulle laat verstaan dat jy vir hom lief is net soos hy is. Sê gereeld vir die kind, ek is lief vir jou, jy is kosbaar. Help ons klein goed om van kleins af sy eie unieke karaktertrekke en talente te waardeer en te ontwikkel. Iemand soos die slimme Einstein kon glad nie vorder op skool nie. En Beethoven, die wonderlike komponis wat pragtige musiek geskryf het, was wanaangepas. En in die Bybel lees ons ook van Moses van ouds wat nie twee woorde kon praat sonder om te hakkel nie. Maak seker ons kinders ervaar hulle ouerhuis en ook hulle klas by die skool as 'n veilige skuilplek teen die groot wêreld daar buite. Erken die kind se frustrasies en vrede. Hy gaan dit moeiliker oorkom as dit as nietig afgemaak word of as hy daaroor geterg word. En wees 'n goeie luisteraar. Die manier waarop jy na 'n kind luister en op sy woorde reageer, het 'n baie groot invloed op die ontwikkeling van sy eie waarde. En sorg vir gehalte tyd saam met jou kind. Dit is nie moontlik om die taal van sy hart te verstaan, as jylle nie nou en dan alleen tyd saam deurbring nie. Gaan stap of speel met hom en onthou, 'n kind het goeie maniere nodig. Positiewe optrede moet geprys word en swak gedrag is dikwels 'n noodroep om aandag te kry. Maatjies, ons gaan vandag luister na 'n verhaal wat vir ons vertel van selfrespek. Spotvoel verbeel

Film, hy is 'n pou. Lank, lank gelede, toe daar nog 'n pou in elke park gepronk het, was daar twee spotvoëls. Hulle het in 'n groot cipresboom in die koning se tuin nes gemaak. Nie lank nie, of daar was drie klein spotvoeltjies wat gedurig honger was. Hulle ma en hulle pa kon nie voorbly om muggies en wurms na die nes toe aan te vlieg nie. Sommer gou was die drie groot genoeg om oor die rand van die nes te loer. Die jongste twee kon nie wag om soos regte spotvoels veld toe te vlieg, wurms te vang en dieregeluide na te aap nie. Net die oudste kuiken was glad nie lus om 'n spotvoel te wees nie. Hy het heel dag gesit en kyk hoe die poue in die paleistuin pronk. Dit was vir hom vreeslik mooi as hulle hulle pragtige blou en groen vere met die sagte geruis van 'n reuse vaier oopvoel en stadig op en af tussen die fonteine en die roosbeddings te stap. Net soos die koning self. Ek wens ek was 'n pou, het hy gereeld vir sy ma gesê, en vies na sy eie vaal veerjas gekyk. Poue is regte koningsvoels. Selfs hulle kuifies staan soos kroontjies. En kyk net hoe skitter hulle in die son. As ek eendag groot is, wil ek 'n pou wees. Dan het sy ma maar net haar kop geskud. Maar wanneer sy pa by die huis gekom het, het sy gesê, "Jy moet met die kind praat. Hier gaan moeilikheid kom. Hy wil 'n pou wees. Waar het jy nou al ooit gehoor van 'n spotvoël wat 'n pou geword het?" Die eerste dag toe spotvoël op sy eie uit die nes vlieg, fladder hy reguit fontein toe waar die poue weer in die sonlig pronk. "Bly eerder by ons," roep sy broers en hulle maats. "Ons gaan veld toe om wurms te vang en die lammetjies te terg." "Gaan julle maar," roep spotvoël oor sy skouer. "Wees nou lus vir sulke vervelige speelietjies. Ek gaan by my ware vriende, die poue, kuier." Al klink hy so dapper, is spotvoël maar skrikkerig. Toe sy broers en hulle vriende weg is, kruip hy eers in 'n vyeboom weg. En raai wat sien hy? Die poue is sowaar besig om te verveer. Oral op die grond lê die pragtigste blinkblou vere in die son en skitter. Spotvoël is so opgewonde dat hy amper agteroor uit die vyeboom val. "Vandag is my kans, vandag is my kans," juig hy en gaan haal 'n paar pouvere. Terug in die vyeboom plak hy dit een vir een aan sy eie veerjas vas. Weer en weer vlieg hy om nog pouvere te gaan haal. Elke keer is sy poujas groter en deftiger. Nie lank nie of spotvoël pronk op en af langs 'n fontein om na sy eie weerkaatsing te kyk.
Nou is ek 'n regte egte pou.

in die koning se paleistuin, spog hy. Wie wil nou wurms vang en lammetjies terg saam met daai lawwe broers van my en hulle vriende? Die poue het almal in die skaduwee geslaap en glad nie gesien wat hy aanvang nie. "Hai, waar kom jy vandaan? En hoekom is jou nek so kort en jou beentjies? Waar's jou pou kroontjie?" En met 'n gestamp en 'n gestoot begin hulle aan sy lyf elke veer lostrek. "Skelm, dief, bedrieër, jy hoort in die veld." Pik hom so hard dat Ispel van sy eie vere ook agterbly. En toe Spotvoel se broers om die volgende dag vra om in sy veld toe te gaan, was hy tog te bly om maar net homself te wees. "Maatjies, en nou moet tannie totsiens sê vir julle. 'n Mooi dag verder, soet weer."

Goeiemôre en baie welkom by Hartklop Generasie. Dis jou sonnaandprogram vir die jeug wat leef in Afrikaans. Ek is Daniel Morgan en ek en ek dames kuier saam met jou vir die volgende 3 ure. In vandag se program luister ons na die Hartklop Generasie Gospel Top 15. Ons kyk na 'n paar nuttige wenke om iemand se dag te maak. Terwyl kom ons praat daaroor. Later vertel Nick ons meer van ons musiekster vir die week en vele meer. So trek daai koppie tee of koffie nader, raak saam ons rustig op hierdie salige Sondag en hier is Nick met die Hartklop Generasie Gospel Top 15.

Hartelike goeiemôre ook van my kant af. Ek is Nick en soos jy nou gehoor het, is dit nou tyd vir ons hardloopgenerasie Gospel Top 15. So bly gerus ingeskakel en ek hoop jy geniet ook hierdie week se Top 15 Gospel snitte saam met ons. Ons kop uitergewoonte af deur te kyk watter snit hierdie week die 15de plek beklee. Die voorreg om vir ons die Top 15 hierdie week aan die gang te kry, behoort aan Pat Barrett met die snit I've Got a Fire.

Dis Pat Barrett met I've Got a Fire hierdie week nommer 15 op die Gospel Top 15. In die 14de plek sien ons 'n splinternuwe enetjie deur Carrie Ann Taylor, getiteld Why Should I Worry, hierdie week nommer 14.

Dis Carly Ann Taylor met Why Should I Worry, hierdie week nummer 14 op die Gospel Top 15. En die 13e plek is dit Joshua Queen met Demons.

0: Amen.
1: Andrew Ripsing, I Do It Again, hierdie week nommer 11. In die 10de plek hierdie week op die Hardloopgenerasie Gospel Top 15, pronk We The Kingdom met Rescue Me.

Dis Elevation Worship met Alleluia, hierdie week nummer 7 op die Gospel Top 15. In die 6de plek sien ons vir Zach Williams met Wait For Me.

Dis Cece Winans wat pronk in die 5de plek hierdie week op die Gospel Top 15 met Worthy of It All. In die 4de plek is dit Peter Burton met Where Would I Be?

Peter Burton wat die vraag vra, where would I be hierdie week nommer 4 op die Gospel Top 15. In die derde plek hierdie week op die Gospel Top 15 is dit Mercy Me met hulle snit Make It Well.

0: en bekostigbare korttermynlenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie nie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Pause. Beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons ook by OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 1700 of doen aansoek aanlyn by applications@pause.com.na.
1: Jy luister na Hartklop FM, 11:00 en hier volg die nuus gelees deur Nik Dames. Goeiemôre. Die One Economy stigting het homself van bedrieglike aktiwiteite gedistansieer wat in sy naam uitgevoer is. Dit nadat hy bewus geword het van verkrygingsdokumente met die stigting se briefhoof wat gebruik is om betalings van derde partye te versoek. In 'n verklaring het die stigting gesê dat die dokumente sonder sy medewete of magtiging geskep en versprei is. Dit merk op dat 'n personeellid wie se naam op meer as een van die dokumente verskyn, voorlopig geskors is. Die saak is vir kriminele ondersoek by die polisie aangemeld. Die stigting sê dit erken die skade wat veroorsaak kon word aan enige iemand wat te goedertrou opgetree het. Dit doen 'n beroep op enige iemand wat moontlik slagoffer geword het van die skema of enige ander bedrieglike aktiwiteit wat sy naam betrek om die saak by die Handelsmisdaad Ondersoek Eenheid aan te meld. Inwoners van die Omatako-nedersetting in die Tsumkwekies-afdeling het in groot getalle opgedaag om oor 2 dae aan 'n seep- en parfummaak-opleidingsprogram deel te neem. Die fasiliteerder van die slypskool, Wilbert Kudumo, sê die inisiatief was daarop gemik om deelnemers te bemagtig met vaardighede om seep- en parfumprodukte te produseer en geleenthede vir selfstandige werk en kleinhandelontwikkeling te skep. Een van die deelnemers, Francina Otto, sê die opleiding sal die jeug help om hul eie produkte te maak om in hul gemeenskap te verkoop in plaas daarvan om dorp toe te gaan om dit te koop. 'N laerskoolonderwyser op Omatako, Hailongo Philippus, sê hy sien uit daarna om sy eie skottelgoedseep tuis te produseer en ook sy leerlinge daarvan te leer sodat hulle die kennis huis toe kan neem. Die beskermheer van die Nakabulelwa gekombineerde skool in die Zambesi-streek, Shakwa Nyambe, het 82 tafels en 76 stoele aan die skool geskenk. Nyambe sê die skenking ter waarde van meer as $63,000 is daarop gemik om die leeromgewing te verbeter. Die skool het 'n 64% slaagsyfer in die vorige eksamens behaal, ten spyte van die negatiewe gevolge van die oorstromings in die gebied. Nyambe loof die veerkragtigheid van leerlinge en die gemeenskap gedurende die vloedseisoen. Hy het ook 'n dank uitgespreek toe hy die Zambesi beroepsopleidingsentrum waar die meubels vervaardig en herstel is. Die hoofmeisie van die skool, Inonge Baide, sê die skenking sal help om 'n gemaklike plek te bied om te leer. Nuus uit die buiteland, veiligheidsmagte het Costa Rica se president terwyl hy 'n toer van 'n myngebied ontruim nadat 'n harde ontploffing gehoor is. Die konservatiewe populistiese president, Laura Fernandez, het later aan verslaggewers gesê sy is ongedeerd na die voorval by Croquitas naby die grens met Nicaragua. Fernandez en verskeie wetgewers was op besoek aan 'n gebied wat bekend is vir ongelisensieerde goudmyne toe die ontploffing van onbekende oorsprong gewapende lywagte aangespoor het om president Fernandez na veiligheid te ontruim. Die president het aan verslaggewers gesê dat die voorval bewys is van die gevaar in die gebied waar kriminele bendes onwettig vir goudmyn en die omgewing besoedel. Vroeër van dese maand het die regering gesê dat hulle inligting ontvang het oor 'n beweerde komplot wat in 'n tronk gesmee is om Fernandez te vermoor. Die 39-jarige Fernandez het in Mei haar politieke mentor Rodrigo Chavez

0: opgevolg en mag oorgeneem. En Zimbabwe het formeel aansoek gedoen om by die Asiatiese Infrastruktuurbeleggingsbank of die AIIB aan te sluit. Na die landse formele aansoek verlede maand het die Zimbabwese afvaardiging onder leiding van die minister van Finansies, Ekonomiese Ontwikkeling en Beleggingsbevordering, Mthuli Ncube, 'n strategiese gesprek met senior AIIB amptenare in China gehou om Zimbabwe se ontwikkelingsprioriteite en vooruitsigte vir die verdieping van samewerking te bespreek. Tijdens die bespreking sê die AIIB sy prioriteitsareas uiteengesit, insluitend volhoubare infrastruktuurontwikkeling, groen en klimaatbestande infrastruktuur, streekskonnektiwiteit en integrasie en die mobilisering van kapitaal vir ontwikkelingsfinansiering in die privaat sektor. Nkube neem kennis van die ooreenstemming tussen die AIIB se mandaat en Zimbabwe se infrastruktuurontwikkelingsbehoeftes. Zimbabwe, wat vir byna 3 dekades uitgesluit is van internasionale kapitaalmarkte weens hoë buitelandse skuldagterstand, voer aktief onderhandelinge met internasionale krediteure om die skuld op te los en finansiële geloofwaardigheid te herstel, sodat dit weer toegang tot globale kapitaalmarkte kan kry. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hardloop FM kan vanmiddag om 1 uur gehoor word.
1: Dis net na 11 is dan geskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program en dit is nou tyd vir Kom ons praat daaroor. Vandag kyk ons na 'n paar nuttige wenke om iemand se dag te maak. Die winter laat baie mense eensaam en teneergedruk voel. Gelukkig vat dit nie groot gebare om iemand se dag op te kikker nie. So kom ons kyk na eenvoudige maniere hoe jy 'n glimlag aan ander kan bring. En die bonus, dis ook goed vir jou by. Dopamien, die goedvoelhormoon, word vrygestel wanneer ons voel ons het iemand gehelp, so sê die Amerikaanse sielkundige Thatcher Keltner van die Universiteit van Kalifornië se Greater Good Science Center. Net hierna spring ons in en kyk na die eerste paar maniere hoe jy sommer maklik iemand se dag kan maak. Maar ons luister eers na Sienna Sparrow met Die on This Hill. Jy kan ook uitsing na Coco Quinn's Isn't It a Better Type.

0: 'cause she's the better type.
1: Better type, dear Coco Koen. Jy is ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program en ons spring nou in en kyk na die eerste paar maniere hoe jy iemand se dag kan maak. Jy kan dit doen deur eenvoudig te glimlag. Die warmte van 'n glimlag kan 'n grou winterdag maklik ophelder. Glimlag vir 'n vreemdeling, jou buurvrou of die tannie in die park, 'n glimlag verbind mense onmiddellik. Nog 'n manier is deur om iets van jouself te deel. Gee vir iemand iets waarmee jy jouself uitdruk, 'n gedig, vars gebak, iets kunstigs of maak 'n kort video waarin jy

Dit was Raven Lenay met Love Me Not, voordat ek geluister na Teddy Swims is net The Door. En ons kyk nou na nog maniere hoe jy maklik iemand se dag kan maak. Ryk uit, sit met pen en papier en skryf soos in die ou dae 'n briefie vir jou geliefde, dalk jou beste vriend of dalk sommer juffrou of jou ma of jou pa of jou broer of jou suster. Of bel jou ouers of grootouers sommer net nie vir raad of om te kla nie, maar net omdat jy kan. Nog 'n manier is deur ander mense se suksesse te vier. Jy hoef nie 'n groot partytjie te hou nie. As iemand iets het om te vier, wees bly saam met hulle. Sê geluk en maak seker dat hulle weet jy is bly en trots saam met hulle. 'n Maklike manier om ook iemand se dag te maak is deur te skenk, nie net geld nie, gee ou boeke vir gemeenskapsbiblioteke of ou klere wat nog in 'n goeie toestand is aan skuilings, of vat ou tydskrifte na 'n hospitaal of ouetehuis waar mense dit kan geniet in die lang tye van stilte. Pak 'n boks met ou komberse en gee dit vir 'n diereskuiling of koop en skenk troeteldierkos. Net hierna kyk ons na nog twee maniere hoe jy maklik iemand se dag kan maak. Maar ons luister eers na Zayn met Where I Am. Jy kan ook uitsien na Loes Capaldi se snit Wish You the Best.

saam te eet of te drink, 'n koppie koffie saam. Dalk kan jy met 'n vriend of 'n vriendin lekker geselsie aanknoop voordat die skool begin en die dolle gejaag van die skooldag julle insluk. Dit beteken gewoonlik baie vir mense as jy rustig sit en regtig na hul luister. En dan die heel laaste manier, los mense met 'n warm gevoel. Jy kan nie altyd bestuur hoe iemand anders se dag verloop nie, maar jy kan sorg dat hulle beter voel na 'n ontmoeting met jou. Groet mense vriendelik en positief en probeer die beste weergawe van jouself wees. Soms is 'n warm woord of opregte glimlag al wat nodig is om iemand se dag op te helder. Dit is dan 7 maniere hoe jy maklik en eenvoudig iemand se dag kan maak. Jy kan ingeskakel bly vir jou Sondag mantras net na die volgende musiek. Hier is Olivia Rodrigo met Get Him Back. 1, 2, 3. Wait, is this a song with the drums? I'm not a

Dit was Louis Capaldi met Wish You The Best. Jy is ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program en ons kyk na twee laaste maniere hoe jy sommer maklik iemand se dag kan maak. Sit en gesels. Die lewe is gejaagd en wanneer mense eensaam voel, sê hulle dit dikwels nie, maar doelbewus tyd om rustig saam met jou geliefdes te sit en

0: Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie, elke Sondag namiddag net na die 1:00 nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1:00. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Dit was Zach Bryan met Something in Orange. Jy is ingeskakel op Hartklop FM se Hartklop Generasieprogram en dit is nou tyd vir jou Sondag Mantras. As jy vir die eerste keer by ons aansluit, dit is ons Sondag Mantras, hier is hoe dit werk. Ek het 15 mantras saamgebring, ek gaan 5 op 'n slag vir jou deurgee. Jy kan vry voel om dit hardop vir jouself te sê of net in jou gedagtes te herhaal of jy kan eenvoudig net daarna luister. Tussen hierdie mantras speel ek ook 'n snit of twee musiek, so jy kan ook vry voel om 'n paar asemhalingsoefeninge te doen terwyl die musiek speel. Die doel van die volgende paar minute is net vir jou om rustigheid in jouself en in jou gedagtes te vind. Hier is jou eerste 5 Sondag mantras. Ek is bereid om die soort vriend te wees wat ek soek. Ek is 'n vriend vir myself. Ek vertrou myself, ek vertrou die lewe en ek vertrou my vriende. Om ander lief te hê is maklik. Ek verdien liefde en respek.

Dit was James Arthur en Kelly Clarkson met From the Jump en hier volg jou volgende 5 Sondag Mantras. Ek is bereid om my hart oop te maak. Ek

hou van wie ek is. Ek sien die goeie in ander. Ek aanvaar myself nou soos ek vandag is. Almal wat ek vandag teekom is warm en vriendelik. Hier is Sigrid en Bring Me the Horizon met Bad Life.

The Weeknd met Cry For Me en hier volg jou laaste 5 Sondag mantras. Ek is vry om myself te wees saam met my vriende. Goeie mense kom elke dag in my lewe. Ek help ander om goed oor hulself te voel. Ek verdien vriende wat ek kan vertrou. Ek lok natuurlik positiewe vriendskappe in my lewe. Dit was ons Sondag mantras. Jy kan ingeskakel bly net na die volgende musiek. Vertel Nikos meer van ons musiekster vir die week en ek kuier dan weer saam met jou vanaf 12:30 tot en met 1:00 wanneer ons ook kyk na 'n paar wenke om dieper vriendskappe te kweek. Meer daaroor later.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Goeiedag en welkom by Musiekster op Hartklop FM. Ek is Nick en vandag weer eens my voorreg om jou 'n bietjie meer te vertel oor 'n betrokke musiekkunstenaar. Vandag bring ons hulde aan die wyle Peebo Bryson. Die sanger, wat luisteraars meer as 5 dekades lank met sy fluweelstem bekoor het, is onlangs oorlede. Hy was 75. As die liedjies A Whole New World in Aladdin en Beauty and the Beast in die gelijknamige animasieprente jou bekoor het, is dit danksy Bryson se magie. Die laasgenoemde Grammy-bekroonde lied het hy saam met Celine Dion gesing en eersgenoemde saam met Regina Bell, wat ook 'n Grammy losgeslaan het.

Bebo Bryson het meer as 20 albums in sy lewe uitgereik en is veral bekend om die treffers Feel the Fire, I'm So Into You, Can't Stop the Rain en If Ever You're in My Arms Again. Bryson het ook saam met Roberta Flack die onvergetelike Tonight I Celebrate My Love opgeneem. Leidens berigte deur die BBC en Variety is hy omring deur familie en geliefdes oorlede. Hoewel die oorsaak van sy dood nie bekend is nie, het Bryson 'n beroerte gehad en was hy in mediese sorg. Hy is in Marietta, Georgia, oorlede.

Meer as 5 dekades lank het Peebo Bryson se buitengewone stem gedien as die klankbaan vir van die mees gekoesterde oomblikke in die lewe, het sy familie in 'n verklaring gesê. Sy musiek het generasies deur vreugdevolle vieringe, groot liefdesverhale en blywende oomblikke van troos en inspirasie gedra en 'n nalatenskap geskep wat altyd in die harte sal leef van diegene wat hom liefgehad het en die tallose lewens wat hy deur sang geraak het. Hy het op 13 April vanjaar sy 75ste verjaarsdag gevier en het nog in Mei vanjaar saam met Jeffrey Osborne voor 'n gehoor in Georgia opgetree. Ons musiekster vir vandag hier op Hardloop FM, die wyle Peebo Bryson. Tot die volgende keer van my Nick, tot ziens. Whoa.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Ons sê baie dankie vir Nick wat ons meer vertel het van ons musiekster vir die week. Jy is ingeskakel op Hartklop FM se Hartklop Generasie program. Ek Tineel Morgan kuier nog vir die volgende halfuur saam.

met jou en ons kyk bietjie na wenke om dieper vriendskappe te kweek. Vroeger vandag het ons gekyk na maklike maniere hoe jy iemand se dag kan maak. So kom ons kyk nou hoe jy dieper vriendskappe kan vorm. Vriende, vriendinne, jou tribe, jou hartsmense, jou vriendskappe. Woorde wat die geliefdes wat jy in jou lewe self kies, beskryf. Hulle kleur die lewe in, sit die vonkel in jou oog en is 'n geduldige oor wanneer die lewe druk. Vriendskappe is egter nie verhoudings wat moeiteloos blom nie en net soos delikante plantjies groei hulle optimaal onder die regte omstandighede. As jy voel asof jou vriendskappe 'n bietjie ekstra aandag nodig het, gaan ek 'n paar wenke met jou vandag deel wat jou gaan help om dieper vriendskappe te kweek. Ons luister eers 'n bietjie musiek en dan spring ons in en kyk wat is die eerste twee wenke. Hier is Addison Rae met Fame is a Gun. Ons luister ook na The Jonas Brothers met I Can't Lose.

Dit was The Jonas Brothers met I Can't Lose. En ons spring nou in en kyk na die eerste twee wenke wat jou sal help om dieper vriendskappe te kweek. Wees intentioneel. In 'n tyd waarin sosiale media ons maatstaf vir die lewe word, is dit maklik om te voel of jy tientalle of honderde talle vriendskappe moet hê om werklik gelukkig te wees. Die teendeel is egter waar. Dit is beter om een of twee werklike diep vriendskappe te hê en te koester as talle oppervlakkige koneksies. Die meeste mense kan hoogstens 8 hegte vriendskappe onderhou en slegs 1 of 2 werklike intieme vriendskappe. Nog 'n manier is deur gesonde grense te stel en jouself te respekteer. Dis belangrik om te weet waar jou eie grense is, sodat jy dit aan jou vriende kan kommunikeer, deur nee te sê vir dinge waarvoor jy nie kans sien nie. Dit kan so eenvoudig wees soos om nee te sê vir die vriendin wat altyd vir gunste vra en haar te verduidelik dat dit jou wrokkig maak teenoor haar. Gesonde grense maak jou veilig vir mense rondom jou. Hulle weet wat om te verwag en jy word nie uitgebrand terwyl jy alles vir almal probeer wees nie. Grense stel jou ook in staat om te weet wat jou vriende se voor- en afkeure is. So kan die vriendskap veilig wees vir beide partye en weet almal wat om te verwag. Sê dus gerus vir jou vriendinne wat jy geniet en wat jy verkies om nie te doen nie, eerder dat jy toelaat dat wrokkigheid inkruip in julle verhouding. Hier is Jessie J met Believe in Magic.

Dit was Charlie Puth met sy snit Changes en ons spring nou in en kyk na die volgende twee wenke wat jou sal help om dieper vriendskappe te kweek. Dis so eenvoudig deur om net op te daag. Dit klink vanselfsprekend, maar jou fisieke teenwoordigheid is 'n hoeksteen vir vriendskappe om te groei. So daag op vir partytjies, vir ooievaarstees, vir 'n girls night of 'n boys night out en vir sommer net oomblikke. Daag op met kos as iemand siek is, met blomme as iemand hartseer is of met leë hande as iemand net 'n oor nodig het. Vier mekaar. Of dit nou verjaarsdae, dalk 'n prestasie in die sport of by die skool, 'n nuwe haarstyle of 'n nuwe geliefde is, vier mekaar se vreugdes. Navorsing dui daarop dat positiewe ervarings die hormoon serotonien in ons breine afskei en dat wanneer mense saam goeie dinge ervaar, die herinnering versterk word omdat die brein boonop oksitosien ook vrystel. Oksitosien is die hormoon wat verantwoordelik is vir ons ervaring van intimiteit en nabyheid. Om sulke kosbare herinneringe te deel, bou 'n fondasie vir vriendskappe en skep 'n skatkis waarin jy saam kan terugdink in latere jare. Net hierna kyk ons dan nog twee wenke wat jou sal help om dieper vriendskappe te kweek. Maar ons luister eers na Tom Grennan met I Don't Miss a Thing.

Dit was Tom Adele met Wonderful Life. Jy is ingeskakel op Hardloop FM se Hardloop Generasie program en ons kyk nou na twee laaste wenke wat jou sal help om dieper vriendskappe te kweek. Luister. Om werklik aktief na iemand te luister sonder vooropgestelde idees oor wat jou antwoord moet wees, skep vertroue en nabyheid in vriendskappe. Aktiewe luister behels om te luister sonder om 'n antwoord in jou gedagtes te formuleer terwyl die persoon praat. Daarna reflekteer jy dit wat jy gehoor het terug aan die persoon voordat jy 'n antwoord gee. Om te reflekteer beteken om in jou eie woorde te herhaal wat die persoon vir jou gesê het. Deur dit te doen, gee jy ook vir hulle die kans om te kommunikeer of jy hulle wel reg gehoor het en of jy dalk iets van die nuance misverstaan het. Op hierdie manier word misverstande vinnig hok geslaan. Aktiewe luister is een van die grootste geskenke wat jy vir jou vriende kan gee. En dan laastens, wees soms verspotsaam. Lag saam, gun mekaar die vryheid om opregte vreugde saam te beleef en om saam te lag en saam pret te hê. Bordspeletjie aande, kampvure, pretritte en sommer net speel bou vriendskapsbande op 'n langdurende wyse. Dis maklik om te ernstig te wees in vriendskappe, maar daar lê wysheid daarin om regtig net saam te speel.

ook. Dit is dan 'n paar maniere hoe jy dieper vriendskappe kan kweek. Vriendskap is 'n geskenk wat ons al te graag wil ontvang, maar ook juis moeite moet maak om weg te gee, omdat dit veelvoudig terugkom in die vorm van koneksie. Dit bring ons dan aan die einde van ons Hartklop Generasieprogram op hierdie Sondag. Ek hoop jy het net so baie soos ek en Nick geniet en dat jy 'n heerlike dag verder sal hê in die klanke van Hartklop FM. Bly ingeskakel vir die nuus om 1:00 en dan Chris met sy musiekmandjie net daarna. Tot 'n volgende keer. Totsiens.

Hier en hier volg die nuus gelees deur Nik Dames. Goeiemiddag. Die minister van jeug, Sanet Steenkamp, het gister die verrigtinge by die Nasionale Jeugraad, die NIC, se algemene vergadering in Swakopmund afgelas, nadat onrus uitgebreek het oor meningsverskille oor die tydsberekening van verkiesings vir die nuwe leierskap. Die situasie het geeskaleer toe 'n groep afgevaardigdes sitplekke beset het wat gereserveer is vir amptenare van die verkiesingskommissie van Namibië wat toe ook met geweld uit die saal verwyder is. Hierdie faksie het ook die ligte afgeskakel en na bewering traangas binne die lokaal gebruik wat die verrigtinge skielik tot stilstand geruk het. Die ontwrigting het gevolg op 'n vroeë aankondiging deur die NIC se tussentydse raad dat verkiesings Saterdag soos aanvanklik beplan sou voortgaan. Hierdie besluit het gekom na 'n lang geslote vergadering en is gesteun deur 'n meerderheidsstem van afgevaardigdes ten gunste van die voortsetting. Die faksie het egter die besluit teengestaan en daarop aangedring dat verkiesings tot vandag uitgestel word. Hulle het kommer uitgespreek oor beweerde onreëlmatighede in die keringsproses van 'n kiesafdeling afgevaardigdes wat stemgeregtig is. Na aanleiding van die onrus het Steenkamp die vergadering vir die aand opgeskort met verdere kommunikasie wat vandag oor die pad vorentoe verwag word. Die moordbeskuldigde Sinkus Johannes het donderdag kortliks in die Ondangwa Landdroshof verskyn voor Landdros Nelau Jafrans, wat sy saak tot 20 Oktober 2026 uitgestel het vir verdere ondersoek. Johannes staan tereg op aanklagte van moord en poging tot moord in verband met 'n skietvoorval in Januarie vanjaar in die Oshakotu-streek, waar hy na bewering die adjunkhoof van die Onelagu-nedersetting, Sam Nepandu, geskiet en die hoofman en uitvoerende direkteur van die Nasionale Beplanningskommissie, Iben Nashandu, ernstig beseer het. Die aanklaer, Christa Nauise, het borgtog sterk teengestaan en aangevoer dat die aanklagte teen die beskuldigde ernstig is en dat dit nie in die openbare belang sou wees om hom op hierdie stadium vry te laat nie. Nauise het verder kommer uitgespreek dat Johannes met getuies kan inmeng of die ondersoeke kan benadeel as hy op borgtog vrygelaat word. Landdros Jafrans het ingestem en die saak uitgestel om uitstaande regskwessies aan te spreek. Johannes bly in aanhouding. Die adjunkminister van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming, Ruthie Masake, het boere in die Zambesi-streek aangespoor om voordeel te trek uit die beskikbare landbouondersteuningsprogramme wat daarop gemik is om produksie te verhoog en klimaatsveerkragtigheid te bou. Masake het die oproep gemaak tydens 'n boerevergadering wat gister op Katima Mililo gehou is. Die besprekings het gefokus op uitdagings wat die sektor in die gesig staar, vordering wat gemaak is en geleenthede wat beskikbaar is vir boere deur die regering en ander organisasies, veral op die gebied van befondsing en landbouondersteuning. Sy moedig boere aan om aansoeke te doen vir die Namibiese Akkerbouraad se befondsingsskemas, insluitend die aardappelwaardeketting ontwikkelingsskema, vrugtewaardeketting ontwikkelingsskema en die een graanboer een sonkragsentrum spulpunt skema. Die adjunkminister dring daarop aan dat hulle nou saamwerk met landbou voorligtingsbeamptes om toegang tot beskikbare ondersteuning, opleiding en markgeleenthede te kry. Sy moedig boere verder aan om voordeel te trek uit sleutelgebiede wat nog nie ontgin is nie, soos dierevoerproduksie. Nuus uit die buiteland, bykomende busse wat ongedokumenteerde Malawiese immigrante van Durban in KwaZulu-Natal vervoer, het by die Buitebrug grenspos in Musina Limpopo aangekom. Honderde mense ondergaan tans verwerking deur immigrasieowerhede voordat hulle na Malawi gedeporteer word. Amptenare by die besige grenspos voer verifikasie en repatriasieprosedures uit as deel van die voortgesette program om die terugkeer van ongedokumenteerde Malawiese burgers te vergemaklik. Owerhede sê die proses word in samewerking met wetstoepassing en immigrasiebeamptes bestuur om die ordentlike beweging van diegene wat gerepatrieer word te verseker. Die repatriasieproses vorm deel van pogings deur owerhede om ongedokumenteerde Malawiese burgers na hul tuisland terug te stuur na onlangse immigrasieafdwingingsmaatreëls. En die president van Bolivia het 'n noodtoestand verklaar en soldate en stootskrapers ontplooi om anti-regeringspadversperrings af te breek.
Vir meer as 6 weke het vakbonde, inheemse groepe en kokka boere na die strate gevaar en paaie reg oor die land geblokkeer in protes teen die konservatiewe regering. Grootstede het akute tekorte aan brandstof, voedsel en medisyne gelei, die ekonomie het miljarde dollar verloor en die betogings se dreig om Bolivia se eerste nie-sosialistiese regering in 2 dekades omver te werp. President Rodrigo Paz het 'n 90 dae noodtoestand afgekondig wat die reg op protesaksie beperk en die ontplooiing van die weermag toelaat. In die stad van La Paz het die militêre polisie en vlootpersoneel die presidentiële paleis bewaak en taktiese eenhede van die polisie is na die stadspleine gestuur. Die betogers wil hê Paz moet minder as 'n jaar nadat hy verkies is, liberale ekonomiese hervormings laat vaar en aftree. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanmiddag om 4 uur gehoor word.

0: Jou weer op Hardklop FM.
1: Ons kyk na die weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor, dit vir die res van vandag, Sondag, Vadersdag, die 21ste Junie 2026. Die voorspelling vir die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm, met enkele donderbuie en reën oor die Karas streek, as ook die verre ooste. Elders sonnig en matig tot warm, maar baie warm in die noorde. 'N matige tot tamelik sterke wind sal oor die binneland heers. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik oor die sentrale en suidkus en die wind aan die kus lig tot matig suidoos aan die noord- en suidkus, maar noordoos tot suidwes aan die sentrale kus. Die getye te Walvis Baai, hoogwater om 29 minute oor 8 vanoggend, laagwater om 24 minute oor 2 vanmiddag en hoogwater weer om 'n minuut oor 9 vanaand. Die sonsondergang in die omgewing van Windhoek vanaand om 5:45. Die verwagte maksimum temperature vir vandag, Arandus 20, Arenos 23, Arwap as ook Aus 17 grade Celsius, Buitepos 20 en Nana 26, Gobabis 22, Grootfontein 23, Elanefidi 26, Hentiesbaai 17, Karasburg 20, Ketimamlilo 27, Keetmanshoop 18, Korrigas 24, Maltehee 17, Marienthal 19, Lüderitz 17, Koerenkoeroe 28, Noordover 23, Okahau as ook Okakarara 24, Okokuyu 25, Okongo 27, Omororo 21, Omthea 24, Ondangwa 25, Opuo 28, Oranjemund 16, Oshakati 25, Oshinene 23, Oshivarongo 22, Outapi 27, Outjo 22, Reboth 17, Rundu 28, Sesfontein 24, Swakopmund 16, Teresbaai 18, Tsumkwe 26, Tsumeb 25, Walvisbaai 19 en die hoofstad Windhoek vraag maksimum van 16 grade Celsius vanmiddag. Ter afsluiting herhaal ons die voorspelling vir die binneland van Namibië vir vandag, gedeeltelik bewolk en matig tot warm met enkele donderbuie en reën oor die Karastreek as ook die verre ooste. Elders sonnig en matig tot warm, maar baie warm in die noorde. 'N matige tot tamelik sterke wind sal oor die binneland heers vandag. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik aan die sentraal en suidkus. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos oor die noord- en suidkus, maar noordoos tot suidwes aan die sentrale kus. Ter die verwagte weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor vir die res van vandag, Vadersdag, die 21ste Junie 2026.
0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hardklop FM.
2: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
3: Jy dink jy ken sokker. Kan jy ons vertel wat onkant beteken? Want as jy kan, moet jy aan die MTC ondersteuners beker deelneem om daagliks vasvra te speel en jou deel van 3 miljoen Namibiese dollar in pryse, waaronder een van 4 splinternuwe Jetour Dashing Deluxe Sportsnuts voertuie te wen. Herlaai met $50 of meer en skakel sterretjie 111*9 hitsmerk om in te teken. Kompetisie sluit 19 Julie 2026. Meer inligting op Facebook. Bepalings en voorwaardes geld. MTC. Make the connection.

En hierdie kenwysie beteken dit is weer tyd vir uit my musiekmandjie op Hardklop FM. Hartlik goeiemiddag, ek is Chris Matthee en vir die volgende 50 minute of wat het ek weer die voorreg om 'n album uit my persoonlike musiekversameling met jou te kan deel. Guy Korsten se album Lied van die Lewe is deur Decibel Musiek uitgereik in 1992. Nou, ek dink nie die naam Guy Korsten het enige bekendstelling nodig by ons luisteraars nie, maar hierdie geliefde Suid-Afrikaanse tenor, bekend vir sy ryk opera stem en ook diep emosionele vertolkings van Afrikaanse musiek. Hy is ongelukkig nou nie meer met ons nie, maar diep spore wat Guy Korsten getrap het in Suid-Afrikaanse musiek en ook in internasionale musiek op verskillende terreine. Die album Lied van die Lewe kombineer inspirerende ballades, ook liefdesliedere en opbeurende melodieë met pragtige orkesbegeleiding wat Guy Korsten se stem ten volle laat skitter. Die album bevat 'n mengsel dan nou ook van oorspronklike Afrikaanse komposisies en verwerkings van bekende wysies met Afrikaanse lirieke. Kom ons begin met ons eerste drietal vir vanmiddag. Guy Korsten sing vir ons Glo in die Lewe, dan ook Die Hawe Kafee en Vlieg met die Wind.

Onmiskenbaar die stem van Guy Corsten met Vlieg met die wind. Guy Corsten, gebore in 1927 en oorlede in 1999, was een van Suid-Afrika se bekendste tenore en 'n baie gewilde sanger wat 'n unieke brug geslaan het tussen klassieke opera en Afrikaanse ligte musiek. Hy het 'n groot invloed gehad op Afrikaanse kultuur en musiek en sy nalatenskap leef voort in liedjies soos Liefling wat seker sonder twyfel sy grootste treffer was en ook sy rol in films en televisie. So hy is gebore Gerard Corsten op 6 Desember 1927 in Schiedam in Nederland en hy is oorlede in September 1999. Hy was op daai stadium woonagtig in Wildernis in Suid-Afrika. Die jongste van 8 kinders en saam met sy gesin na Suid-Afrika geëmigreer toe hy 9 jaar oud was. Guy Corsten het aanvanklik as 'n elektriesien gewerk voordat hy formeel sangopleiding ontvang het. Ons luister vervolgens na Voetslaan, ook 'n kinderlied en Ek bly by jou.

Dis die stem van Guy Corsten met Ek bly by jou vanaf vanmiddag se Fokus album Lied van die Lewe, uitgereik in 1992 deur Decibel Musiek. As ons fokus 'n bietjie op Guy Corsten se musiekloopbaan, wat opera aanbetref, het hy in 1956 sy debuut gemaak as Canio in Pagliacci. Hy het meer as 3000 keer op die opera verhoog verskyn en 23 rolle vertolk. Hy het in Pretoria gehelp om die opera groep te stig aldaar en hy het ook later in Wenen en München opgetree. Wat Afrikaanse ligte musiek betref, sy eerste ligte musiek album, Guy Corsten Sing uit die Hart, is in 1965 uitgegee en dit was 'n groot sukses. Hy het altesaam 58 albums uitgereik, waarvan 9 goue status behaal het. En soos ek vroeër gesê het, sy grootste treffer waarskynlik Liefling, maar ook bekend vir Seeman, Reën en soveel ander. Hy het ook in heelwat rolprente in televisie

stukke opgetree. Gewilde films soos Hoor My Lied in 1967, Lied in My Hart was ook een waarin hy gespeel het, en hy was later bekend as Walt Foster in die TV-CP Igoli, Plek van Goud. Hy het ook sy eie TV-program gehad, Gy Sing, waarvoor hy 'n Artes toekenning ontvang het. Hier is die titelsnit vervolgens, Gy Corsten met Lied van die Lewe.

Jy is ingeskakel by Uit My Musiekmandjie op Hardklop FM. Dit was Guy Korsten met Liefling, ons twee word ook ouer. Net voor dit ook geluister na Niemand laat sy eie kind alleen. Ons fokus vanmiddag op Guy Korsten se album Lied van die Lewe, uitgereik in 1992 deur Decibel Musiek. Guy Korsten het klassieke sangtegniek en operatiese styl na Afrikaanse populêre musiek gebring, wat die genre op 'n hoër vlak geplaas het. Hy was een van die eerste multimedia vermaaklikheidsterre in Suid-Afrika, bekend op die verhoog, in rolprente en op televisie. En sy werk het Afrikaanse musiek 'n meer gesofistikeerde en internasionale aanslag gegee. Guy Korsten vervolgens met Ek sal jou beloof en ook Ek sal vir altyd wag.

0: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Renning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM sondaande om 6:00.
2: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
3: Hartlike goeiedag, baie welkom by ons aangename kennisprogram op Hartklop FM. Ons gesels weekliks met 'n gemeenskapspersoonlikheid en vandag die voorreg om bietjie met Johan Du Plessis te gesels. Natuurlik ook is hy deel van die weegskaalprogram hier op Hartklop FM saam met Gert Vermeulen wanneer hulle bietjie die regskwessies aanpak. Maar 'n ander hoed wat Johan dan nou vanoggend op sy kop het en 'n ander program wat ons bietjie nader trek om bietjie meer te leer oor wie Johan Du Plessis is en hom ook aan ons luisteraars voor te stel. Johan, welkom hier by Hartklop FM.
4: Nik, baie dankie dat julle my uitgenooi het vir hierdie program. Ek voel baie geëerd en ek het nie gedink ek is so belangrik.

0: dat ek enigszins hierdie type program sou gemaak het.
1: Vir ons luisteraars, as daar 'n nuwe stem is op die radio, en denk, wie is dit? Waar kom hierdie persoon vandaan? Dan is dit 'n goeie idee om okay. so 'n persoon bietjie nader te trek. En ja, ek bedoel, jy kan dalk dink dat jy nie veel beteken vir ons hier by Hardloop FM nie, maar vir ons luisteraars, dink ek, beteken jy 'n groot deel, want jy verskaf insig, jy verskaf kennis, en ek dink ons luisteraars waardeer dit op die einde van die dag baie meer as wat ons dink oor die algemeen. So vandag nou die geleentheid om bietjie terug te kyk, tot die dag van hier en nou, en die paadjie uit te lê, en kyk waarvoor ons dankbaar is en hoe die lewe ons nou gebring het tot waar ons vandag hier in die ateljee sit en mekaar in die oog kyk. Maar kom ons begin by die begin. Waar is jy gebore? Waar het jy groot geword? Waar het jy jou skooljare deurgebring?
0: Nee, ek het 'n lang story. Ek's gebore in Pretoria.
1: Okay.
0: In 'n klooster.
1: Moenie so sê nie.
0: Ja, die klooster is nou 'n amptelike hospitaal daar. The Little Company of Mary.
1: Ja.
0: Op daai stadium was dit meer vir ongehuide moeders en mense wat nie welaf is en die hospitaalkoste kon bekostig nie. So my ma is toe nou soontoe, sy het op daai stadium in Pretoria gebly en ek's daar gebore en ek is op 'n baie jong ouderdom, dink 3 maande oud. My ma kom van Bloemfontein af, so toe's ek en my ma Bloemfontein toe en ek het toe nou daar groot geword.
1: Hmm.
0: In Bloemfontein daar skool gegaan en toe ook op Bloemfontein gestudeer en toe sê ek baie bevoorreg om my vrou Eloise Du Plessis, wie julle ook soms hier op die radio het, te ontmoet, toe ons so rondom 20 jaar oud is, toe het ek haar ooreed om daar te kom studeer. Koffie saam met
1: okay.
0: my. Ek het 'n woonstel gekry.
1: Okay.
0: In dieselfde woonstelblok as myne.
1: Man met 'n plan.
0: Ek sê jou, lang plan.
1: Ja.
0: Dis nou al 'n goeie 25 jaar terug.
1: Ja, so jy speel die lang wedstryd.
0: Ek sê jou,
1: die groot prentjie.
0: Ja, ons kom nou 'n lang pad.
1: Ja.
0: So ja, toe ek en sy saam daar verder studeer en toe is ons Kaapstad toe. Daar gewerk, bietjie ondervinding daarop gedoen. En toe hier in 2007 is haar pa ongelukkig oorlede in 'n motorongeluk en ons besluit toe om haar ma te kom help en haar klein boetie is toe 16, SP van Wyk. En die res is amper soos hulle sê geskiedenis.
1: Ja.
0: So toe ons nou hier van 2007 af, ons was toe nog jonk geweest, net getroud, 25 jaar oud en toe vir baie jare hier in Namibia gebly. Ek het eventueel 'n firma begin en die firma het redelik goed gedoen en toe in 2017 het ek 'n geleentheid gehad om te gaan studeer in Kanada. So ons pak toe nou my hele gesinnetjie op en ons is Kanada toe het ek daar 'n meestersgraad in belasting gaan doen.
1: Fantasties.
0: En terwyl ek toe nou besig is met die studeerstorie, toe het ek sommer geherkwalifiseer as 'n prokureur in Kanada. So toe is ek daar toegelaat. In Kanada werk het bietjie anders, jy word toegelaat per provinsie.
1: Okay.
0: So ek het toe die eksamens geskryf in die provinsie van Ontario, ek is daar toegelaat en toe net voor COVID of in die middel van COVID het ons getrek na 'n provinsie toe, Nova Scotia, want dis die naaste provinsie van Kanada aan Afrika.
1: Okay.
0: Toe het ons daar vir 'n geruime tyd gebly. Ek praktiseer nog steeds in Kanada, ek nog 'n praktyk daar.
1: Okay.
0: En toe laas jaar het ons net besluit, ons twee dogters is nou tieners. En ons het net gevoel, dis beter vir ons om ons kinders in 'n gemeenskap waar die waardes dieselfde as ons waardes is groot te maak.
1: Okay.
0: So toe het ons teruggekom, baie bly om terug te wees, baie bly. Ek die 8.5 jaar wat ons in Kanada spandeer het, was wild. Dit was baie moeilik, baie swaar. Dit is moeilik om, jy is baie geïsoleer daar. Mens besef het nie wanneer jy emigreer nie, maar jy raak baie geïsoleer. En die mense is nie jou mense nie. Maak nie saak wat jy dink nie, hulle gaan ook nie sommer jou mense raak nie.
1: Ja.
0: So, jy moet besluit of jy bereid is om jou waardes
1: prys te gee.
0: En of jy nou maar jou klein babbel het waar jy jou gesin is, wat ons gedoen het. Ons het ons kinders baie in Namibië groot gemaak. Ons het ook ons kinders

0: aanhou laat Afrikaans praat. So ja. Die mense toe ons terugkom, ons kinders praat vlot Afrikaans. Ja. Maar as hulle Engels praat, dan klink hulle soos Kanadese.
1: Ja, praat hulle ook vlot Engels.
0: Ja, ja. Maar vlot Kanadese Engels. Ja, ja, ja. Hulle klink nie soos ons nie. maar ja, so ons is baie bly om terug te wees. Ons voel baie bevoorreg dat die Here vir ons op pad terug huis toe gebring het. En ja, nou is ons hier en ons probeer in die gemeenskap terugsit wat ons kan.
1: Fantasties.
0: Natuurlijk baie ondervinding daar opgedoen. Ja. Wat goed is, want jy sien hoe eerste wereldlande goeders benader.
1: Mm.
0: So dit was...
1: Jy leer lesse wat jy weer kan terugbring.
0: Precies.
1: Ja.
0: En baie facette van die lewe.
1: Ja.
0: So ek dink ons beide voel, jy weet, dit wat ons geleer het aan die ander kant, kan ons hierna toe bring en mense net ander idees gee.
1: Ja.
0: En dis nie noodwendig die beste idees nie, maar dit is 'n ander manier om na goeders
1: absoluut
0: te kyk. En ons is, ja, weer eens ongelooflik dankbaar.
1: Dis ervaring wat
0: dankbaar
1: jy opgedoen het, wat jy nie andersins sou, as jy nie die geleentheid
0: correct
1: gehad het om in Kanada te gaan praktiseer
0: ja
1: en te gaan woon nie.
0: En jy kan nie anders dink as jy nie daar was nie.
1: Absoluut.
0: So,
1: nee, dis soos om ou, as jy op 'n lekker vakansie gegaan het en jy kom terug en jy moet vertel hoe dit was.
0: Correct.
1: Jy kan nie regtig nie.
0: Nee, dis ervaring.
1: Ja. Ja. Jy moes daar gewees het om dit te ervaar.
0: Nie as 'n foto wys dit.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, so dis die lang story. Ons is nou weer terug en ons is baie dankbaar daarvoor en baie bly. En ek eet ongelooflik baie vleis en biltong en droewors en malva pudding.
1: Ja,
0: nou ek sê jou, ek het 8 jaar se tekortkominge aan my kos en my musiek en my mense.
1: Ja.
0: So dit is ongelooflik lekker om terug te wees. Ja.
1: Kom ons gaan bietjie terug na jou grootword jare toe.
0: Yes.
1: In Bloemfontein toe nou gebore.
0: Pretoria
1: gebore, ja. Bloemfontein groot geraak. Was dit die waardes wat jy ook in jou tienermeisies dan nou probeer inboesem, dis is ook waardes wat jy as kind
0: absoluut
1: geleer het
0: 100%.
1: By jou ma.
0: Ja, ek was in Sarat 6 koshuis toe.
1: Hmm.
0: En dit was in itself ook natuurlijk 'n ander ervaring. Maar ek was in 'n nette seenskool, ook 'n christelike skool. Wel, ek in daai tyd het niemand gesê dis 'n christelike skool nie, almal was net Christen.
1: Ja.
0: En mens kom dit nie agter nie, maar as jy in 'n Christen gemeenskap groot word, is daar sekere maniere wat goed gedoen word en almal aanvaar dit so.
1: Mm.
0: Dis eers wat jy in 'n sekulêre gemeenskap bly wat jy besef hoe belangrik die waardesisteem van Christenskap vir jou is en hoe dit jou eintlik beskerm teen baie goed.
1: Ja.
0: En dit dryf ook die manier wat jy dink en die wyse waarop jy besluit te neem. So, om jou vraag te antwoord, ek dink, maak nie saak waar jy in Suid-Afrika of in Namibië groot geword het nie. Die feit dat jy in 'n Christen gemeenskap groot geword het, het 'n daadwerklike impak op jou denkwyse en jou besluitnemingsproses.
1: Mm.
0: En dis as gevolg daarvan wat ek en my vrou toe nou besluit het, jy weet, as jy kinders klein is, is jou blootstelling of jou kinders se blootstelling aan jou geweldig meer as wat het is wanneer hulle tieners is. Dan begin die gemeenskap se blootstelling en invloed op jou kinders geweldig meer raak.
1: Ja.
0: En dis op daai punt wat ons besluit het, wel, ons gaan nou op 'n punt kom daar, in die Engelsman sal sê, tipping of the scale, waar daar meer blootstelling van die gemeenskap op ons kinders gaan wees as net ons in die huis.
1: Ja.
0: En dis op daai punt wat het vir ons baie belangrik was om terug te kom, laat ons weet, dit maak nie saak waar Namibie ons is nie, maar as gevolg van die gemeenskap se invloed, gaan die denkwyse en besluitnemingsproses drasties anders wees vir ons kinders as wat hulle as tiener sou groot word in Kanada.
1: Ja.
0: Maar ja,
1: dan
0: so,
1: is jy meer gemaklik as ouer om jou kind in die gemeenskap vry te laat.
0: Absoluut.
1: Want jy weet die gemeenskap gaan net soos julle twee by die huis as ma en pa dieselfde invloed hê en waardes hê as die gemeenskap rondom julle.
0: As 'n fondasie. Natuurlik is elke huis het nou maar sy kruis en almal het verskillende maniere om na goeders te kyk.
1: Party
0: mense is meer konservatief, party mense is meer liberaal. Maar in Namibia as 'n geheel is die fondasie Christendom.

0: en net dit maak 'n fenominale verandering in die groot wordproses van kinders.
1: Hmm.
0: Kyk, kinders is stout. Tieners is stout.
1: Ja, dis 'n gegewe.
0: In die geskiedenis van mens is, weet almal nog, tieners is rebellies.
1: Ja.
0: Hulle is stout. Hulle druk die lyne en hulle druk gesag. Maar ten minste hier is die lyne duidelik.
1: Ja.
0: Waar byvoorbeeld in Kanada is daar nie lyne nie.
1: Hmm.
0: Daar alles gaan. Alles gaan net
1: en almal redelik dof.
0: Ja. Ek, daar is nie lyne nie.
1: Ja.
0: Ek self in my eie hoedanigheid het soms gewonder, is ek nou in Sodom en Gomorra?
1: Mm.
0: Want daar is net sekere gemeenskapslyne wat ons het, wat byvoorbeeld glad nie daar is.
1: Mm.
0: So ja, ek dink my opvoeding het my die fondasie gegee om te besef op hierdie punt dat het belangrik is vir my kinders om in 'n meer christelike omgewing groot te raak.
2: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Was dit net jy en ma in Pretoria en Bloemfontein?
0: Ek het 'n halfsussie gehad. Sy is so 5 jaar ouder as ek. Sy het 'n ander pa. So dit was maar ons drietjies.
1: Hmm.
0: En my ma het maar probleme gehad. So ons het in 'n arm, baie arm huis groot geword,
1: ja.
0: En het maar ons probleme gehad. Ek is baie dankbaar in daai opsig dat ek die geleentheid gehad het om koshuis toe te gaan.
1: Mm.
0: Ek moet sê, toe ek koshuis toe is, was dit vir my baie erg gewees, want my vrye jare was drasties ingeperk.
1: Mm.
0: En ek is baie meer gedisciplineerd as in 'n enkel ma se huis. Maar dan moet ek ook vir jou sê, dit het definitief die grootste bydra tot my lewenssukses gehad, is daai dissipline wat ek in die koshuis geleer het.
1: Mm.
0: So ja, dis interessant hoe jou pad gaan en die blootstelling wat jy in jou lewe kry, wat jy nie noodwendig verwag nie. En dan, soos jy ouer word, as jy terugkyk, of jy geleentheid het om terug te kyk, om te sien, jy weet waar sekere goed op jou pad gekom het tot jou voordeel, al was dit nie noodwendig vir jou lekker op die stadium.
1: Mm.
0: Ja.
1: Was daar vir jou 'n vaderlike figuur? Wie was vir jou 'n vaderlike figuur? Sou jy sê 'n vaderlike figuur is noodsaaklik?
0: Noodsaaklik, absoluut. 100%. Kinders, en ek het baie persoonlike ervaring daarin. So, my pa was baie jong toe ek gebore is.
1: Hmm.
0: So ek was 'n ongeluk gewees. Ek was definitief nie.
1: Oopsie.
0: Ek was oops. Kyk, in daai tyd, dis voor...
1: Alle respect gesien.
0: Ja, nee. Ek is ook in September gebore. So dit sê vir jou wanneer ek gemaak is. In die feestyd.
1: Ja.
0: En ek is baie realisties oor hierdie goed. Kyk, op daai stadium in Suid-Afrika en in Namibië, was die reg was dat as jy 'n buiteegtelike kind was, het jy sekere erfregte verloor. Soos nou nog praat mense van jy moet trou. Die moet troue het gekom as gevolg van die reg op daai stadium wat gesê het, as jy buiteegtelik gebore is, kan die kind nie noodwendig van die pa se familie of van die pa erf nie. So ek was een van daai moet troue kinders. My ouers is getroud toe my ma swaardragtig was.
1: Ja.
0: En is toe 3 maande daarna geskei ook.
1: Okay.
0: So, hulle moes trou, het gesien dit gaan nie werk nie, en hulle is toe nou geskei. My ma is toe nou terug na, wat sin sou maak, as ek terugkyk, haar familie was in Bloemfontein gewees, so haar ondersteuningsnetwerk was natuurlijk in Bloemfontein gewees, in haar persoonlike hoedanigheid. En my pa het toe nou agtergebly in Pretoria. So ek het hom gesien, elke tweede vakant, maar die normale egskeidingsstorie, elke tweede vakansie en dan sekere naweke, maar omdat het ver was, is het nou nie, was een bietjie moeiliker, so is minder naweke gewees, was maar meer gefokus op vakansies.
1: Mm.
0: So ek was bevoorreg dat ek het een baie jong pa in my lewe gehad.
1: Mm.
0: En dan ek het van jongs af, en ek doen het tot vandag toe nog, vir my mense geïdentificeer in die gemeenskap wat ek as mentors gesien het.
1: Ja.
0: Ek dink mentors is van kardinale belang, en ek wil ook sê vir die luisteraars, as jy 'n man in die gemeenskap is en jy sien daar is 'n kind wat

0: moeilike of in moeilike omstandighede is, wat in jou kerk is of saam met jou fietsry of saam met jou rugby speel of hokkie speel of swem of wat ook al jy doen, as jy 'n goeie verhouding met die ouers het en jy kan die kind op 'n sekere aspek mentor, doen dit. Gee terug. Baie van my sukses in my lewe het gekom uit mentorskappe. Ouer mans in die gemeenskap, veral ek wat toe nou 'n prokureur geword het, daar's baie ouer prokureurs en advokate met wie ek baie sterk verhoudings gebou het oor die tyd. En as ek probleme gehad het of nie goed verstaan het nie, altyd by hulle gaan sit het en gesê het, hoorie, dis hoe ek al oor dink, maar ek het nie die ervaring. En hulle dan uit hulle ervaring vir my leiding gegee en gesê, dit is eintlik hoe dit werk. So, terug te kom na jou vraag oor die noodsaaklikheid van 'n vader, alle familieomstandighede werk nie noodwendig soos wat mense sou wou hê, dit moes uitwerk nie. Maar daar is daai gesegde van, in Engels, it takes a village to raise a child. En ek voel mans moet meer betrokke raak in hulle gemeenskap en probeer meer wysheid en kennis en leiding in kinders se lewens gee, al is dit nie hulle eie kinders. Ek probeer wie ook al, selfs my kinders se vriende, as ek enigszins leiding kan gee, as hulle bereid is om vir my te luister oor iets, dan gee mens dit. En daar's kinders wat uit huise kom wat dit nie finansieel fantasties gaan nie. Ek glo, praat met die ouers, maar as jy 'n bydra kan gee in daai kind se lewe, koop vir hom 'n fiets, help met skoolgeld, koop vir hom 'n sweetpak, betaal vir hom vir 'n sporttoer. As jy die finansiële posisie het om 'n bydra tot 'n kind te maak, dit is mos nie die kind se skuld nie.
1: Nee,
0: ek meen, families, mense se verhoudings val uit mekaar uit dit vir verskeie redes. En dit is nie noodwendig altyd 'n slegte ding nie. Soms is dit 'n goeie ding. Dit is beter om in 'n geskeide huis groot te word as om in 'n huis waar daar 'n risie is konstant groot te word. Maar mens moet nie die kind benadeel daardeur nie.
1: Nee.
0: Weer eens, ek voel ek was baie bevoorreg dat ek in die koshuis was. Dit het 'n groot impak gehad. Ek was baie bevoorreg dat ek wel 'n pa het, al het ek hom baie min gesien. En dan was ek ongelooflik bevoorreg deur mentorskappe reg deur my lewe waar op verskillende aspekte van my lewe, professioneel, in sport, in familie, in geloof. Ek het verskeie mentore op verskeie vlakke gehad en die impak wat daai ouens, ek kan nou vir jou sê soos ons hier sit, hulle weet nie eers wat die impak op my lewe was. Maar vir my was dit massief. So vir die luisteraars, as jy kan, doen dit.
1: Ja, is daar iemand wat jy graag 'n bos blomme wou voorgee vandag?
0: Ek doen dit gereeld. Ek is nogals iemand wat kontak hou met mense. Dit is een van my goeie skills, as jy dit nou so kan noem. Ek is baie erg oor verjaarsdae. So omtrent almal met wie ek 'n goeie verhouding in my lewe gebou het, se verjaarsdag is in my kalender. En ek het vanoggend op pad kantoor toe vir iemand gesing.
1: Uit volle bors.
0: Uit volle bors. Want ek vir my is dit belangrik. En is ook, daai is ook 'n baie spesifieke manier om dan, jy vergeet soms van mense, maar as daai kalender opkom, dan baie van my mentors, so ten minste ek weet vir 'n feit, almal met wie ek 'n goeie verhouding gehad het en veral my mentors in my lewe, kontak ek ten minste 2 keer 'n jaar. Een keer is vir sy verjaarsdag en een keer is vir Kersfees.
1: Ja.
0: So. En dan natuurlik
1: uitgegee word terwyl mens nog daar is.
0: En uit daai kontak is daar gewoonlik 'n klomp vrae wat terugkom. Ja. Hoe gaan dit met jou? Yes, ek het lanklaas van jou gehoor. So dis belangrik. En ja, so ek dink as daar enige iets van hierdie geselsie van my en jou, Nick, as ons nou iets daar kan uitkry, as ek iets kan kry wat die luisteraars, praat ek baie meer spesifiek met die mans, maar definitief die vrouens ook, ek kan net praat uit 'n man se oogpunt. As jy 'n gesiene man in wat ook al aspek van die gemeenskap is, en jy sien daar's kinders al buite wat leiding kan kry, gee dit, doen dit. Daai kind, die impak, die halfuur gesprekkie wat jy met daai kind sal hê, is van kardinale belang in daai kind se lewe. Jy sou dit nooit besef nie. En nie noodwendig op daai oomblik nie. Daar is dinge wat mense vir my gesê het toe ek in my vroeë tienerjare was, wat ek half afgestoot het op daai stadium.
1: Omdat wat jy net nie verstaan het nie.
0: Glad nie verstaan het nie, maar in my 20s en 30s het dit teruggekom in my geheue en ek soos dis wat hy bedoel het. En dan maak het absoluut sin. Ja. Maar as die persoon nie op daai stadium gevoel het, hy moet in my gesels, het ek nooit daai inligting
1: gekry. Want jy nooit daai aha oomblik gehad nie.
0: Precies. Ja. So, volgende vraag.

0: Ons gesels bietjie met Johan Du Plessis. Hy kuier by ons in die ateljee. Ons gesels sommer 'n bietjie oor sy lewe en stel hom aan ons luisteraars bekend. Waar het die regte jou begin prikkel om dit ook eendag as loopbaan aan te pak?
1: Dit is 'n fantastiese vraag in opvolg van wat ons sopas bespreek
0: het. Ja.
1: So, ek het uit skool uit het ek bemarking gaan studeer.
0: OK.
1: Dit was 'n groot fout. My eerste jaar in bemarking was 'n krisis. Maar op daardie stadium het ek nou nog nie vir Louise ontmoet nie, so ek het 'n meisie gehad wie se pa advokaat was. En 'n groot mentor in my lewe was. Hy het baie met my gesit en met my gepraat oor die lewe en dissipline en hoe dinge werk en wat 'n goeie man is en wat 'n goeie man vir sy vrou is en wat 'n goeie pa vir sy kinders is. En ek het op 'n stadium gaan werk in Swaziland. Het ek gaan produkte baie naby aan die produkte wat soos Verimak, daai tipe

0: en as gevolg daarvan
1: hy saaitjie geplant.
0: Gaan regte swat en dis per toeval toe nou 'n veld wat net vir my sin maak. Mm. Dit het vir my maklik gekom tot vandag toe. Party mense het nou maar net 'n talent vir verskillende goed en per toeval is toe hierdie toe nou my talent. Mm. En dis hoe ek begin regte studeer het en toe ek baie studeer. Ek sê gereeld vir my kinders as hulle moeg is vir skool dan sê ek vir hulle ek het 12 jaar na skool nog studeer. So ek het 24
1: tipiese pa.
0: Presies. Maar dit is my
1: ons
0: werk.
1: Opdrand gestap skool toe elke oggend.
0: Ja, met skoene wat nie meer sole gehad het nie.
1: Ja. Ek het 12 jaar lank gestudeer.
0: Presies dit.
1: Maar ja.
0: Ja, so dit was toe nou 'n mentor in die gemeenskap ja, wat vir my leiding gegee
1: het. Wat daai saakie geplant het.
0: En ek is ongelooflik dankbaar.
1: Nooit teruggekyk nie.
0: Ja, dat hy die tyd gevat het op hierdie jong, parmantige, hardkoppige, rebelliese jong seun wat met sy dogter uitgaan. Ja. Ek is seker hy het gereeld daar gedink, wat is sy dogter mee besig?
1: As hy jou wou afskrik, het hy sy kind die job gedoen.
0: Ja, wel, ons het sy het en hy eventually die verhouding verbreek, maar ja, die impak wat hy oomie in my lewe gehad het, was fenomenaal.
1: Ja. So. Jy is toe Koffsies toe?
0: Ek is toe Koffsies toe.
1: Was dit maar die naaste universiteit of was daar ander opsies?
0: Nee, dit was die naaste universiteit en ek het toe nou in plaas van LLB 'n BCom regte gaan doen. Hmm. En ek het toe daarna...
1: Wat is die verskil tussen die twee?
0: LLB is 'n 4-jaar kursus waar jy net regte swat. Hmm. Dit is al wat het is. En jy kry jou graad en dan kan jy gaan artikel en jou toelatingseksamen skryf en jy staan 'n prokureur en dan kan jy Bali toe gaan en 'n advokaat word, sê wel. Okay. BCom regte gee jou nie die reg om, jy kan nie met dit prokureur word nie. Jy moet eers 'n LLB gaan doen daarna. So ek het BCom regte gedoen met my hoofvakke. Gewoonlik is dit een hoofvak. Ek het besigheidsbestuur as hoofvak gehad. En toe gaan doen ek my LLB en toe terwyl ek my LLB gedoen het, het ek nog 'n hoofvak in my BCom regte gedoen, rekenkunde. So ek het eintlik my BCom regte met twee hoofvakke gedoen en toe my LLB gedoen. En toe het ek in Bloemfontein geartikel en toe is ons Kaap toe, ek is toe in die Kaap toe gelaat as prokureur en daar gepraktiseer in belasting. Ek het van jongs af baie gehou van belasting, het maak net vir my sin. En toe het ons Namibia toe gekom en toe nou hier het ek meer gelitigeer, so ek het baie kommersiële litigasie gedoen. Hofwerk en enigiets wat met besigheid of geld te doen het. En toe nou in Canada weer gaan spesialiseer in belasting, daar het ek 'n praktyk waar ek, hulle noem het daar mergers and acquisitions, so dit is die koop en verkoop van besighede
1: ja.
0: En dan ook strukturering vir belastingdoeleindes, om 'n maatskappy meer belasting effektief te maak. So dit is my praktyk nog in Canada. En dan nou dat ek terug is in Namibia, fokus ek maar weer die twee goed wat vir my lekker is en wat ek verstaan is besigheid en belasting. Die enigste verskil is, omdat ek nog praktiseer in Canada, kan ek nie rarig hier litigeer nie, want as jy litigeer moet jy in die hof wees. En ek moet beskikbaar wees in die middag vir my praktyk nog in Canada.
1: Ja.
0: So ek doen nou maar besigheid hier in besigheid reg, adviseer op besighede en belasting in die oggende vir Namibiese maatskappye. En dan as al litigasie goed opkom, dan in die firma waar ek is, is daar 'n klomp litigante, so ek help met die strategie en dan sal die prokureur wat litigeer weer die proses hanteer. So, ja.
1: Jou en Eloise paadjie, so het dit gekruis, waar het gekruis? Wat het julle na mekaar toe gebring?
0: So, neefie het vir my pa gewerk vir Decarus. En sy was in Engeland vir 2 jaar na skool, soos meeste Namibiërs, maar gegaan het op haar stadium. So, toe sy het in Johannesburg gebly en aan naweek het sy deur UNISA gestudeer. En aan naweek het sy by my pa se huis in Pretoria gebly. En ek het een naweek, ek en die vorige meisie toe nou uit is, was ek Pretoria toe en per toeval is Eloise by my pa se huis. En dit is dit. The rest is history.
1: Ingestap by die deur. Ja, hier sit hierdie meisie in jou pa se huis.
0: Ja.
1: Asof sy vir jou gestuur is.
0: Ek voel sy is. Sy...
1: Ja.

0: sy was
1: letterlik
0: my,
1: of figuurlik.
0: Ja, ja. Sy is my potse deksel.
1: Ja.
0: Ons het nou net gepas. Weer, ander ding wat ek ook vir jou kan sê, en dit kom nou uit ervaring uit, ek het gesien, die mense wat vroeër in hulle lewe nou na skool, so direct na skool tussen 19 en 25, verhoudings daar begin het, en het reg gekry het om die 7 sakke sout op te vreet.
1: Met die regte persoon.
0: Well, al is het nie noodwendig die regte persoon, nee. Die feit dat jy bereid is om deur baie moeilike tye saam te gaan, want allemaal is arm op die stadium, daar is die geld nie, jy moet studeer, jy moet werk, die lewe is nie makkelijk nie. As jy daar deurkom, lyk het vir my, die huwelike hou net langer, as wat die mense wat wacht tot in hulle 30s, om te sê, hierdie is nou nog nie my trouvrou nie, ek is nou eers nog bezig met my professie, ek moet nou nog eers studeer, ek vind die mense wat later gaan soek vir iemand, sukkel meer as die mense wat nou maar die 7 sakke sout geëet het, en meer suksesvol is. So ek dink ook, dit is die een grootste, die heel grootste besluit wat in jou leven maak, daar is nie 'n groter besluit nie, is wie jou gade is. As jy die verkeerde gade kies, het jy 'n probleem, of nie 'n gade kies. Ek is baie dankbaar dat Eloise oor my pad gekom het, en ek kan vir jou sê, sy gaan van 0 tot 100 in split sekondes.
1: Jy moet maar net geen pad.
0: die sakke sout wat ons al moet saam opvreet was baie.
1: Ja.
0: Maar ons is nou al langer saam as wat ons apart is in ons lewe. Hierdie jaar is ons nou al 20 jaar getroud.
1: Fantasties.
0: En ek is net ongelooflik dankbaar dat ek my potse deksel kry. Op 'n baie vroeë ouderdom waar ons...
1: Ja, dis skaars.
0: Ja, waar ons mekaar kon uitfigure en met baie min verantwoordelikhede. So, ons het uitgehou, vasgebyt, deur die swaar tye gegaan, en vandaar, dis baie interessant gevolg hier op in Canada, hoe baie Suid-Afrikaners en Namibiërs skei wanneer hulle in Canada kom. Hulle huwelike, baie min mense se huwelike hou dit. En ek dink, omdat ek en Eloise net van 'n jong ouderdom af soveel sakke sout saam geëet het,
1: kon julle deurdruk.
0: Was het nie so, dit was moeilik, maar het het nie ons, ek wil amper vir jou sê, dit het ons huwelik nog sterker
1: gemaakt. Ja, ja.
0: Omdat ons klaar die fondasie van ons huwelik daar gestel het. En elke extra sak sout wat ons moet saam opvreet, maak net die fondasie, dis amper een sak sement in plaas van een sak sout.
1: Ja, ja.
0: So dit het ons huwelik baie, baie sterker gemaakt. So dis waar ek al ontmoet het, ek is baie dankbaar daarvoor. Ek glo, sy gaan baie ouer as ek raak, maar ek hoop sy hou uit in my tot ek omkap.
1: Ons hoop ook so. Is jylle kinders in Namibië gebore of in Canada?
0: Ja, hulle is al twee in die Mediclinic, die ou Pink Hospital, hy is nou nie meer Pink.
1: Ja.
0: Hulle is al twee daar gebore, maar hulle was 5 en 3 toe ons Canada toe is.
1: Okay.
0: Ja.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: En vir die ouens wat sakke pak in Canada toe trek, wat wag vir hulle daar?
0: 'N ander wêreld.
1: Ja.
0: Ek wil vir jou sê, dis amper asof jy op 'n ander planeet land. Die kultuur is drasties anders.
1: Maar daar is mense wat ek bedoel, paar jaar gelede was daar amper 'n mass exodus van Namibiërs en Suid-Afrikaners wat of het sy Australië toe is of Canada toe is of Engeland toe is. Dis 'n aanpassing.
0: Dis 'n absolute aanpassing. En het, kyk, dit hang af wie jy is. Baie mense wat soontoe gaan wat nie kinders het nie, is het makkeliker vir hulle om aan te pas, want die waardes wat jy het, is jou waardes, en dis makkelijk om rondom probleme te werk.
1: Yeah.
0: Die mense met kinders wat soontoe gaan, daar is nou nogal val Suid-Afrikaners, baie Suid-Afrikaners wat ook terug gaan, Suid-Afrika toe, vir dieselfde rede. Dis moeiliker as jy kinders het, want daar sekere, baie mense aanvaar die waardes, of die feit dat daar nie waardes daar is nie. En het baie sekulair is. En ander mense, ek is baie geheg aan my geloof en ek vat groot leiding uit my geloof uit en my verhouding met God. So vir my was dit bietjie anders. Vir my was dit so rom en gemorra. Maar van 'n professionele kant af was ek baie suksesvol. Maar omdat ek kinders het ek net gevoel, jy weet, dis nie waar ek wil wees nie. Jonger mense wat soontoe gaan, dink ek is makliker, hulle kan aanpas. Maar daar is ook die oomblik wat kinders in die prentjie inkom, dan moet jy maar besluit te maak. Daar's baie mense wat van Suid-Afrika Kanada toe is. Ek weet nie regtig van Namibiërs nie, maar veral Suid-Afrikaners wat ek van weet, wat een gevoel het, hulle kan nie terug Suid-Afrika toe gaan nie, maar wat toe na Amerika toe is en na state, rooi state toe is, meer christelike state soos Texas en Florida, na die state toe getrek het van Kanada af, waar die kultuur nie dieselfde as ons kultuur is nie, maar nader aan ons kultuur is as die Kanadese. Die Kanadese is baie ver links, so dit is bietjie moeiliker as jy kinders het om in high school systeem natuurlik jou kinders te probeer groot maak, maar nog steeds vir hulle die waardes en beginsels van Christendom te hê. Nou, dit gaan maar oor die invloed, hoe sterk is jou invloed oor jou kinders en hoe sterk is buite invloed op jou kinders. En dit hang nou letterlik van kind tot kind af. Een kind is meer huisvas en die ander kind is meer huisrebels. Daar's baie mense daar wat baie suksesvol is, daar's baie mense wat sukses, wat gelukkig daar is. En dan soos ek sê, ek en Eloise was baie gelukkig professioneel dat ons in die top van ons professie daar bereik het, altwee van ons. Altwee van ons werk nog steeds ook in Kanada, omdat ons so suksesvol daar was.
1: Virtueel.
0: maar in ons persoonlike hoedanigheid het ons gevoel, dis nie ons, ons mense nie, is ons kultuur nie.
1: Ek denk as jylle ander soort mense was, as jylle anders aan mekaar gesit was, as jylle meer financieel en loopbaan gedrewe was en nie meer familie vas was nie, sou jylle dalk nog steeds daar gewees het.
0: 100%. Maar ek voel my professie is meer, ek moet geld uit verdien, maar ek voel meer as 'n diens wat ek aan die gemeenskap is, iets wat ek teruggee aan die gemeenskap. So ek was nog nooit, hoe sê jy Engelsman, carrière driven nie.
1: Ja,
0: ek
1: is meer geld gejaag nie.
0: Nee, dit het meer vir my gegaan om meer kennis te hê. Hoekom ek 12 jaar gestudeer het.
1: Ja.
0: Om meer kennis te hê en om mense te help. En omdat die goed vir my makliker kom, is het vir my makliker om het vir mense te verduidelik en het te implementeer. So ek sien my professie meer as 'n diens as wat het geld maak is. Eloise is meer in 'n karier bloot omdat sy in die finansiële industrie is en sy werk meer op 'n corporate vlak waar het nie, het gaan meer oor die besturing van groot klomp geld en minder met die individu te doen. Van my professie het meer met die individu te doen. Ek het ook my professie gefokus op entrepreneurs. So dis 'n persoon wat 'n besigheid begin en hy het 'n fantastiese idee, maar daar is soveel bureaukrasie rondom die sukses om sy besigheid suksesvol te kan maak, dat ek help hom daardeur gaan. So dit gaan vir my oor die individu en die verhouding en ek meen baie van die entrepreneurs wie ek al gehelp het in my lewe is nou groot vriende vir my.
1: Ja, absoluut.
0: As gevolg van die verhouding.
1: Ja. Jy het vertel, julle het ook tydens die pandemie of net voor die pandemie teruggetrek na Namibië toe.
0: Nee. Ons is toe van een provinsie Ontario na ander provinsie
1: Nova Scotia. Maar het voel vir my die pandemie self het die eerste wêreld meer geraak as wat die ontwikkelende wêreld geraak het.
0: Dit was amper, ek wil amper vir jou sê, dit is waar my oogklappe afgehaal is. Waar ek gesien het dat, ek wil vir jou... Daar is 'n boek geskryf deur 'n man met die naam van Alexander Solzhenitsyn. Die boek se naam is die Gulag Archipelago. Gulags was die politieke tronke in die Sowjetunie. So almal wat iets gedoen of vermoed was dat hulle iets sou doen wat teen die kommunistiese regime gegaan het, was toegesluit.

0: in die gulags toe. En archipelago is eilande.
1: Ja.
0: So, hy was Alexander Solzhenitsyn, hy was vir 10 jaar in een van hierdie gulags gewees. En die boek is fascinerend. Om te lees hoe vinnig mense teen mense draai, hoe vinnig 'n regering, 'n tiranniese regering raak, en wat vir my verstommend was, omdat ek die boek gelees het, en toe nou in Kanada sit, in die middel van hierdie COVID-epidemie, hoe naby die optrede van die gemeenskap en die regering was, aan dit wat ek gelees het, in die Sowjet-Unie was, wat Alexander Solzhenitsyn, so die boek is nou 'n klomp verskillende mense se stories, wat baie moeilik vir hom was, om by mekaar te kry, om hierdie boek te kry, en hy die boek, hy het op 'n manier uit Rusland, of die Sowjet-Unie uitgekom, en is toe in Amerika, en hy toe nou al hierdie stories saam gesit in die boek geskryf. Maar dit was vir my fascinerend, om te sien, in real time, om my, hoe mense op mekaar klik en rapporteer, hierdie persoon, hierdie buurman, daar's 'n ander kar wat by sy huis gestop het, of hierdie mense braai.
1: Daai ou draai nie sy masker nie.
0: Daai ou draai nie sy masker nie, daar's meer as 4 mense in die kar.
1: Ja. Yeah.
0: Dit is, die psigologie van 'n gemeenskap is fascinerend. Nou, dit was vir my, dis waar my oogklappe in 'n eerste wêreld land, waar mense meer meer steun op wat die regering sê, waar in die derde wêreld lande soos Namibië en Suid-Afrika, in meeste derde wêreld lande, mense steun meer op die gemeenskap.
1: Dis korrek.
0: So, ek het daar agter gekom hoe ongelooflik gevaarlik 'n regering kan wees. En dit was vir my skokkend. Ek voel amper of ek getraumatiseer is daardeur. Ja. En ek teruggekyk het na Namibië, op daai stadium waar die mense as 'n gemeenskap meer na mekaar gekyk het, en ek voel die regering minder invloed op die gemeenskap gehad het, want die gemeenskap het dit nie soveel toegelaat nie. Waar in Kanada die regering absoluut tot in jou huis ingekom het, en die gemeenskap teen mekaar begin draai het, ten behoeve van die regering.
1: Ja, dit is ander oogpunt wat mense dit nou sien na afloop daarvan. Ja. En dat ons agterkom, maar Namibiërs het dit bietjie anders te hanteer as byvoorbeeld die ontwikkelde lande waar ons saamgestaan het en nie vir iemand geklik het, soos jy gesê het, wat nie sy masker dra nie, maar net kom ek dra my masker sodat ek nie ander mense
0: benadeel
1: nie. Kom ek vra hierdie oom, kan oom se masker opsit, sodat oom nie siek raak nie.
0: Maar
1: nie sodat oom my nie siek maak nie.
0: Maar die mense het dit onder mekaar uitsorteer.
1: Ja.
0: Waar in Kanada was dit die regering gewees.
1: Ja, ek dink dis hoekom ons nie so baie tydperke gehad het in Namibië nie. Ons het 1 of 2 gehad deur die loop van die pandemie. Waar die ontwikkelde lande amper
0: dit was
1: elke week.
0: Wel, dit was konstant.
1: Of heeltyd.
0: Dit was heeltyd gewees.
1: Ja.
0: Hier voel ek, hier's nog gemeenskap. En daar voel ek, omdat die regering so groot invloed in die land het, is daar minder gemeenskap. Die gevoel van gemeenskap.
1: Hoe groot 'n rol het dit gespeel in julle thuiskoms terug na Namibië?
0: Ek het op daai stadium het ek nogals gevoel, ek is baie lus om terug te kom na Namibië toe, maar ek is toe net toegelaat in Kanada.
1: Ja.
0: En ek het toe net met daai praktyk begin. En omdat ek vir 4 jaar lank studeer het, het ek nie geld verdien nie. So ons kon finansieel nie bekostig om terug te kom nie. So dit het my 4 jaar gevat, toe het ek nou maar weer gefokus op my praktyk daai kant.
1: Ja.
0: En ek het by die firma aangestap en hulle het vir my gesê, hulle wil baie graag 'n belastingprokureur hê, maar hulle het nie 'n praktyk nie. So toe moes ek in 'n provinsie waar ek nog nooit iemand in my lewe ontmoet het, behalwe die prokureurs by die firma, in die pandemie, 'n praktyk opbou.
1: Op die been bring.
0: En ek het dit toe nou gedoen. Dit was harde werk. Ek het dae en nagte omgewerk en toe nou 'n baie suksesvolle praktyk daar gebou. Soveel so dat dit een van die groter praktyke in die firma is.
1: Wonderlik.
0: En hoekom toe ek nou vir hulle sê, ek is jammer, hierdie besluit om terug na my bed te kom en niks met julle te doen, het gaan oor my kinders, ja. Het hulle my gevra, asseblief, sal jy bereid wees om van Namibia af die praktijk nog te bestuur, en ek ga, en dis waar die pandemie een voordeel was, die work from home,
1: ja.
0: Ding het toe nou helemaal die technologie het verander, ja, en mense web. Het meer geaklimatiseer geraak met die idee dat jy oor een rekenaar kan werk. So ek was baie bevoorreg in die sin, dat ek kan terugkom, en ek kan nog steeds een praktijk in Canada hê.
1: Ja.
0: So, dit was die een voordeel van die pandemie, maar na 4 jaar, en toe die kinders nou ouer is 4 jaar later, en in hulle tienerjare, en het half my gevoel het, dit, ek is nou by een punt waar ek moet die besluit nou neem, ek kan nie nog langer wag nie. My dochter is op haar stadium 14 jaar oud, die oudste enetjie. So toe moes ek die besluit maak, en dit was een baie makkelike besluit om te maak, dit was een moeilike trek, maar een makkelike besluit.
1: Ja.
0: En toe is ons nou terug. Maar ja, die pandemie het een groot invloed op my siening oor die eerste wereld lande gehad,
1: ja.
0: En dit het ook natuurlijk vir my baie geleenthede geskep, dier die feit dat ek praktijk aan die ander kant van die aarde kan hê,
1: ja.
0: En hier tussen my mense kan sit.

0: Vertel my meer oor die gevoel toe jy weer voete op Namibiese grond kon sit. Toe jy van die vliegtuig kon afklim.
1: Te voel dat ek by die huis is.
0: Ja.
1: Letterlik. Ek het huis toe gekom.
0: Ja.
1: Ek is by die huis.
0: Wat het hier vir julle gewag?
1: Al ons vriende en familie en ons kultuur en ek maak die grap.
0: Was daar daarom nog 'n kussing op jou om jou kop mee op neer te lê?
1: Wel, spreek woordelik.
0: Een pelse bank of iets.
1: Nee, so ons het familie hier, so.
0: Ja.
1: Ek het by my skoonma, ek en die kinders het vir so 2 weke by my skoonma gebly, maar ek het al, toe ek in Canada was, 'n huis hier gekoop.
0: Okay.
1: Hy het net leeg gestaan. En toe het ek nou 'n paar beddens en goed gekoop en ons het half gekamp in ons huis vir 'n ruk. Maar wat ek vir baie mense spot is, ek het teruggekom en al my vriende is presies dieselfde vriende, ons is nou almal net gryser en vetter. Ja.
0: maar hulle het meer tyd gehad om biltong te eet as jy.
1: ja, maar verder het niks verander nie. Ek dink het was 'n groter aanpassing vir die kinders. Hulle het natuurlik in 'n baie meer ongedisciplineerde skoolomgewing groot geword in Canada.
0: Hmm.
1: En hier is het baie meer gedisciplineerd.
0: Hmm.
1: So dit was 'n bietjie meer

0: van 'n kultuurskok vir hulle gewees. Maar nou, ons is nou 11 maande terug en hulle het vriende gemaak en hulle het leer hokkie speel en hulle swem en doen gimnastiek en allerhande sporte en kulture, speel klavier, doen
1: hulle
0: drama.
1: Voel nie, hulle voel nie beperk.
0: Glad nie.
1: As gevolg van om in Namibia skool te gaan nie.
0: Omdat, nee, glad nie. Inteendeel, die curriculum hier is baie moeiliker as die curriculum in Kanada. So, dit vat 'n bietjie werk om hulle op datum te kry. Maar hulle, omdat hulle vlot Afrikaans praat, het hulle onmiddellik ingeskakel en lekker vriende gemaak en dis vir hulle lekker om hulle niggies te hê. Dis lekker om vir ouma te hê. Dis die kos hier is natuurlik baie gesonder as daai kant, so dis lekkerder kos hierso. Yeah. Ons is baie bederf met die kos wat ons as mense in Namibia eet.
1: Ja.
0: Die kos hier is ongelooflik. Die kos daar is baie sout en suiker en is
1: verwerk.
0: Baie verwerk.
1: Waar
0: hierso is die kos baie beter. So die aanpas, dit was letterlik vir my en Eloise om terug huis toe te kom. Baie lekker om ons vriende en familie weer te hê, terug te wees tussen ons mense. Kinders is bietjie meer van 'n aanpassing, maar dit lyk vir my of hulle nou aanpas.
1: Hoe het julle toe besluit op watter skool vir die kinders?
0: Ek is 'n Afrikaner en dit is nogals interessant. Ek het baie teen die Afrikaner kultuur geskop in my jeug, omdat ek meer rebels was en die Afrikaner kultuur baie meer baie konservatiewe kultuur is. En toe nou in Kanada het ek baie daar gesit en ek het baie myself die vraag gevra, hoekom is ek anders? Hoekom is ek anders?
1: Hoekom voel ek bietjie uit?
0: Ja, hoekom maak goed nie vir my sin nie? En toe het ek baie navorsing oor die kultuur gaan doen en ek het gevoel daar is baie voordele in die kultuur om in daai kultuur groot te word, of jy nou daarvan wegstoot as jy ouer is of het omhels soos ek het nou doen, ek omhels dit, het ek gevoel ek moet my kinders in daai kultuur groot maak, dat hulle die voordele kan sien en dan 'n ingeligte besluit daarvan maak aan haar. So, hulle is in WAP, want ook Afrikaanse privaatskool. Wel, hulle altyd was in WAP, die kleintjie was in die laerskool. Sy is nou in Sart 5 wat graad 7. Hulle het ongelukkig nie 'n Engelse stroom nie en akademies is my kinders
1: gelukkig
0: nie
1: Afrikaans.
0: Ja, maar hulle is nie akademies Afrikaans.
1: Ja.
0: So, sy is toe nou Aludio toe, hierdie jaar vir graad 7. Omdat hulle Engelse stroom, dis 'n Engelse curriculum. Sy doen nou baie goed daar en dan ons sal nou sien volgende jaar wanneer sy nou graad 8 toe moet gaan. Ek wil vir haar die keuse gee dat sy kan besluit waartoe sy wil gaan. Maar ek sal bly wees as sy ook WAP toe gaan. Om in 'n baie meer christelike kultuur. Nie dat daar enigiets fout is met Aludio nie, is 'n fantastiese skool. Maar dit gaan bietjie vir my oor die kultuur. Omdat hulle nou baie links groot geword het, dat hulle bietjie meer konservatisme en dissipline in 'n kultuur kry. Ja.
1: Nee, absoluut so. Johan, ek dink ons tyd loop so stadig, maar sekerheid, ons gesels so lekker dat ons nou 'n braaivleisvuur hier aan die gang moet kry.
0: Ek sê jou, maar ons kan 'n koue goue gaan kry en 'n rampstuitjie.
1: Dan gesels ons voort.
0: En 'n sosatietjie.
1: Wat lê vir julle voor? Waarna sien julle uit? Wat is die volgende stap? Of
0: die volgende
1: akklimatiseer julle nou eers nog so 'n bietjie?
0: Ek wil soveel as wat ek kan die kennis en ervaring wat ek opgedoen het in Namibia gee. Waar ek kan, wil ek die Namibiese gemeenskap bevoordeel en as ek kan op 'n manier op 'n hoër vlak 'n invloed kan hê om die ekonomie vorentoe te kry en meer geleenthede of ten minste op 'n basis te kan kom waar ons dit meer entrepreneur vriendelik kan maak. As ek op 'n manier invloed sal kan kry, sal ek dit wil doen. En dan natuurlik dienslewering, dis wat ek doen, dit is my passie. My passie is om entrepreneurs te help om meer suksesvol in 'n besigheid te wees, want elke suksesvolle entrepreneur stel 'n klomp mense aan en ek gee vir mense werk en sit kos op mense se tafel. So elke besigheid wat ek meer suksesvol kan maak, beteken daar is
1: minder

0: werkloos is.
1: Minder werkloos is, meer sukses, meer geld in die omgang, meer kinders uit poverty.
0: Sterker ekonomie.
1: Sterker ekonomie. Soveel as wat ek kan, wil ek dit doen. Ek dink Eloise voel presies dieselfde. As ons wil terugploeg in ons land en ons gemeenskap. En dan die kinders groot maak en dan vir hulle leiding gee. En dan soos enige ouer ons knie deur bid, laat hulle die regte besluite maak.
0: Ja.
1: Maar dit is al wat jy kan doen.
0: En al wat jy kan doen is om vir hulle inligting te verskaf, sodat hulle daar die ingeligte besluite kan neem.
1: Korrek. En dan vir hulle een val terug, wat is safety net kan wees, dat
0: absoluut.
1: hulle val terug plek kan wees. Maar ja, dis waar ek is, ek wil my gemeenskap geniet en ek wil in my land inploeg. En dis waar ek is.
0: Ja, fantastisch.
1: Dis die toekomst.
0: Was absoluut 'n voorreg om bietjie met jou vandag kennis te maak, met jou te gesels en ook vir jou aan ons luisteraars te kon voorstel. Ek hoop daar is nog baie kole wat nog lekker warm gloei en baie ribbietjies op die vuur en baie malva puddings wat jy nog kan deurwerk met julle terugkoms by die huis. Maar baie dankie wat julle vir die gemeenskap van Namibia beteken. Baie sterkte met die pad vorentoe. Ons hoop dit gaan net van krag tot krag vir jou en jou vrou en jou familie. En natuurlijk jou besigheid hier en elders.
1: Mm-hmm.
0: Maar baie sterkte en baie dankie dat jy kom kuier het vandag.
1: Nick, baie baie dankie vir die uitnodiging en die geleentheid om met julle te gesels en my story te vertel. Soos ek sê, ek het nie gedink ek is belangrik genoeg om om my story ergens te kan vertel.
0: Jy is nou 'n celebrity hier op Hardloop FM, jong. Jy moet maar begin jou handtekening oefen. Ouers gaan jou aftrek en veel of jy is Johan du Plessis.
1: Ek voel ongelooflik geëerd en ek voel glad nie so belangrik nie. Maar ja, jy moet nie die Koeksisters vergeet nie.
0: Ah, ja,
1: ek pak hulle in.
0: Ja.
1: En dankie, ja, ek hoop ek kry die geleentheid en ek kry dit reg om in die land in te ploeg en ek hoop as ek eendag, as die mense my inspit, en hulle staan om 'n braai en drink 'n bier, dan kan hulle sê, wel hy het ten minste dit bietjie beter gemaak. En dit sal my hoop wees. Maar baie dankie vir die gesels, dit was baie lekker om met jou te gesels, en ek hoop ons sien mekaar weer, en ek, weer eens, ek voel baie geëerd, dat julle my die voorreg gegee het om my story te kom.
0: Ons voorreg, Johan. So daar enige luisteraars is wat met jou of die maatskappy of met jou dienslewering wil meemaak of in kontak wou tree, hoe kan ons maak?
1: Ek is by Tennyson Lou en Vennote. Ons is op die hoek op nommer 1 Shansen straat. Dit is oorkant St. George's School, reg langs die NLE, die Namibiese Landbou Unie. Ek ken nog nie die nommer uit my kop uit nie, ons is op die internet beskikbaar, dis baie maklik om my te kry, en ek is seker as jy bietjie rondvra, baie mense ken my, so daar iemand sal weet waar ek is. Gaan kry my by Tennis en Lou en Vennote, ek is daar so, skakel, as ek nie op kantoor is nie, sal die ontvangst daar my boodskap neem, en ek sal jou definitief terugskakel.
0: Johan, baie dankie, mooi dag vir jou verder.
1: En vir jou ook, Nick, baie dankie.
0: Ons aangename kennis, gemeenskapspersoonlikheid vir die week was Johan du Plessis. Hy het bietjie by ons kom kuier hier in die Hardloop FM atelier, en tot ons ook volgende keer saam met jou kuier van my, Nick. Tot ziens.

Goeiedag, baie welkom by ons toerisme program Op die Pad met Inkie. Ja, dis winter in Namibië en as ons na die jongste weervoorspellings kyk, lyk dit asof die temperature nog verder gaan daal, met koue fronte wat oor die dele van die land beweeg en selfs reën wat op plekke voorspel word, is dit die ideale tyd om die winterse unieke bekoring te geniet. As jy dalk wonder wat om te doen gedurende 'n koue wintersnaweek in die hartjie van Namibië, kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Daar is net iets besonders aan 'n Namibiese winter. Die lug is helder, die landskappe kry 'n sagte winterkleur en die rustige atmosfeer nooi mense om stadiger te leef en die oomblik te geniet. Vir die avontuurlustiges is dit die perfekte tyd om die platte landse paaie aan te durf en klein dorpies te verken. Die koel weer maak lang ritte baie aangenamer en oral langs die pad wag daar interessante mense met unieke stories en verrassende ontdekkings. 'N Naweek uitstappie na plekke soos Okahanya, Omaruru of Kalkveld bied die geleentheid om plaaslike kuns, geskiedenis en gasvryheid te beleef. Warm koffie by 'n gesellige koffiewinkel, 'n kuier om die kaggelvuur en die geur van vars gebakte brood skep sommer 'n egte wintergevoel. Vir natuurliefhebbers is die wintermaande ideaal vir wildkyk. Die diere beweeg meer gedurende die koeler dele van die dag en watergate word besige ontmoetingsplekke waar jy die natuur van nader kan beleef. Pak 'n warm jas, 'n verkyker en dalk selfs 'n kombers vir daardie vroeë oggend uitstappie. Indien nie weer nat en koud raak, hoef dit glad nie die pret te bederf nie. Dis die perfekte verskoning om in 'n gastehuis of 'n ruskamp weg te kruip met 'n goeie boek, 'n warm beker koffie of sjokolade en die geluid van sagte reendruppels op die dak. Soms is die mooiste reiservaring juis om stil te sit en die natuur rondom jou te geniet. En natuurlik is winter ook die ideale tyd vir sterrekyk. Na son onder, wanneer die lig kraakhelder is en die koue jou herinner dat jy in die hart van Afrika is, ontvou een van die wêreld se mooiste naghemels bo jou. Trek warm aan, maak 'n vuurtjie en geniet die skouspel. So of jy nou die oop pad wil vat, nuwe bestemmings wil ontdek of bloot 'n rustige winter wegbreek soek, die hartjie van Namibië het hierdie winter iets vir elke reisiger. Hou net die weer dop, pak daai warm klere in en maak gereed vir 'n onvergeetlike winterherinnering. Nou so gemaak van wat jy moet inpak. Winter in Namibië kan jou maklik verras. Selfs wanneer die dag aangenaam warm begin, kan die temperature na son ondervinnig daal en daarom is dit belangrik om klere in laat te pak. Maak seker jy neem die volgende saam: 'n warm baadjie of windbreker, 'n trui of baadjies, langbroeke, warm sokkies, 'n mis of wolpet, handskoene vir die baie koue oggende, gemaklike stapstewels of skoene, 'n warm kombers vir die voertuig en 'n sonbril en sonskerm. Ja, selfs in die winter. Baie mense vergeet dat die Namibiese winterson steeds sterk kan wees. Terwyl jy koud voel, kan die son jou steeds maklik verbrand, veral wanneer jy vir lang tye buite verkeer. As jy beplan om te kamp of in meer afgeleë gebiede te reis, is daar nog 'n paar belangrike items wat nie moet ontbreek nie. Genoeg drinkwater, flitsligte en ekstra batterye, 'n noodhulpkussie, selfoonlaaier en kragbank, basiese gereedskap vir jou voertuig, noodkos soos beskuit, energiestafies of droë vrugte, vuurtjies of aanstekers in waterdigte houers. Daar's 'n paar voorsorgmaatreëls vir 'n veilige winterreis. Winterreise is heerlik, maar dit verg ook ekstra aandag aan veiligheid. Voordat jy vertrek, maak seker jou voertuig is in 'n goeie toestand. Kontroleer jou bande, remme, verkoelingsstelsel en batterye. Koue oggende plaas dikwels ekstra druk op voertuie, veral wanneer jy lang afstande gaan ry. Hou ook jou brandstoftank so vol as moontlik. In afgeleë dele van die land kan afstande tussen vulstasies groot wees en mens wil nie onnodige risiko's neem nie.
Indien reën voorspel word, wees versigtig op grondpaaie. Sommige paaie kan vinnig glad word en rivierlope wat gewoonlik droog is, kan binne 'n kort tydperk water dra. Moet nooit probeer om deur vloeiende water te ry indien jy onseker is oor die diepte of sterkte van die stroom nie. Nog 'n belangrike wenk is om altyd iemand te laat weet waarheen jy op pad is en wanneer jy beplan om terug te keer. Selfoonopvangs is nie oral beskikbaar nie en dit is altyd verstandig dat iemand jou roete ken. Begin jou roete vroegoggend, eerder 'n bietjie later, indien daar mis of baie swak sigbaarheid is. Wild beweeg ook meer gedurende die koel oggende en aandure, wat beteken bestuurders moet ekstra waaksaam wees, veral op landelike paaie. En onthou om gereeld stil te hou. Winterreise gaan nie net oor die bestemming nie, dit gaan oor die reis self. Stop by die uitkykpunte, neem foto's, ondersteun plaaslike besighede en geniet die unieke atmosfeer wat die winterseisoen skep. Winter in Namibië bied 'n ander soort avontuur. Dis 'n tyd van helder lig, oop paaie, warm kuierplekke en onvergeetlike herinneringe. Of jy nou die platteland verken, wildkyk, geskiedenis wil ontdek of bloot 'n rustige naweek saam met familie en vriende wil geniet, hierdie is die perfekte seisoen om die pad aan te durf. So pak jy warm jas, vul die voertuig se tank en maak gereed vir nog 'n avontuur hier in ons pragtige land. Tot volgende keer op die pad met Inkie, veilige reise, warm harte en onthou, elke pad vertel 'n storie. Totsiens.

0: Goeiedag luisteraars, baie dankie dat u weer eens op Hartklop FM ingeskakel het. By ons, Stefan.
1: En Elsien.
0: Beside note. En vandag gaan ons so 'n bietjie praat rondom prioriteite in die huwelik. Mm. Laasweek het ons so 'n bietjie gepraat rondom eenheid in die huwelik. En ons hoop dat dit bygedra het tot die eenheid wat u in die huwelik kan toepas. Dat u net daai vier prioriteite wat ons uitgesit het, kan toegepas het. Vandag wil ons net praat rondom prioriteite. Het jy al ooit gevoel dat die lewe so besig word dat jou huwelik eenvoudig begin saamvloei met alles anders? Om jou huweliksmaat eerste te stel in die lewe, net na jou verhouding met God en jou eie welstand en voorwerk, familie of stokperkies, klink eenvoudig. Maar praktyk is dit nie altyd so maklik nie. Om iemand 'n prioriteit te maak, beteken dat jy die verbintenis wat jy aan hulle gemaak het, eer deur doelbewus tyd en aandag aan hulle te gee.
1: En dit is so maklik vir huwelik om op autopilot, soos die Engelsman sê, te gaan. Tussen werk, skool, sport en al die verantwoordelikhede van die dag raak huwelik soms net nog iets wat ergens moet inpas. Maar 'n huwelik is nie net 'n verhouding tussen twee mense nie. Dit is twee mense wat kies om God in die middelpunt van alles te hou. 'N Christus-gesentreerde huwelik verander nie net jou verhouding nie, maar ook jou huis, gesin en gemeenskap. Wanneer dinge in lyn is, werk alles glad saam. Maar wanneer een stukkie van die legkaart ontbreek of een bewegende deel van die engine uit plek is, word die hele stelsel beïnvloed. Miskien ervaar jy dit tans. Miskien voel dit of dinge net nie meer heeltemal in balans is nie. En om dit beter te verstaan, moet ons vra, wat is prioriteite, Stefan, regtig?
0: Nou, wat is prioriteite? Prioriteite is eenvoudig dit wat jy as die belangrikste in jou lewe plaas. Jy kan sê, iets is vir jou belangrik, maar jou lewe wys dat jy werklik prioritiseer. Waar jy jou tyd, energie en geld spandeer, sal vinnig jou ware prioriteite openbaar. Ideaal gesproke lyk die volgorde so: God, jou huweliksmaat, jou kinders, indien jy ouer is, daarna volg werk, familie, vriende en ander verantwoordelikhede. Alles is belangrik, maar nie alles het dieselfde plek of dieselfde belangrikheid nie.
1: Hmm. En soos Stefan nou genoem het, heel eerste op jou prioriteitslys is God, of veronderstel om te wees. Baie mense sê maklik, God is eerste in my lewe. Maar om dit te sê en om dit uit te leef, is twee verskillende dinge. Hoe lyk dit werklik om God te prioritiseer? Dit beteken nie perfeksie nie, dit beteken verhouding. Dit beteken om hom doelbewus te soek, tyd saam met hom deur te bring, sy woord te lees en hom te betrek in jou alledaagse lewe. Soms, sonder dat ons besef, behandel ons God soos iemand na wie toe ons net gaan, as ons iets nodig het of wanneer dit nie goed met ons gaan nie. Maar dit is nie die verhouding wat hy met ons wil hê nie. Hy wil deel wees van elke gewone oomblik, die vreugdes, die uitdagings en die klein dingetjies intussen. Die belangrikste manier om dit te bou is eenvoudig: spandeer tyd met hom. Ontwikkel die daaglikse dissipline om in God se woord te wees en jy sal sien, hy gaan jou verander. God se woord is lewendig en kragtig. Ons lees dit in Hebreërs 4 vers 12. En hy het vir jou direkte toegang tot hom gegee. Waarom sou jy nie na die begin en die volleinder wil gaan nie? Hy is voor alle dinge en deur hom hou hy alles stand. Cool, let's see.

0: Filippense 1:17. In plaas van om Facebook of Instagram oop te maak, probeer eerder bietjie een van die aanlyn Bybeltoepassings. Want een ding is seker, as God nie jou fundament is nie, sal al die ander dinge begin skuif wanneer die storms kom.
1: Absoluut. En prioriteit nommer 2, jou huweliksmaat. Huweliksmaat is jou tweede belangrikste persoon in jou lewe, na God. Nooit belangriker as God nie. Want jou huweliksmaat kan jou nie onderhou, vervul of volkome bevredig soos net God kan nie. Nie omdat hulle jou alles kan gee nie, nie omdat hulle nie vir jou alles kan gee nie, maar omdat hulle verhouding 'n weerspieëling is van iets van wat baie dieper is, Christus se liefde. Jou huwelik is nie net 'n kontrak nie, dit is 'n verbond. Dit beteken nie as jy, dan sal ek nie, maar ek kies jou selfs wanneer dit moeilik is. Liefde in die huwelik gaan nie altyd oor gevoel nie. Dit gaan oor keuse, dit gaan oor opdaag, dit gaan oor die regte ding doen, selfs wanneer dit nie maklik is nie. Dit beteken om mekaar eerste te stel, dit beteken om mekaar te eer, en dit beteken om mekaar te dien. Wanneer God eerste is en die huweliksmaat tweede, skep dit ruimte vir 'n huwelik wat veilig is, intiem is, vol vreugde en ondersteuning is.
0: Maar as u dalk vandag in 'n huwelik is waar dinge nie so maklik is nie, of waar jou huweliksmaat nie jou geloof deel nie, kan dit soms ontmoedigend voel. As jou man of vrou nie 'n verhouding met Jesus het nie, mag dit vir jou soos 'n onbereikbare droom voel. Dalk is jy die enigste een wat toegewy is aan die verbetering van julle huwelik. Maar onthou, God werk selfs wanneer ons dit nie sien nie. Jou rol is nie om alles reg te maak of om jou maat te verander nie, maar eerder om getrou te wees in hoe jy jou maat liefhet, dien en die feit dat jy vir hulle bid. Onthou altyd die krag van gebed. Hy sien jou, hy ken jou situasie en hy werk ook in jy huweliksmaat se lewe. Hy is die God wat oneindig meer kan doen as wat ons kan bid of vra. 1 Petrus 3:1-2 lees: Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die man sien hoe godvreesend julle is, hoe voorbeeldig julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens nodig wees vir julle om 'n woord te sê nie. Onthou in die moeilike oomblikke dat jy Jesus verteenwoordig, bloot omdat jy sy kind is. Wees die hande en voete van Jesus deur jou huweliksmaat lief te hê en te dien ondanks die moeilike omstandighede. Vra vir Jesus om te doen wat jy nie kan nie. Hy sien jou, hy het jou lief en net so sien hy en het hy u huweliksmaat lief.
1: Dan prioriteit nommer 3. Kinders. Een van die grootste uitdagings in die huwelik kom wanneer kinders deel vorm van die prentjie. Skielik vra hulle alles, jou tyd, jou energie, jou aandag. En dit is reg so, tot op 'n punt. Baie paartjies beleef hoe maklik dit is om mekaar uit die oog te verloor wanneer kinders eers kom. Of eerste kom. In hierdie seisoen voel dit dikwels asof 'n huwelik maar kan wag. Maar dan gaan die jare verby. En eendag, wanneer die kinders op hulle eie paaie loop, sit twee mense weer alleen. En soms besef hulle met hartseer dat hulle mekaar ergens langs die pad verloor het. Dis nie iets wat oornag gebeur nie. Dis die gevolg van klein, onbewustelike verskuiwings oor tyd. En dit is precies hoekom dit so belangrik is om doelbewus in jou huwelik te bly belê. Selfs terwyl jy jou kinders groot maak.
0: En elke ouer wil tog die beste vir hulle kinders hê. Maar hoe berei jy jou kinders regtig voor? Een van die grootste geskenke wat jy vir hulle kan gee, is nie net jou tyd nie, maar die voorbeeld van 'n gesonde, goddelike huwelik. Ons werk dikwels met jong verloofde paartjies. En ongelukkig het die meeste van hulle nie goeie huweliksrolmodelle nie. As gevolg daarvan glo baie van hulle eerder wat die wêreld oor die huwelik sê, as van wat God daarvan sê. En jy kan dit verander vir jou kinders. Breek die generasievloeke, die wanopvattings en die onbybelse beginsels wat soveel huwelike deesdae definieer. Maar hoe doen ons dit? Nie deur perfek te wees nie, maar deur jou huweliksmaat te eer, hulle sigbaar liefde het, dat die kinders dit kan sien, en dat die kinders ook weet, mamma en papa plaas altyd mekaar eerste. Want jou kinders kyk, al lyk dit so nie, en hulle leer wat liefde lyk deur julle.
1: Ter afsluiting, prioriteite maak saak. As jy vandag eerlik na jou lewe kyk, is daar dalk iets wat effens uit plek geraak het. Vra God om vir jou te wys of daar enige iets in jou lewe is wat moet verander. Die goeie nuus is, dit is nooit te laat om weer reg te stel nie. Kies weer om God eerste te stel en om jou huweliksmaat doelbewus lief te hê, maar ook om in jou huwelik te belê. Nie perfek nie, maar getrou. Want wanneer jou prioriteite reg is, bou jy nie net 'n sterker huwelik nie. Jy bou 'n fondament wat alles anders in jou lewe beïnvloed.
0: Ons hoop regtig dat hierdie praatjies vir u tot insig sal wees, dat dit vir u wysheid sal bring en dat Heilige Gees met u sal wandel terwyl u leer hoe prioriteite volgens sy beginsels lyk. Baie dankie dat u ingeskakel het. Onthou, wees lief vir mekaar. Ons gesels weer.
1: Totsiens, tot volgende week.

Jy luister na Hartklop FM, 4 uur en hier volg die nuus gelees deur Nik Dames. Goeiemiddag. Die minister van jeug, Sanet Steenkamp, het die Nationale Jeugraad, die NAC, se algemene vergadering onbepaald uitgestel na ontwrigtings wat tydens die verrigtinge gisteraand op Swakopmund plaasgevind het. Steenkamp het vandag aan afgevaardigdes gesê dat die voorvalle wat tydens die vergadering plaasgevind het, die lewens van lede van die NAC se tussentydse raad, werknemers en afgevaardigdes in gevaar gestel het. Die minister en haar adjunk Dino Balotti het agter geslote deure met afgevaardigdes vergader waar die besluit om die vergadering uit te stel aangekondig is. Dit volg op meningsverskille tussen afgevaardigdes oor die tydsberekening van verkiesings vir 'n nuwe NAC leierskapstruktuur, sowel as die verkiesingsproses en die deelname van sommige kiesafdeling verteenwoordigers. Die situasie het geeskaleer toe 'n groep afgevaardigdes sitplekke beset het wat gereserveer was vir amptenare van die verkiesingskommissie van Namibië wat toe ook met geweld uit die saal verwyder is. Hierdie faksie het ook die ligte afgeskakel en na bewering traangas binne die lokaal gebruik wat die verrigtinge skielik tot 'n stilstand geruk het. President Netumbo Nandi-Daitwa het Namibië en Tanzanië aangespoor om van politieke vryheid na ekonomiese bevryding oor te skakel deur industrialisering, waarde toevoeging en intra-Afrika handel te bevorder en waarskynlik dat Afrika se model van die uitvoer van grondstowwe terwyl klaarprodukte ingevoer word, werkskepping beperk en ontwikkeling vertraag. Sy het die Afrika-kontinentale vryhandelsgebied

0: het as 'n sleutelgeleentheid geïdentifiseer, maar beklemtoon dat die sukses daarvan van handel en beleggings tussen Afrika ondernemings afhang. Nandi Daitwa sê ekonomiese samewerking moet gemeet word aan die skep van werksgeleenthede, die oordrag van vaardighede en die beskikbaarheid van geleenthede aan jong mense. Die Tanzaniese president Samia Suluhu Hassan het met verwysing na Tanzanië se vinnig groeiende ekonomie en toegangsposisie tot Oos- en Suidelike Afrika gesê dat handelsvolumes onder potensiaal presteer en nooi Namibiese ondernemings uit om in vervoer, logistiek, landbou, minerale en lewende hawe te belê. Albei leiers het ooreengekom dat sterker vennootskappe verhoogde handel, belegging, werksgeleenthede en gedeelde voorspoed moet lewer. 'n Namibiese vragmotorbestuurder wat na bewering met 'n vuurwapen in Suid-Afrika gekaap is, het veilig teruggekeer huis toe. Namibiese polisieverteenwoordiger in Pretoria, kommissaris Reinhard Kaosep, het aan NBC bevestig dat Andoran Bekes, wat as vermis aangemeld is nadat hy Vrydagmiddag langs die N4 naby Johannesburg gekaap is, opgespoor en met sy werkgewer herenig is. Die vragmotor wat hy bestuur het, bly steeds vermis. Volgens beskikbare inligting is Bekes Vrydag omstreeks 3 uur die middag deur 'n man genader wat hom as 'n verkeersbeampte voorgedoen het. Hy is na bewering met 'n vuurwapen aangehou, geblinddoek en ontvoer. Ure later het Bekes by die Silverdorp polisiestasie in Suid-Afrika opgedaag. Sy werkgewer is Saterdagoggend in kennis gestel en het na Suid-Afrika gereis om hom te gaan haal. Bekes het noodreisdokumente ontvang en het vandag na Namibië teruggekeer. Suid-Afrikaanse owerhede gaan voort met ondersoeke na die beweerde kaping, terwyl pogings om die vragmotor op te spoor voortduur. Nuus uit die buiteland, 'n boot met 61 migrante aan boord het aan die kus van die oostelike Libiese stad Tobruk gesink en 51 mense dood of vermis gelaat. Die Al-Abrin Stichting vir Migrante en Humanitêre Dienste sê slegs 10 migrante het die voorval oorleef. Die stichting sê 16 lyke is tot dusver langs kusgebiede gevind. Dit voeg by dat soek- en reddingsoperasies vir die oorblywende vermiste migrante steeds aan die gang is. Libië bly 'n belangrike deurgangspunt vir migrante wat Europa oor die Middellandse See wil bereik. Skeepswrakke kom gereeld voor as gevolg van oorvol skepe en gevaarlike seetoestande. En 'n nuwe ronde onderhandelinge oor die Midde-Oosterse oorlog sou vandag afskop, terwyl Iranse onderhandelaars ure voor die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance in die Switserse gasheerstad aangekom het. Vroeger het Iran gesê dat hy die straat van Hormuz weer sluit oor Israeliese aanvalle in Libanon. Vance het aan verslaggewers gesê hy hoop om vordering te maak met die kernkwessie en met die wapenstilstandkwessie in Libanon. Opvolggesprekke was vir Vrydag in Switserland beplan, maar is op die nippertjie uitgestel nadat Israel dodelike aanvalle in Libanon geloods het na 4 van sy soldate in botsings dood is. Washington het later Vrydag 'n herniede wapenstilstand aangekondig, terwyl Israeliese troepe gister weer met Hezbollah gebots het en albei kante mekaar daarvan beskuldig dat hulle die wapenstilstand verbreek het. Die straat van Hormuz, 'n sleutelkanaal vir olie- en gasverskepings, is vir 'n groot deel van die oorlog deur Iran geblokkeer, wat skokgolwe deur die wêreldwye energiemarkte gestuur het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanaand om 7 uur gehoor word.
1: Jy dink jy ken sokker? Kan jy ons vertel wat onkant beteken? Want as jy kan, moet jy aan die MTC ondersteuners beker deelneem om daagliks vasvra te speel en jou deel van 3 miljoen Namibiese dollar in pryse, waaronder een van 4 splinternuwe Jetour Dashing Deluxe Sportsnuts voertuie te wen. Herlaai met $50 of meer en skakel sterretjie 111*9 hitsmerk om in te teken. Kompetisie sluit 19 Julie 2026. Meer inligting op Facebook. Bepalings en voorwaardes geld. MTC, make the connection.

0: van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Goeiedag en welkom by Klankbaan en Kollig op Hartklop FM. Ek is Nick en ons flieknies vir hierdie week te maak met Toy Story 5. Nou vir ons wat groot geword het met Woody, Buzz en Jessie was die Toy Story 5 premier hierdie week pure nostalgie met 'n ekstra skeet Taylor Swift glans daarby. As jy gedink het die wêreldpremier van Toy Story 5 het net oor 'n geliefde speelgoed gegaan, dink weer. Die rooi tapijt in Los Angeles het ontaard in 'n groot nostalgie partytjie met cowboy hoede, VHS kassette, verrassingsoptredes en selfs huweliksraad van niemand minder nie as Tom Hanks. Tom Hanks en Rita Wilson is al 38 jaar getroud, daarom wou almal weet of Woody self enige raad vir Taylor Swift en haar verloofde Travis Kelce het. Sy antwoord,

nie 'n lang preek oor kommunikasie of 'n kompromie nie, net sorg dat daar Sondagoggend wafels is. Dis dalk nie die sleutel tot ewige liefde nie, maar na amper 4 dekades saam klink dit asof Tom dalk iets reg het. Taylor Swift het vir Toy Story 5 'n splinternuwe liedjie geskryf, I Knew It, I Knew You. Volgens Tom is die geheim so goed te bewaar, dat selfs die rolverdeling eers op die laaste nippertjie daarvan gehoor het. Dit was 'n groot geheim, het hy lachend vertel. Die liedjie wat Taylor saam met haar jarelange medewerker Jack Antonoff geskryf en vervaardig het, is glo geïnspireer deur Jessie, die vurige cowgirl, wat reeds sedert Toy Story 2 kykers se harte steel. As jy ooit gehuil het tydens Jessie se When She Loved Me to Neil, hou maar die sneeuwstoekie by die rand. Taylor het die legendariese Randy Newman op die verhoog verwelkom vir 'n duet van You've Got a Friend in Me, die liedjie wat al sedert 1995 die klankbaan van miljoene mense se jeug is. Die Dolby Theater in Los Angeles was skielik omskep in een groot skoolsaal waar almal saam gesing het en ja, daar was waarskynlik meer as 'n paar glinsterende oë in die gehoor. In een van die oulikste oomblikke van die aand het Taylor met haar persoonlike VHS-kopie van die oorspronklike Toy Story opgedaag, ja, 'n regte videokasset. Sy het Tom Hanks en Tim Allen gevra om dit te teken, soos enige gewone aanhanger sou doen. Tom se reaksie, dat sy eintlik ook 'n VHS-speler moes saambring, sodat die hele versameling sommer Smithsonian materiaal kon wees. Asof Taylor Swift, Tom Hanks en Randy Newman nie genoeg was nie, het Toy Story 5 ook vir Suid-Afrikaners iets ekstra spesiaal gebring. Tyla is nou amptelik 'n deel van die speelgoedfamilie. Die Grammy-wenner het haar Disney stemdebuut gemaak as Inflatable Flamingo, 'n splinternuwe skreeusnaakse swembad speelding. Vir Tyla is dit 'n droom wat waar geword het. Sy het as 'n kind grootgeword met Woody en Buzz se avonture en nou is sy self deel daarvan. Dit beteken so baie vir my, het sy gesê toe haar betrokkenheid aangekondig is. Toe die eerste Toy Story in 1995 uitgereik is, was Tala nog nie eens gebore nie. Vandag op 24-jarige ouderdom kry sy haar eie plek in een van die wêreld se mees geliefde animasie franchises. Van Johannesburg tot Infinity and Beyond. Kan jy nou glo? Toe die eerste fliek in 1995 verskyn het, was jy Andy. En vandag is jy Andy se ma. Die mense wat vir Woody en Buzz hul stemme gegee het, het ook saam met ons ouer geword. Tom Hanks, wat Woody se stem vertolk, was 39. Hy is nou 69. In 1995 was Tim Allen, Buzz Lightyear, 42 en nou is hy 73. John Ratzenberger, die stem van Ham, was 48 oud toe die eerste Toy Story 1995 uitgereik is. Vandag, 31 jaar later, is hy 79. Wallace Shawn, wat Rex se stem lewer, was 52 toe hy die geliefde dinosaurus tot lewe gebring het. Nou op 82 is hy steeds deel van die franchise se magic. Laurie Metcalf, Andy se ma, was 40 en nou is sy 70. Annie Potts, wat de Bo Peep sy stem vertolk het, was 43, nou is hy 73. Joan Cusack het eers in 1999 se Toy Story 2 by die speelgoedfamilie aangesluit as Jessie, maar sy het so 'n integrale deel van die franchise geword, dat dit moeilik is om die storie sonder haar voor te stel. In 1995 was Joan 33 jaar oud, vandag op 63 bly sy steeds 'n geliefde deel van Toy Story. Taylor Swift was maar 5 jaar oud toe die eerste Toy Story in 1995 die lig gesien het. Vandag op 36 is sy nie net 'n aanhanger nie, maar ook deel van die franchise se storie. Dalk is dit presies hoekom hierdie premier mense so diep geraak het. Dit is nie net nog 'n animasiefliek nie. Dis Woody wat ons geleer het dat 'n ware vriendskap jou sterker maak, Buzz wat gewys het jy hoef nie volmaak te wees om waardevol te wees nie, en Jessie wat ons laat verstaan hoe pynlik dit is om vergeet te word. Nou voeg Taylor Swift haar unieke musiek by hierdie wêreld en Tyla het haar plek in die speelgoedfamilie gevind. Dit was die soort aand wat jou laat verlang het na die dae toe jy op die sitkamervloer gesit het, jou speelgoed uitgepak het en geglo het dat enigiets moontlik is. En as jy nie terug kan gaan nie, maak ten minste Sondag wafels. Dis amper net so goed. Die kollig het vandag geval op die klankbaan van Toy Story 5. Tot de volgende keer van my Nick. Tot ziens.

as wak. Fluister asem woorde teen my wange aan. Hoor die stille geras. Voel jou asem rustig blaas. En die deining van jou bors. Jy is 'n wonderwerk. Soos 'n ongebyte appel. Blink jy reg.

se rooi gras is boeier getrap. Die bome se grafskelette eensaam langs die pad. Die akkelspore op die grondpad perfek gehit.

gebid dat elke hart se vreugde en vrede sal nete word vir jou. En dat elke hart draai baie keer jy nooit die salaat verdwaal.

gebind. Dat elke hart se vrees, ten vrees, sal nietig word vir jou. En dat elke afdraai paadjie jou nooit nie sal laat verdwaal. Dit was

Mag die silwer draad van jou gees jou lyf nou los. Net voor die son se strale, die son besie se keel losskroef.

0: Dis sonoggend en jy is by Hardloop FM. Hierdie program is 'n tyd om te praat. Baie welkom luisteraars, baie welkom Zander.
1: Dankie, Henning, welkom.
0: En terug by ons is Paul, welkom.
2: Baie dankie.
0: So is altyd lekker om vir Paul hier te hê, dan voel ek en Zander dan dat daar wysheid ook in die vertrek is. So is altyd vir ons gaaf as hy is. Luisteraars, ons hoop dat jy wysheid het om saam te gesels en lekker saam te luister. So as jy dalk nuut is binne ons program, hierdie uur gesels ons uit die woord van die Here en oor sake van die Here en sy woord, hoe dit ons raak. En ons is besig met 'n reeks. Die inspirasie kom uit 'n boek van geskryf deur Jared Wilson, Your Jesus is Too Safe. Wat eintlik 'n pragtige deurgang is van portrette van Jesus.
1: Ja.
0: Elke keer so 'n bietjie uit 'n ander hoek. So ons het gesels oor Jesus as die belofte. Gereeds in verlede week Jesus die profeet.
1: Ja.
0: En hierdie week, Jesus sal ons sê die vergewer, of Jesus eintlik kan ons sê in sy identiteit of portret is vergifnis,
1: nee.
0: Maar vergewer, en kom ons val sommer net met die moeilike dinge eerste in. Vergifnis is 'n moeilike onderwerp. Vergifnis is nie maklik nie, julle sal onthou, ek en Paul het daardeur gesels in die bergrede, het ons bietjie gepraat oor vergifnis en wat dit sou wees en wat dit nie is nie. Maar spesifiek, onthou nou, die gedagte met hierdie praatjie is, waar pas Jesus in? Vergifnis is interessant, nie? As ek kom by vergifnis, dan sal iemand vir jou sê, nee, ek kan nou nog vergewe, dan sit hulle van, ek sal nooit vergeet nie, asof dit dan nou iets is, die Bybel praat terloops nie daarvan nie. Die Bybel praat van vergewe. Ons moet vergewe. Ek sal hy nooit kan vergewe vir wat hy aan my gedoen het nie. Dit is 'n menslike ding, is asof my emosie hieroor eerste kom.
1: Ja.
0: Wat ons vanaand oor wil praat is, nee, Jesus kom eerste. Christus kom eerste hierin. En dan kom my emosie en die res wat daarmee saamkom. Selfs dit is nie maklik om oor te praat.
1: Ja, soos wat jy sê, en ons, hierdie is verskillende portrette van Jesus. En so ons kyk eerst na Jesus, die vergifnis wat Jesus gegee, die vergifnis wat Jesus gelewe het, maar ons identiteit is ook in Christus,
0: nee? Yep.
1: en daarom soek ons ook ons lewe buiten onsself in Jesus Christus. So hopelik as ons 'n bietjie van sy vergifnis verstaan, sal ons gemotiveerd wees om ook

0: 'n bietjie
1: vergewe. Interessant, nee, want ek dink ons het dit so gaan toedraai en probeer verduidelik in vandag se terme is dat weet, vergifnis is iets wat kinders op die speelgrond doen.
0: Mm.
1: En as jy my gestamp het, dan sê ek nie, gaan sê vir jou maatjie, jy's jammer en sê jy het hom vergewe en maar wanneer ons by groot mensgroep, daai ding wat ek weer gemaak het en kom ons erken dit dadelik. Luisteraar, daar is verskriklike goed wat met mense gebeur. Traumatiese goed.
0: Mm.
1: En ek wil dit nie afmaak nie. Maar dis altyd dan dit wat met my gebeur het. Ek sal nie kan vergewe nie. En dit word dan die kern van ons. So asof dit is so 'n goeie idee vir kindertjies, maar groot mense doen nou nie eintlik dit nie. So wat ons dadelik wil sê is vergifnis is morsig.
0: Ja.
1: Dis seer. Dit is
2: moeilik, nê. Nee. Ek meen as jy nou mooi gaan dink wat vergifnis is. Dis sien maar iemand steel by jou iets. Nê, nee, sien maar jy steel 'n klomp geld by jou. Die vergifnis beteken jy skryf daai geld af.
0: Ja.
2: Nee, so vergifnis beteken jy vat die skuld wat daai persoon by jou gemaak het en jy dra dit self op jouself.
1: Ja.
2: Dis wat vergifnis so moeilik maak, nee. So as ons nou dink aan die voorbeeld wat jy nou sê en ding van die kind by die kinder by die op die speelgrond, dis nie om te sê ag nee wat dis all right, gaan dit net nee, jy moet daai skuld vat jy op jouself. Jy dra dit in jouself en dis wat Christus ook vir ons doen.
1: En dit maak dit skandalig, nee. Dit maak dit ontbloot beide.
2: Ja.
1: Nee, want so as ek kan vergewe, Jesus vergewe aan 'n kruis.
0: Ja.
1: En dis radikaal en dis amper asof dit my verneder. Dit dit skeer hierdie sweer oop. En ek verskoon nou die woord, maar die etter kom uit.
0: Ja.
1: Nee, dis aaklig en dis nie oor daai ander kant gebeur het nie. Hierdie wat Jesus dit gebeur op my.
2: Ja.
1: Ek dra dit.
0: En weer eens, baie mense dink aan vergifnis. Mense vergewe maklik wanneer dit maklik is om te vergewe. Ek is 'n bietjie laat. Dis okay, ek vergewe jou. Dis 5 minute waarvan ek die rekening moet dra, né? 5 minute is maklik. Luister hier, ek moes vir jou R100 of jou $100 vandag gebring het. Ek sal dit een of ander tyd of jy weet ek het vergeet. Dis okay, hou daai, jy weet. Dis ook 'n bietjie maklik om te vergewe want dit vat nie veel van jou nie. Ja, en dan dink ons, wow, maar God, hy is almagtig en het alles, hy kan ook maklik vergewe, want dit vat niks aan hom nie, nê. Hy hoef nie die skuld daarvan te betaal nie, en dan kom ons by die kruis, wat skandalig is, nê, wat sê, hierdie is nie net sommer ietsie wat mens kan afskryf, nie, hierdie was seer, hierdie was eina, meer as wat mens kan dink, wat Jesus op sy eie rekening moes gesit het. Hierdie vergifnis was nie 'n maklike vergifnis nie.
1: Want dink nou oor vergifnis en veral in die Joodse konteks. Nee, daar's 'n offer, so ek God vergewe my, ek gaan betaal my skuld en God vergewe my. En die priester kan sê, weet jy, mooi, jy het die ritueel nagekom. Jy is nou skoon. Maar dis basies dit. Die verhoudingsgedeelte is weg. So in die Joodse kultuur vir iemand om te sê ek vergewe jou dis skandalig. So wat jy ontbloot my asof ek dan nou iets skuldig gemaak het en jy eien jouself die reg toe om my te vergewe, maar dis net God wat kan. En dis juist wat Jesus kom doen, is hy in die bergrede sê, julle onthou die mense het gesê so en so, maar ek sê vir julle, net hy kom draai daai goed heeltemal op sy kop. Juist in die gebed ook die Onse Vader as hy sê voor dit ek weet wat julle nodig het nog voordat julle dit vra ensovoorts en dan sê en vergewe, net by dan vergewe my soos ek ander, nê, die wat teen my skuld het vergewe. Dan kom hy en hy koppel die verhouding daaraan. Hy bring homself in daai posisie. So jy's nou deur die hele bergrede gaan hoe hy heeltyd hierdie gedagte na hom toe trek om te sê, maar dit gaan oor my. So iets wat ek moes regtig leer rondom vergifnis is deur vergifnis wil Jesus my iets van homself leer. Ek het in 'n preek gesit wat 'n eerwaarde Paul gepreek het. En dit wat hy nou gesê het, daai van maar ek vat daai rekening, ek vat daai seer, ek vat daai pyn, ek dra dit. Ek sê dit is wat vergifnis beteken. Ek het nou al gedink ek het al gevorder met my, maar daai het regtig

0: weer 'n nuwe perspektief vir my gebring, want dit leer my iets van Jesus. Dit leer my van die Christus, die gesalfde wat moes kom, en presies wat hy vir my kom doen het, want dit is wat hy gedoen het. Hy doen dit, en dan sê hy so, wanneer jy iemand vergewe soos ek, vergewe my soos ek daai, dis wat dit beteken. Nee? En joh, dit vat diep, ek dink ons het oud-testamentiese verhale, manne, wat diep gryp hier naartoe.
1: Ja.
0: Jared Wilson maak nogals baie oor die verhaal van Hosea.
1: Ja.
0: Nou help gou 'n bietjie die luisteraars, Sander, gaan by jou begin. Net om te onthou 'n bietjie, wie was Hosea en wat het daar gebeur?
1: Hosea, die oud-testamentiese profeet, moeilike opdrag gehad. Ek dink ons het laas week ook, of die week voor dit, laas week gepraat oor hierdie arme profete, wat hierdie vreemde opdragte kry, ja. En dit moes uitlewe. Radikale ouwens. Hosea die opdrag gekry om met 'n prostituut te gaan trou. En aan haar getrou te bly. En die Heer het vir hom gesê, Hosea, hierdie prostituut Gomer, sal jou verneek. Sy gaan wegloop, en jy gaan achter haar aan bly loop. En jy gaan haar nie los nie, jy gaan haar gaan soek, en jy gaan haar gaan kry, en jy gaan haar terugbring.
0: Kan jy nou, indink net, luister haar, ek het nou die dag getroue weer gedoen, en daai mooi beloftes van, nee, en beloof jy dat jy getrou sal wees, en dat jy haar nooit sal verlaat nie, dat jy jou man onderdaf, en hom nooit sal verlaat nie, so in daai huweliks wels nie, so sy sê, ek beloof ek gaan van jou af wegloop, en ek beloof ek gaan jou verneek, en hy moes nog steeds met haar trou, nee, dit is waarop het neerkom.
1: Ja.
0: Dit is verskriklik.
1: En dan sê die Here, hoekom doen jy dit? Want jy gaan die verhouding tussen my en julle, tussen my en Israel, tussen my en my volk, gaan jy uitbeeld. Ne? Daai, julle verneek die heel tyd op God, julle loop van die Here al weg, en wat doen ek? Ek loop die heel tyd achter julle aan. En dit is weer eens skandalig. Mm. as het vandag gebeur, en ek bedoel, ja, wat, dan sal ons vir die man sê, los, stop.
0: Hy kon haar met klippe doodgooi.
1: Ja.
0: So dis die interessante nie, die wet het gesê dat hy haar met klippe, hy en sy, hy kon sy vriend by mekaar kry, hulle kon haar in die gat sit, net haar kopsteek uit, en hulle gooi vir haar met klippe dood, want sy is ontrou. So die wet, die Bybelse wet het gesê, jy mag dit doen. Nee, sê die Here, jy mag nie.
2: Ja.
0: Jy mag nie, want ek wil hierdie verhaal, ek wil hierdie verhouding gebruik as 'n voorbeeld. So twee goeders, ek wil die ene is, dit moes 'n geweldige impak op Hosea gehad het as profeet.
1: Ja.
0: Nie iemand wat homself rein, ons het laatst gepraat oor die seegelop, iemand wat homself rein gehou het vir die Here, hy wil die Here dien met alles, sê hy nee, gaan oor 'n verhouding, so persoonlik vir hom in Gomer, en dan in die verhouding met God, en die hele volk, wat het sien en weet, dis absolute skandaal, dis voorbladnuus, nee, dis nou soos hierdie, amper het ek nou die twee mense wat uit Amerika uitgesit is, hierdie voorblad mense, soeke celebrities wat nou, wat gedeporteer is uit Amerika uit, nie? Dis soeke nuus. Ja. Hier is nou lekker skinder nuus.
2: Mm.
0: En wat nog lekkerder is, die leier van die kerk nou daar by betrokke was, die pastoor.
2: Mm.
0: Nee, die pastoor is nou hierby betrokke. Dis soeke nuus, is absoluut skandalig.
2: Ja. Want dink nou net ook, hoe word ons gesien in Here se oë?
1: Ja.
2: Nee. Ons word gesien as hierdie sleg vrou.
1: Ja.
2: Nee, wat die heel tyd overspel pleeg. Die heel tyd op die Here verneek. Nie getrou bly nie. Dis wie ons is. En tog aan die ander kant, aan die kant sien ons die groot liefde, die onbaatsigtige liefde van die Here, om elke keer weer terug, met soveel geduld, terug te kom, en ons op te vang in sy liefde.
0: Dit wys om vir jou net, hoe goedkoop ons ook genade gemaak het, nie. Ek sal jou genadig wees, maar dan sit nou, soos jy nou gesê, daai $100, wat ek afskryf, of ach,
1: en dan voel ek so goed oor myself.
0: Ek is 'n genadig ou. Ek wil hierdie, juist in die intiemste, ek wil hy gebruik die huwelik, wat rein en heilig moet wees, en selfs daar, om, en wat is die gedagte? Is nie om te sê, hoe is vrot en sleg Gomer, is nie sê, dat ek regtig my, of sy maar bykie vrot en sleg was, nee, maar is om te sê, hoe vrot en sleg ons is.
2: Ja.
0: Dit is die bedoeling hierso. En dan, die oorvloedige, onverstaanbare, skandalige genade,
2: ja.
0: Jy het al gehoor dat iemand sê, ek kan nie glo jy daai ou vergewe nie.
2: Mm.
0: Ek sou nie.
1: Mm.
0: Nee, dit gaan by jou verstand verby, en ek dink dit is die saak.
2: Ja.
1: Want jy lyk soos 'n vloerlap, as jy so vergewe. Jy lyk soos 'n swakkeling, as jy so vergewe. En ek dink, Hosea en Gomer is so mooi,

0: Want jy moet jouself of die uitdaging is om jou aan albei kante te sien. Ek moet myself ook as 'n gomer kan sien, want God se vergifnis vir my is skandalig, né? As dit nie vir my skandalig is nie, as dit nie vir my 'n wow oomblik is as ek dink, oef, hy weer agter my aangeloop nie, dan verstaan ek nie regtig wat die Here gedoen het nie, dan verstaan ek nie my eie sonde nie, né? En ons moet onsself ook aan die Here se kant of aan Josia se kant sien waar ek myself uitdaag om te sê, maar hoe loop ek agter ander mense aan? Hoe vergewe ek? Hoe doen ek dit weer 'n keer en weer 'n keer en weer 'n keer?
1: So as jy dink, en dis nou seker die ding wat jy sê nie, Sander, as jy nie verstaan hoe groot jou sonde is nie.
0: Ja.
1: As jy dink, ag nee, wat ek is so sleg nie, nee. Een, ek leef eintlik 'n oulike lewe. Dan gaan jy kan vergewe.
2: Ja.
1: Want dan en dis die ding, dan kan jy nie werklik besef hoe groot die liefde van God is nie.
0: Ja.
1: Hoe groter jou besef van jou eie ellende is, hoe groter is jou begrip van wie God is.
0: Ja.
1: Dat hy soveel genade aan jou het, aan jou betoon.
0: En hoe meer jy verstaan hoe heilig God is, né, hoe meer verstaan jy hoe sleg jou sonde is. Hoe meer verstaan jy hoe liefdevol God is, hoe meer verstaan jy hoe heilig God is. So dit kan 'n baie mooi sirkel wees as ons daarmee besig is,
2: So Jared Wilson verduidelik dit so, hy sê God se verbintenis tot vergifnis is groter as ons verbintenis tot sonde.
0: Ja.
1: Dis baie mooi.
2: Ek gebruik ook die woordjie oorwin. Sy verbintenis tot vergifnis oorwin my verbintenis met sonde. En daai sê net vir ons hoe diep en hoe skandalig sy liefde vir ons dan is en sy genade. En ek dink dis belangrik, want ons lewe in 'n tyd regtig waar jy mense kry wat die Bybel verdraai hierin, wat selfs beter weet as Jesus. As Jesus sê en Vader vergewe hulle, nê, of vergewe ons soos, hoekom sou ek dit moet vra as ek nie sonde het nie? Mense wat beweer dat ons nie meer sonde het in Christus nie. Hoekom sou Jesus sy disippels leer om te bid vir vergifnis? Ons moet nie slimmer as hy wil wees nie. En juist dit lig uit hierdie wonder van sy vergifnis. Dink 'n laaste gedagte sommer net ook hier oor spesifiek oor die sonde is as Jesus die verlamde man genees.
0: Ja.
2: Nee, hy genees hom eers. Nou hy sê vir hom, jou sonde is vergewe. Dis jou grootste nood. Hy kon geloop het en dit sou vir daai ou beter gewees het. En dan genees hy hom. Ons dink baie keer die wonderwerk, die genesing, dis waarop ek, as die Here my net kan herstel, as hy my net kan heel maak soos wat ek wil net okay wees,
0: ja,
2: dan het ons gewen. Terwyl die ding is, jy is okay met my. Ek dink nou weer aan die bergrede, Makarioi. As ek dit nou oor 'n platvloers kan sê, jy's okay met my as jy by my voete is, né? Dis wat die woord, geseend is jy, welkom, baie geluk, jy's by my voete. Kan nie met jou beter of jy hier lees 'n verlamde, 'n melaatse, 'n sondaar, 'n prostituut, wat ook al, by my is dit beter.
0: Ja.
2: Jy kan eerder met hierdie melaatsheid nou doodgaan, maar jy's by my. Kom ons hou daai fokus. Luister ons luister gou 'n bietjie musiek en dan gesels ons verder oor Jesus as die vergewer.

0: Luister, as ons is terug, hoop jy die musiek geniet. Ons gesels oor Jesus die Vergewer. En ons het nou in die eerste gedeelte net gepraat oor hierdie absolute radikale genade van vergifnis en hoe dit van die begin van die Bybel af, ek wil mense kan oor Genesis ook praat, weer Adam en Eva en net hierdie, hulle moes dood. En dan kom die Here net hierdie radikale vergifnis en selfs daar kondig hy al die oorwinning oor die sonde aan, as hy sê. Nee, daar sal oorwinning wees oor die slang, hy sal sy kop vermorsel, maar daar gaan hulle prys wees, ons hoor dit daar al. So, vergifnis, en vooral Jesus, wat in die kern daarvan staan, gaan oor baie meer as om net een skoon gewete te hê. Ons maak baie keer van sonde, en vooral in ons sielkundige wêreld, en filosofiese wêreld, sonde, sonde is maar net iets eintlik wat jou pla, nee. Sonde is, ach, dis een flaw in my, nee, dis iets wat my plaat, of dis iets wat met my gebeur het, dis nie iets wat ek doen nie, dis iets wat eintlik aan my gedoen word.
1: Ja, en ek dink, hulle maak een groot ding van een skuldgebaseerde morele systeem, as ek het nou lelik mag stel, om te sê, alles wat ons doen is skuldgedrewe. Ja, ek skuld jou dit, of ek het teen jou gesondig, so ek is skuldig teenoor iets, ek moet iets doen, want ek skuld dit vir die kerk, of ek skuld dit vir my familie, of ek, so, hulle maak een groot ding van jou hele lewe word gedryf deur skuld, en deur hierdie sonde, eintlik hierdie sonde besef, hierdie skuldige besef, en dan probeer die party van die slim ouens probeer dit uit mekaar uitbreek en sê, maar dis nonsens, die hele idee is nonsens, jy is eintlik 100% reg, en ja.
0: Dit is amper so 'n bietjie van 'n Robin Hood kultuur, nee? So, dit is nou die koning of die wie ook al, die belasting so hoog opgesit, en nou kan die mense lewe nie, so ek steel, want ek blameer jou.
1: Ja.
0: Nee, daarom is dit goed. Ek gaan oorlog maak, want ek blameer, ons het so blameer kultuur, van dit is hierdie en daai, en ons hou allemaal van die Robin Hood story.
1: Ja.
0: Want dit is ou wat opstaan vir mense en so, maar ons regverdig ons sonde deur ander te blameer.
1: Ja.
0: En dis nogal een sterk kultuur, so baie keer ook, as ek hoor by mense, sê hulle nie, maar my kinder het gesê, dat my sonde is my blote resultaat van wat aan my gedoen is toe ek klein was, en daarom is dit eintlik die ekkie. Nou, dit is hulle. So ek kan hoef nie eienaarskap daarvan te vat nie. Ek hoef dit ook nie reg te maak nie. Mens hoor baie keer sulke goeders.
1: En, ja, daar is altyd 'n rede. Dit is nie noodwendige verskoning nie.
0: Ja.
2: En ek dink, en die Bybel geef ons een mooi, een beter antwoord, nie. Waar het eindelijk vandaan kom.
1: Ja.
2: As mens nou dink aan Adam en Eva. In eerste plek, daar so sien mens ook hoe hulle mekaar die skuld gee. Ja. Maar ek dink wat mooi vir my daar ook is, sodra hulle sonde doen, wat gebeur? Hulle sê, ons is kaal. Nee, daai bewustheid van skielik het daar iets verander. Skielik is daar nou nie meer iets ander, iets is nou die fout. En dan bedek hulle self, nee, dan trek hulle vir vye blare aan. Dit is daai innige, diep skuldgevoel wat in elkeen van ons is.
1: Ja.
2: Ons is bewus, ons is sondig. Ons is nie reg voor God nie.
0: Ja.
2: Ons moet wegkruip.
1: En ons hou nog steeds aan om onsself te bedek voor die Here met 'n klomp ander goeders. Here, dit was nie ek nie, dit was, Henning het my so kwaad gemaak, hy het my geforseer om te slaan,
2: of,
1: en dan nie eers met die Here nie, maar ook met ons familie, of met ons werk, of met alles, is die hele tyd, wel, hierdie en hierdie het my geforseer, of hierdie het my gemaak te doen, nee, ek bedek my die hele tyd met verskonings, ek bedek my die hele tyd met ander mense se sondes.
0: Ja. En dit maak amper, dis nou die verskoning van, maar daarom hoef ek nie. So ek hoef nie te vergewe nie. Ons het ook baie keer in vergifnis daarin, as daar kom, jy moet kom vergifnis vra voor ek dit kan gee, daar is 'n voorwaarde voor.
1: Ja.
0: Ouens, dan was ons in die moeilikheid. Ek vra vergifnis omdat ek vergifnis ontvang het.
1: Ja.
0: Ek het dit reeds ontvang en daarom bly ek daarvoor vra so dat ek so sal lewe, dis die uitvloei daarvan. As God met ons sou maak, so wat ons met mekaar maak, dan was dit verby.
1: Ja.
0: So ek dink, dis iets van hierdie radikale herstel wat gebeur. Nee, dis nie maar net om, ons los nou maar net daai agter nie. Dit bly nou maar daar nie. dit herstel iets wat onherstelbaar was.
1: Ja.
0: Hierdie verhouding met God gesê, die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Dis onherstelbaar.
1: Hmm.
0: Dit is die straf. En ons hoor nie dat Adam en Eva kom en sê, Heer, ons is so jammer. Ons besef nou wat ons gedoen het nie. Nee, hulle smeer dit toe. Hulle maak het met vyeblare toe. Ons was skaam en ons was bang, maar wat ook al. En dan is dit hierdie blame shifting. God kom dan nog steeds en herstel die onherstelbare. Dis die bron van ons vergifnis. Dis wat het so moontlik maak, nie, waar het een mens moet werk.
2: Ja, hier staan van ook in die bergredening, nie, wat Jesus dan ook sê, as jy jou broer teen jou sondig,
1: ja.
2: Gaan jy, voordat jy overbring, gaan maak reg. Nee, so, daar so draai die Here ook om en sê, jy die verantwoordelikheid, selfs as jou broer teen jou sondig moet jy.
1: Ja, en daai, ons hoor dit ook gedurig, en ons hoor dit ook gedurig, want ons sê dit ook partykeer self, nee, van, ek doen soveel moeite met daai mense, maar hulle doen nooit moeite met my nie, so hoekom moet ek omgee oor hulle, want hulle het nie dit gedoen nie, of hulle het nie dat gedoen nie, of daai persoon het my nie gebel vir my verjaarsdag nie, daarom, ek gaan hom nie bel vir sy verjaarsdag, of ons aksies sien ons die heel tyd moet reaksie wees teenoor hoe ander mense ons hanteer het, in plaas van een reaksie teenoor hoe die Here besig is met ons, en hoe die Here ons hanteer het.
0: So as ek jou reg hoor, my liefde teenoor ander, is nie

0: 'n reaksie op hulle liefde vir my nie.
1: Ja.
0: Hulle gebrek aan liefde, hulle gebrek aan vergifnis, bepaal nie my liefde en vergifnis vir hulle nie. God is die bron daarvan. So as mense dit nou

0: Die sonde is in my hart. Net soos 'n kanker wat vir jou siek maak, moet uitgesny word. En dit is net dis bely en bekeer. Here, hier's ek weer. Ooh, ek het daai ou gesien vandag en ek kon nie waai nie.
1: Ja.
0: Ek het dadelik onthou wat hy my gedoen het en ek kon nie onmiddellik weer onthou dat ek al vergewe het nie. Dis my hart, nee. Dis hoekom die Here sê hy sal die hart van klip verwyder en die hart van vleis gee. Dis 'n voortdurende proses, maar hy het dit gedoen.
1: Ja.
0: En dit is daai radikale net weer kom sny maar.
1: Ja.
0: Nee, so dis hier sodat ek aan die buitekant sodat ek in aksie kan optree wat die Here klaar gedoen het, nee.
1: En ek dink daai wat Henning gesê het van dit is ek het al klaar vergewe. Nou hoekom kan ek nie vir hom waai nie? Nee, dat en ek dink baie keer is ons ook gelukkig met 'n amper goedkoop vergifnis. Van ek het mos nou die ou vergewe. Dit beteken nou net ek wil hom nie meer doodmaak of jy weet slaan as ek hom sien nie. Maar ek bedoel ek gaan nou nie uit my pad uit gaan om vir hom lief te wees nie.
0: Ja.
1: Nee? Of ek gaan nie vir hom bid nie of ek gaan nie ek sal nou nie stop en hom ophelp wanneer hy geval het nie, nee? Maar ek het hom al klaar vergewe. Iets daarvan skiet tekort van die vergifnis wat ons ontvang het.
2: Ja, dis reg.
1: Die Here het ons 100% vergewe. Maar daai ander persoon, ek sal hom 2% vergewe. Dan kan ek ten minste sê ek het hom vergewe, maar
2: ja.
1: Maar ek hou nog 'n bietjie met ek hou nog 'n bietjie terug van wat ek nodig het om 'n bietjie weer wraak te hê, om 'n bietjie 'n skouer in te kry of so iets.
2: Iets daarvan Petrus sê vir my so mooi in Petrus 4 vers 8 sê bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê. En dan sê hy, want die liefde bedek baie sondes. Nou dit laat my so dink aan Adam en Eva, nê. Nee, wat doen hulle? Hulle bedek hierdie swakheid, hierdie nietigheid met vye blare.
1: Ja.
2: Wat ons moet doen is bedek hier dit met liefde, met die liefde van Christus, nê. Nee, ons moet verstaan wat Jesus vir ons gedoen het en hoe sy liefde ons sonde bedek het. Want in dieselfde mate moet ons ook ander. En hierdie is nie 'n bedek van toesmeer slegs goed nie.
1: Ja,
2: dit gaan oor dit gaan nie oor die sonde toesmeer, dit gaan oor die sondaar bedek met jou liefde, nê. Nee.
1: Ja.
2: Nie om so as want dis wat ons wil doen, nê, nee, as iemand iets teen my vir almal gaan vertel hoe sleg hierdie ou is wat hierdie slegte ding aan my gedoen het, nê. Nee. Nee, dis nie wat liefde doen nie. Liefde bedek die sondaar.
1: Ja. Nee,
2: so dit wys tip daai jy gaan daai persoon toe jy maak die sy sonde aan hom bekend, maar jy beskerm nog steeds vir hom.
1: Ja.
2: Die persoon.
0: So ek daar's nog iets wat Jared Wilson so mooi sê. Hy sê so dis vergifnis hervorm karakter. Nee, so as jy dit bring regtige radikale genesing en hervorming van my karakter. Weer, ek leer Jesus ken. So as ek moet dink hoe die Vader voel oor my sonde, hy haat sonde, hy sê wil dit straf met die dood. As hy na my kyk, dan kyk hy nie net na my, hy kyk na sy seun, Jesus Christus staan so, wanneer hy my wil oordeel, staan Christus in my plek. En hy sê, maar hierdie seun van my het in liefde, dieselfde liefde, my liefde, het hy vir my kinders gesterf. Ek sien nie verhinding nie.
1: Ja.
0: Ek sien vir Jesus. Ek en jy staan aan die ander kant. En nou kyk ek na iemand anderster. En ek moet met dieselfde gesindheid dan iemand anderster sê, maar as ek vergewe, gaan dit nie in die eerste plek oor jou nie.
1: Ja.
0: Dit gaan in die eerste plek oor dat ek ook Jesus sien en nie die verdoemende oë van my Vader nie. Ek sien Jesus se liefdevolle oë van vergifnis. Dis hoekom ek vergewe. Dit gaan in die eerste plek daaroor. Jy mag die vrug daarvan kry. Jy kan al die voordeel van my vergifnis kry. Maar ek doen dit asof dit Jesus sou wees wat dit gedoen het en omdat hy dit gedoen het, omdat hy in die plek staan, my liefde vir hom is oorweldigend.
1: Ja,
0: ek vergewe jou. Dis dieselfde ding.
2: Ja, dis op daai bedek. Die liefde wat dit bedek. Nee, die sonde bedek jou.
1: En as ons daaroor die liefde praat, ons praat nou net oor vergifnis. Wat dit nie beteken nie is dat my kind het gesteel en ek sê ag ek vergewe jou. My kind het weer gesteel, ek sê ag ek vergewe jou. My kind het weer gesteel, ek sê ag ek vergewe jou en ek vat dit nooit verder nie, want dis nie hoe Jesus gewerk het nie, né? Nee. Ja. Dis nie hoe die liefde werk nie. Die liefde werk is ek vergewe jou. Gaan en moet dit nie weer doen nie. die heeltyd die regwerk. So as ons praat oor vergifnis, hoor ons mooi, ons praat nie daaroor dat ons net alle sondes

0: goed praat en sê ag, vergeet van die sondes nie. 'n radikale vergifnis is dat jy wel die sondes raak sien en nog steeds dit vir jou eie rekening vat.
1: Dat daar geregtigheid gebeur, want God is regverdig. Ons moet nie dit vergeet nie. Hy is definitief regverdig. En weer as 'n mens dit persoonlik na jou toe bring, ek word nie gered omdat ek is alright. Ek is okay, ek is nie so sleg soos die ander nie. Dink nou aan die fariseer en die tollenaar, daai gebed in die tempel, nie?
0: Ja.
1: Here, so groot is ek is nie soos hierdie een hier langs my nie. Dit is nie hoekom ek gered word omdat ek nou kamstig okay is nie. Ek word gered wanneer ek erken ek het 'n verlosser nodig.
0: Ja.
1: Here, ek kan nie en nog baie keer is dit waar ons sukkel. Ek dink nog ek kan. En dan verstaan ons genade totaal mis. Nee, as ek dink ek kan van die ewige dood ontsnap deur my eie werke, deur my eie goedheid. Nee, ek moet erken, ek moet by die voete van Jesus erken.
0: Ja.
1: Och, Here, ek is 'n hoer, ek is 'n prostituut. Ek is gomer.
0: Ja.
1: Ek moet erken, ek is gomer. Red my. En daarom dis daai radikale ding wanneer ons dit dan ook kan dink met vir mense wat saam met ons hierdie spasie op aarde nog deel terwyl ons hier asemhaal. Dan maak dit sin. Om die waarheid sê, dit maak so geloofsin dat dit nie sin maak nie, nê. Dis daai ding wat ou se verstand te bowe gaan, dit gee mense vrede wanneer jy so vergewe het.
0: Ja.
1: Want dan is dit waar wat mense dan sê, min is amper asof weet as jy onvergewensgesindheid het ons ook gesê toe ons uit Bergrede gepraat het is om op die regterstoel te klim.
0: Ja.
1: Sê Here nee jy nie ek sal besluit.
0: Ja, daai man moet dood.
1: Daai ene moet dood. Dit is nou soos om dan die gif te vat en dit self te drink en hoop hy gaan dood.
0: Ja.
1: Jy vergiftig jouself. Luisteraars, ons gaan nou verder gesels oor hierdie interessante, moeilike, morsige tema.
0: Ja.
1: Ons luister eers bietjie musiek.

0: Luister daar, jy is nog steeds by 'n tyd om te praat op Hartklop FM. Dankie dat jy hulle inskakel. En ons gesels oor vergifnis. Eintlik meer oor Jesus as die vergewer.
1: Ja.
0: So ek wil dit weer in perspektief stel. So hierdie reeks gesprekke gaan oor portrette van Jesus. Hoe dink ons oor Jesus? Nee. En Jesus, ek amper sê, hy is die beliggaming, hy is die gestalte, die beeld van vergifnis, is in hom vervat, en ons moet nie dit uit perspektief verloor nie, so van die begin af, reg deur die woord, as ons hoor van die offers, as ons hoor van God wat weer en weer en weer na die mense toe kom, net soos die verhaal van Hosea en Gomer, dit het alles vooruitgewys na Christus toe.
1: Ja, en dis vervat in ons verhouding met Jesus, vergifnis is nie net 'n wetlike ding nie. Dis nie net 'n tikboksie nie, dis 'n verhouding ding. En weer eens nie net 'n verhouding tussen my en die ou persoon vir wie ek moet vergewe nie, maar dis 'n verhouding tussen my en Jesus. Want as ek jou vergewe, dan en ek doen dit uit my oortuiging vir wat Jesus vir my gedoen het, dan groei my verhouding met Jesus meer. En as ek jou nie wil vergewe nie, dan lei my verhouding met Jesus baie keer skade.
0: Is so.
1: Ja, want dan wil ek nie met hom praat nie, want ek weet wat hy vir my gaan sê.
2: Ja. En ek dink ook, ek wil terugkom na die beeld wat ek aan die begin gebruik het, van, as enige sonde wat teenoor ons gedoen word, is iets wat jy wat weggevat word, so jy moet die prys terugbetaal. Nee, so jy moet die leed wat gedoen is, terugbetaal. Nou, as iemand by my R100 steel, dan moet ek genoeg geld hê om dit te kan betaal, die R100. Nee, so, as my rekening leeg is, en ek het nie geld vir daarom, dan gaan dit baie seerder maak.
1: Ja.
2: So die gevolg is, as ons verhouding, en dit sluit dan by wat jy nou gesê het, as ons verhouding met Christus nie, daai volheid vir ons gee nie, gaan ons nie kan vergewe nie.
1: Ja.
2: Want ons het niks om te vergewe nie. Ons het nie in onsself die krag om te kan vergewe nie, want ons rekening is klaar leeg, en nou word hierdie ook nou nog gevat, so, ja. Hoe maak ons reg? Nee, so.
0: Ja, want ek dink nou sommer, ek Henning sukkel maar in die verkeer, die in Windhoek baie keer, meestal, vir alles daar nou teen my geoortree is, kan ek nou nogals redelik vies raak, selfs onredelik kwaad. Nee. En wat my altyd irriteer van my hantering van dit, is dat ek nie onmiddellik net sê, goed, okay, so, die onreg is aan my gedoen, ek moes my remme aanslaan, ek moes gee pad, of jy het my verontreg, want ek kon nou nie ry soos wat ek wou nie. Mm-hmm. Weet, daar laat ek het gaan. Ek soek nog steeds my geregtigheid. Nee.
1: Mm. Ja.
0: En dis waar my, excuse toch, my armoede,
1: ja,
0: juist wys, is in daai oomblik, en dan is ek eentjie verder, hoekom so kwaad? Ja, daai was verkeerd. Is dit regtig my werk om elke keer almal wat verkeerd is, wat dommer as ek bestuur, want kyk, ek is briljant, ek maak geen fout op die pad nie, om dit uit te wys en my geregtigheid terug te kry. En juist in hierdie ding sukkel ons, want die vrug van Christus se vergifnis vir my is, ek kyk anderster. Ek is weird.
2: Ja.
0: Nee, mense beskuldig Christene daarvan, jylle is vreemd.
1: Ja.
0: Ja, jy kan jou net so vergewe nie. Dis nie so makkelijk nie. En dis juist dit, en ek moet gedurig deur, en dan is dit so, selfs as daai nou daai kant toe gegaan het, en miskien het ek 'n hand opgelig, en die beelde gewys wat glad nie my Here eer nie.
1: Ja.
0: En

0: as ek 2, 3 sekondes verder net, wat het jy nou gedoen?
1: Mm.
0: En dan is het asof hierdie vergifnis my oorspoel.
2: Ja, ja, ja.
0: En, Here, ek is korrup.
1: Ja.
2: Dankie. Ek het nog steeds 'n sondige hart. Na dit alles, ja. Sukkel ek nog steeds met hierdie. En dan, die, dis amper net die teenoorgestelde van die koning wat die miljoene dollars se skuld vergewe en dan die ou wat nie 'n paar dollars se skuld wil vergewe nie. Dis eintlik net die teenoorgestelde daarvan amper van iemand wat 'n klein sonnetjie gedoen het. Klein sonnetjie en hakies, jy kan nie sien hoe ek hakies maak nie, maar,
0: ja, ja.
2: Maar ek bedoel iemand wat bietjie teen my oortree het en toe oortree ek hierdie massiewe hoeveelheid teenoor die Here. En ons verstaan van God en van Jesus het 'n massiewe invloed oor die hoe maklik mens vergewe, né? As hy die een is wat geregtigheid laat geskied, dan hoef ons nie bang te wees dat daai ou moet gestraf wees, want ek wil hê geregtigheid moet geskied. Hy het nou iets onwettigs gedoen en hy moet gestraf word. As ons weet die geregtigheid is in die hand van die Here, dan sê ons die Here is in beheer. As iemand by my $100,000 gesteel het, dan sê ek, maar hoe gaan, wat gaan ek eet en watse klere gaan ek dra en waar gaan ek bly? As ek sien die Here is my vader wat alles vir my voorsien, ek sal niks kort kom nie, dan is ek ook makliker om te vergewe.
1: Mm.
2: Met dit alles saam, jy weet, weer eens, ek herhaal eintlik wat ons al klaar gesê het, vergifnis is nie maklik nie, dit is radikaal.
0: Ja, maar morsig.
2: Dit het ook 'n radikale siening nodig van wie is die Here.
1: Is so. Ek dink nog ietsie van 'n vrug vir my ook van vergifnis is nederigheid.
2: Ja.
1: Dit bring nederigheid. As mens nou dink kan, sê nou maar jy jok. Of iemand jok vir jou, nê. Nee.
2: Ja.
1: Mens hoor baie maklik dan sê mense, "Ja, hoe kon jy vir my gejok het?"
0: Hmm.
1: Nê. Nee, ek sal jou nooit kan vergewe nie. Hoe durf jy dit gedoen het? Asof jy nooit gejok het nie.
2: Ja,
1: nee.
2: ja.
1: So, as jy nie kan vergewe nie, wys dit daai diepe hoogmoed wat nog in jou binneste is.
2: Ja. Ek is nie so sleg soos jy nie.
1: Ja, maar as jy weet hoe groot die genade in Christus is, dit bring jou absolute nederigheid in jou hart om te sê, "Jo, ek weet, ek doen ook maar net so. Ek is nie beter sien."
0: My pa doen tronkbediening. En iets van sy getuienis net van die jare en jare wat hy, en jy sal nou dink weet dat hy amper voel, weet hy ken nou al die stories en hy ken al die jok stories en die sy getuienis daaroor is eintlik baie anders. 'N mens sou iets anders verwag, maar hy sê hoe meer hy, so hy praat van sy binnebroer, hoe meer hy met die binnebroers te doen kry, hoe meer besef hy die verskil tussen hom en hulle is, hy's nog net nie gevang nie.
2: Ja.
0: Nee, ja. Hy sê wat regtig dis van ordentlike mense, geleerde mense, opregte mense. Nee, maar hy het 'n fout gemaak op so 'n manier dat die wet hom daarvoor gevang het. En hy as Christen is op daai manier net nooit gevang nie.
2: Hmm.
0: Maar hy is skuldig soos daai. Hy hoort eintlik so. So elke keer as hy na hulle toe gaan, is dit 'n getuienis van God se genade oor hom, dat hy met sy oortredinge net nie agter tralies hoef te sit nie. Hy is net so skuldig. En ek dink iets daarvan, as dit is ook die vrug van vergifnis, is dat jy byvoorbeeld iemand wat regtig verkeerd gedoen het, kan bedien, maar met 'n nederige gesindheid soos wat jy van praat. Ek dink aan twee verhale in Wilson se boek praat hy nou oor die, hulle ken die Amish gemeenskap en ook 'n vreemde manier baie keer van hoe hulle geloof uitleef, hulle onttrek
2: tegnologie.
0: Ja. En daar's toe hierdie moord nê van 'n ou wat instap en as ek reg onthou 'n klomp meisie, jong tienermeisies doodgeskiet het en waar daai gemeenskap binne ure daarna die familie van die moeder en die moederaar is doodgeskiet,
2: ja.
0: Gaan opsoek het en vir hulle gesê dat hulle die moordenaar vergewe en die mense sê, dit kan nie. Mm. Dit was nou net, dit was 'n bloedbad en hulle enigste rede is, want Christus het ons onmiddellik vergewe. Nee, onmiddellik vergewe, so hulle sê, so dit, om dit uit te stel vir oor 6 maande of oor wanneer die hofsaak kom of wat ook al, so, en een van die journaliste skryf net, hy sê dit wat hom omgeklits het, is dat hierdie mense nie net gaan sê, het ons hulle het haar gaan opsoek, die weduwee van die moordenaar, en aan haar goed gedoen.
2: Ja.
0: Hulle het nie,

0: wil, wie jy ook al, of dit nou geskenke was en of dit net om sê is jy alright, kan ons jou met jou kinders help. Dit is weird, nee, op die wêreld sou is dit so vreemd is wat jy kan kry. Hoe gebeur so iets dat 'n mens buitekant, ek dink aan 'n baie bekende skrywer in Suid-Afrika. Die man is 'n baie bekende sanger, gospelsanger en die vrou is 'n bekende skrywer in ontwikkelingskringe. En sy praat openlik hieroor, ek gaan nou nie vanaand haar naam noem nie, dit is nie my werk om te doen nie, maar sy, daar's ingebreek en sy is verkragt. Absolute verskriklike ding om met jou te gebeur, nee, so ons ook sê, hierdie goed is nie maklik nie. En haar verhaal van vergifnis en dat sy selfs weer met hierdie persoon kon praat, na hy gevang is en wat ook al, net maar om te sê, ek vergewe hierdie man.
1: Ja.
0: Dit is radikaal, dis, nee, mens dink, dis buite jouself. Sy het dit sommer net gesê. En die manier hoe sy daaroor getuig en die vrug daarvan,
1: ja,
0: is juist dat die Here daai vergifnis verder mee werk. Nee, ook in ander mense se lewens om te sê, dit gaan nie vir die res van die lewe my identiteit bepaal nie. Ek is nie so en so die verkragte nie.
1: Ja.
0: Ek is so en so die een wat vergifnis ontvang het. Mm. Ja. En vergifnis kan gee. Ek het dit vrylik ontvang, ek gee dit vrylik.
1: Ja. Nee. En dis baie moeilik, want party van die, soos het ons gesê, party van die goeders is maklik om af te skryf, party van die goeders baie moeilik om af te skryf. Maar die probleem is, as jy dit nie afskryf nie, soos wat Henning sê, dan word dit jou identiteit.
0: Mm.
1: Dan is dit die enigste ding wat jy is. En dan kan jy net, jy kan net in daai area bly. Jy kan nie verder groei nie, want jy bly die een wat verkrag is, of jy bly die een wat te nagekom is. Jy is 'n slagoffer. Dit is al wat jy gaan bly die res van jou lewe lank. Maar as jy besef jy die vergifnis ontvang, dan is jy meer as dit. Dan is jy 'n kind van die Here. Dan is jy in Christus. En dan sal oor groot, daar's baie spasie om dan te groei.
0: En sonder om dit weg te praat oor regtig die worsteling wat mense deurgaan wat sulke goed mee gebeur. Dis verskriklik en ons moet met baie empatie bid en ons moet regtig begrip hê wanneer dit 'n worsteling is. Maar wanneer jy daai identiteit het, dan sal een van twee plekke waartoe jy gaan. So of jy word drie plekke. Of jy word die slagoffer en jy vermurwe, nee, jy kruip nou weg. So nou is jy nie diensbaar in die koninkryk van die Here nie. Nee, dit word nie 'n getuienis van sy grootheid en sy vergifnis nie. Of jy raak 'n rebel. Nee, hoe kan die Here dit aan my toegelaat het? Hoe het die Here, as hy liefde is, sou hy dit en dit en dit, en jy mis die geweldige liefde wat hy reeds kom doen het, om sodat jy hierdie verskriklike trauma sou kon hanteer. En weer, dit is nie 'n maklike, dit is nie 'n stiekertjie wat ons opplak nie. Dit is 'n proses saam met gelowiges, in baie gebed, wat 'n mens deur hierdie, maar ons doen dit voor die Here se voete.
1: Ja.
0: Maar nou, ek dink ons moet tog praat oor vergifnis en versoening. Wat is die verskil? Daar's 'n raakpunt. Wat sou jy sê julle, dit wou sê, ek gaan by Paul begin. Ons het nou nog gesê, ons bring vir Paul in vir die wysheid.
1: Ja, ja.
0: Hoe sou jy sê, kom ons begin maar net eers, wat is die band tussen die twee, maar wat is die verskil?
2: Ja, vergifnis is 'n, en versoening, nee, ek dink dit is belangrik dat ons moet begin by, as ons vergewe, beteken dit nie noodwendig dat 'n verhouding versoen moet word nie. Versoen kan word. Jy weet, dit hang af van daai persoon, nee, of hy self hard is en hardvochtig bly en nie die Here ken nie en nie naby die Here is en leef nie, nee. So as jy vergewe, beteken nie dat daar noodwendig versoening in die verhouding gaan kom nie. En dit is nogal belangrik om te verstaan ook, want anders te gaan jouself moet ook baie maklik weer blootstel, nee, aan dieselfde seer. So en daarom is dit baie keer 'n tyd wat verloop voordat die versoening noodwendig sal plaasvind.
0: Ja.
2: En daarom is baie wysheid nodig, nee, vir die persoon wat te nagekom is om werklik stadig hierdie proses in te gaan. Dit nie noodwendig te dryf nie, maar om werklik te kyk waartoe gaan die Here met daai verhouding.
0: Ja.
2: En of daar nou versoening nodig kan plaasvind.
0: So ver as wat dit van God afhang, nee, sy verwagting is versoening.
2: Ja.
0: Want dis wat hy met ons doen.
1: Ja.
0: So die verskil tussen vergifnis, versoening, vergifnis, een persoon.
1: Ja.
0: Dit het net een persoon nodig, natuurlik in verhouding met God, nee, maar dis een persoon.

0: persoon wat dit gee. Versoening is twee partye. Nee. En daarom, omdat jy nie in beheer van die ander partye is nie, is dit nie altyd moontlik nie.
1: Ja.
0: So ons gesindheid moet wees daai ene van weet so vir sover is wat dit vir julle moontlik is, lewe in vrede met alle mense. Vrede is versoening. Nee,
1: ja.
0: In ander woorde die stryd by hulle is begrawe, daar is vrede. My ma het altyd gesê, hoe weet jy as jy iemand vergewe het? En dit was nie vir my lekker om te hoor. En sy sê, dis wanneer jy bereid is om in hulle goed te doen.
1: Ja.
0: Sonder om iets terug te verwag. Nee, so dis 'n gesindheid van my af. Versoening het wel twee partye nodig.
1: So vergifnis is, ek vat die skuld, of ek vat dit op my rekening. My liefde vir hulle hang nie meer af van wat verkeerd gebeur het nie. Wat die daai verkeerde ding wat gebeur het, het nie meer 'n effek op my liefde vir hulle nie. Maar versoening beteken dat al twee partye weer herstel wil word. Ek wil in 'n verhouding met mekaar. Maar ek dink mense moet ook versigtig hierso wees om te sê versoening beteken nie noodwendig 'n herstel van die oorspronklike verhouding. Omdat baie keer gebeur goeters en dit leer vir ons ook wysheid hoe om in te tree by verhoudings en so aan.
0: Ja.
1: Wat is moeilik? Dis morsig. Nee, dis nie maklik nie.
0: So en daarvoor het ons mekaar nodig. Ek dink weer, is nie, kom ons deel maar met mekaar, ons bring baie keer hierdie morsig in die lig in.
1: Ja.
0: Want genade en vergifnis het 'n gesig. Jesus is die vergewer. Ek wil die Vader vergewe deur Christus, maar ek wil hy kom demonstreer dit deur sy seun. So daar is iemand en hy het die versoening bewerk tussen my en die Vader. Nee? En daardeur juis hierdie die werk van die Heilige Gees wat my heilig maak, wat so 'n wonderlike deel van die proses is wat ek glad nie verdien nie, maar daar's 'n gesig hiervoor. En dis waarom ons ook bid. Deur en in die naam van ons Here Jesus wat hierdie kom doen. So dis 'n verhoudingsding. Dis nie bloot 'n akademiese of 'n godsdienstige prosesie maar net wat ek deurgaan nie. Dis in verhouding met Jesus Christus. Die uitdaging is ek bereid vir die skandaal?
1: Ja.
0: Nee. Eerste die skandaal van Here, hier's ek met myne.
1: Ja.
0: Vergewe my. En om dan die skandaal van iemand anders vergewe.
1: Ja.
0: Dis nie maklik nie, skandalig, dit hoort nie in 'n wêreld soos ons inne nie.
1: En ek bedoel, skuis vir die Engels, maar dit maak van jou 'n easy target, né? Nee, as jy so vergewe. Want as iemand iets slegs aan jou gedoen het en jy kry hulle dubbel terug, pas op, iemand gaan nie sommer weer iets leliks aan jou doen nie. Né? Nee, as iemand jou beledig en jy sê hulle so sleg dat hulle wegkruip. Nee, iemand gaan nie sommer weer iets van jou sê nie. Jy het nou 'n les geleer. Maar as jy vergewe en sê, luister hier, kom ons praat daaroor, wat gaan in jou hart aan? Al anders dan gaan jy ook dan beledig. Nee, jy raak 'n easy target.
0: Ja.
1: En dis skandalig.
2: Ja.
1: Nee. Of dis vir jou sleg, want jy wil sterk wees, jy wil hierdie persoon wees wat mense moet respekteer en raak sien.
2: Ja, dit laat my dink nou aan Jesus nie, wat daar in Matteus 18:19 ook praat oor die weg van versoening.
1: Ja.
2: En dan as hy oor die huwelik praat, dan sê hy, ja, Moses het vir julle gesê, daar's 'n skeybrief, julle kan die skeybrief vat as jy as in die geval van oorspel, maar dan sê hy, maar dis weens die hardheid van julle harte.
1: Ja.
2: Dat hy daai ding ingesit. En ja. En dis die ding, dis die deel van die versoening, nê. Nee. As mens nou dink ook aan oorspel, nê. Nee. Wat maak dit moeilik om daar versoening te bring? Is die hardheid van die hart, nê, nee, om heeltyd weer te ding. Kyk, wat het hierdie persoon aan my gedoen? Daai hardheid van hart maak dit moeilik. En dis waar dit so moeilik is, nê, nee, om werklike versoening te bring is 'n verhouding met Christus. Regtig nodig om te besef wie jy ook voor hom is. Al twee partye, nê, die een wat nog kom is moet verstaan hoe groot sy vergifnis is en die een wat nog kom het moet besef hoe diep sy sonde is. Ook
1: ja.
2: En dit bely voor die Here.
0: En dis dan hier waar net die tema vir hierdie reeks is, nê, nee, ons Jesus is nie gemaklik nie.
1: Ja.
0: Ons het nie 'n voel goed Jesus krap die rowe af, haal die seer uit sodat ons regtig voor die Here

0: heel kan word en kan besef, maar dit is dan hy. So onthou dis in vergifnis, hierdie hele ding gaan, dit het 'n gesig. En ja, Jesus is die hele rede waarom ons kan vergewe en waarom ons moet vergewe, is die feit dat die Seun gekom het en my so vergewe het. My skuld juist op hom gevat het. Hy betaal daai rekening.
1: Ja.
0: En wanneer ek dan vergewe, dan betaal ek daai rekening. En nie omdat ek kan nie, omdat hy kan. En dit het reeds met my gedoen het. Luisteraars, ek hoop julle die program geniet. Ons leer ook maar self weer baie, en soos wat ek hier sit en gesels, word ek gekonfronteer met my eie sukkel, my eie mors, die eie skandale van my onvermoë om te vergewe, en dan waar ek het wel, dink ek reg kry net sê, "Jo, goed, was almal oppervlakkig." Maar kom ons doen dit, want ons Here het diep gegaan vir ons, heeltemal voluit. Maar net dankie vir julle tyd, dankie Paul.
2: Ja, dankie Ding en Sander. Luisteraars.
1: Dankie almal.
0: Tot ziens luisteraars, volgende week gesels ons oor Jesus, die mens. Mooi week vir jou.

Jy luister na Hardloop FM, 7 uur en hier volg die nuus gelees deur Nik Dames. Goeienaand. President Netumbo Nandi-Daitwa het die oorde Klaikom hoof David Kamugap beskryf as 'n brug wat 'n integrale rol gespeel het in die transformasie van die inheemse San-stam om deel te wees van Namibië se sosiale en ekonomiese deelname en vooruitgang. In 'n toespraak wat namens haar voorgelees is, sê Nandi-Daitwa gesê dat hoofman Kabogap sy stamlede aangemoedig het om onderwys en ontwikkeling te omarm en 'n aktiewe rol in Namibië se storie te speel. Sy sê Namibië het 'n leier verloor wie se lewe gewy was aan die behoud van die identiteit, tradisie en waardigheid van sy mense terwyl hy tot die breër projek van nasiebou bygedra het. Die president merk op dat sy afsterwe 'n diep leemte gelaat het, nie net binne sy familie nie, maar ook in die harte van baie mense in sy gemeenskap en verder. Die gouverneur van die Otjotjotjopa-streek, John Kamusap, sê die oorlede leier sal onthou word vir sy suksesvolle voorbrandwerk vir grond om die Klaikom San in sy ringkop te hervestig. Kamugap is gister by die sy ringkop nedersetting begrawe. Hy word oorleef deur sy weduwee, 4 dogters en 2 seuns. Die minister van Inligting en Kommunikasie Tegnologie, Emma Theophilus, sê die gemeenskapsmediabeleid vir 2026 tot 2030 en die implementeringsplan daarvan amptelik by Okakarara in die Otjotjotjopa-streek bekendgestel. Die beleid is 'n nasionale raamwerk om die vooruitgang, volhoubaarheid en professionalisering van die plaaslike gemeenskapsradiostasies, koerante en digitale platforms te ondersteun. Die minister merk op dat die beleid geskep is om die inligtingsgapings, uitsluiting, waninligting en beperkte deelname aan openbare diskurs en bestuur te oorbrug. Sy verduidelik dat die beleid gemeenskapsmedia erken as 'n sleuteldrywer van demokratiese deelname, sosio-ekonomiese ontwikkeling, sosiale samehorigheid en kulturele bewaring. Theophilus sê die beleid het van doel om strategiese rigting te verskaf, die vooruitgang en volhoubaarheid van gemeenskapsmedia te ondersteun, om te verseker dat die diverse kommunikasiebehoeftes van die mense deur middel van inklusiewe en toeganklike platforms bevredig word. Namwater het die sluise van die Notedam oopgemaak om water vry te stel nadat die watervlak sy kapasiteit van 100% oorskry het. Die skakelbeampte van die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming, Romeo Muyunda, het vanoggend die opening van die dam se sluise bevestig nadat die watervlak 116,9% bereik het. Die dam het 'n swaar waterinvloei ontvang na wydverspreide reënval wat in die Klarastreek aangeteken is. Gemeenskappe, boere en ander belanghebbendes wat stroomaf woon, is versoek om waaksaam te bly en voorsorgmaatreëls te tref aangesien watervlakke in die riviere en dreineringstelsels na verwagting sal styg. Nuus uit die buiteland, Suid-Afrika het meer as 23.700 stemlokale reg oor die land oopgemaak vir 'n 2-dag lange kiesersregistrasieveldtog voor die plaaslike owerheidsverkiesings van 2026. Die Suid-Afrikaanse regeringsnuusagentskap het 'n senior amptenaar van die

0: Jou weer op Hardklop FM.
1: Ons kyk na die weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor dit vermôre maandag die 22ste Junie 2026. Die voorspelling vir die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm met reën wat verwag word. Terwyl die oggendure oor die verre suidooste van die Karastreek gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm weerstoestande word verwag oor die sentrale, ooste en die noordoostelike dele van die binneland. Elders sonnig en matig tot warm, maar baie warm in die noorde. 'N Matige tot tamelik sterke wind sal oor die binneland heers môre. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes. Die getyde behalwe baie hoogwater om 23 minute voor 10 môreoggend, laagwater om 29 minute oor 3 môre namiddag en hoogwater weer om 6 minute oor 10 môre aand. Die son opkoms môreoggend as windhoekansverwysingspunt gebruik word 29 minute voor 8 en die sonsondergang môre aand 16 minute oor 6. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Arandas 11-22, Arenos 12-23, Aroab 11-21, Aos 9-16, Buitepos 12-24, Inanna 11-27, Gobabis 11-25, Grootfontein 10-26, Helane Fidi 10-27, Henties Baai 9-17, Karasburg 11-20, Korrigas 9-26, Maltehee 7-21, Marental 8-23, Lüderitz 10-18, Kurinkuru 13-29, Noordover 10-20, Okahao 10-27, Okakarara 8-26, Okokuyu 7-26, Okongu 11-28, Omaruru 5-24, Omthea 10-26, Ondangwa 8-27, Opuo 9-28, Oranjemund 11-15, Oshakati 10-27, Oshinene 8-24, Oshibarongo 7-24, Outapi 7-27, Outshu 8-26, Reboth 5-21, Rundu 14-28, Sesfontein 10-26, Swakopmund 11-16, Teresbaai 12-17, Tsumkwe 14-29, Tsumeb 11-28, Walvisbaai 8-20 en die hoofstad Windhoek verwag 'n minimum van 6, 'n maksimum van 20 grade Celsius môre. Ons kyk ook na die voorspelling vir Suidelike Afrika. Luanda gedeeltelik bewolk en warm môre met 'n minimum van 19, 'n maksimum van 23 grade Celsius. Lusaka sonnig en matig 9-22, Harare gedeeltelik bewolk en matig 6-22, Maputo sonnig en baie warm 14-27, Gaborone gedeeltelik bewolk en matig 6-18, Johannesburg gedeeltelik bewolk en koel 6-12 en Kaapstad bewolk en matig 13-17 met die wind aan die Kaapse Skiereiland lig tot matig noord tot noordwes. Ter die verwagte weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor vir môre maandag die 22ste Junie 2026.
0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hardklop FM.
2: Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie nie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Pause. Beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons ook by OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 1700 of doen aansoek online by applications@pause.com.na.
3: Ons program lig uit die woord se kuier op 'n sonoggend Vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier sonnaoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek. Onthou, sonnaoggende van 6 tot 7 hier op Hartklop FM.
4: Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.
5: Goeienaand geliefdes van die Here. Ek vertrou dat hierdie Sondag vir u so ver baie geseend was. Kom ons raak nou net eers stil voor die aangesig van ons hemelse Vader. Abba Vader, dankie vir elkeen wat vanaand ingeskakel is en die voorreg het om na vanaand se boodskap te luister. Seën die woord in die harte van elke luisteraar en laat dit die nodige uitwerking het en die nodige vrugte sal dra in die seisoen waarin ons heidaglik is. Mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart u welbehaaglik wees. Amen. Geliefdes, ons skrifgedeelte is Jesaja 49 en ek lees vir u vanaf vers 14 en 15. Sion sê, die Here het my verlaat, die Here het my vergeet. Kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die lewe gebring het nie. Selfs al sou so iets kon gebeur, sal ek julle nie vergeet nie. Weet jy, liewe luisteraars, daar is oomblikke in ons lewens wanneer dit voel u is vergete. Wanneer deure van deurbrake pot toe is. Wanneer dinge tot stilstand kom. Wanneer vertragings in die orde van die dag is. Wanneer mense wat u op vertrou en op staat maak, u teleerstel. Sulke tye is dit maklik om so Sion te sê, die Here het my vergeet. Die Here het my verlaat. Tog is God se antwoord hierop 'n groot versekering. Kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Ek sal jou nooit vergeet nie. Mense mag vergeet, ons eenkant toe stoot, ignoreer, veral in die tye van nood. Maar God se liefde is vir altyd en vir ewig en sy toewyding aan ons verander nimmer ooit nie. As God die aantal hare op ons hoofde weet en ken, as hy oor die voëls in die lug waggel, oor die lelies in die veld, hoeveel te meer is ons nie in sy gedagtes nie. Laat my dink aan wat Dawid geskryf het in Psalm 8 vers 5. Wat is die mens dat u aan hom dink en die mense kind dat u hom besoek? Tog dink God nie net aan ons nie, maar hy gee om vir elkeen van ons met soveel teerheid en liefde. Hy sien wanneer ons sukkel, ons stil gebede, ons trane en ook al ons tekortkominge en verwagtinge. Niks maar niks gaan ons gesiens by God verby nie. Ons is kosbaar vir hom, net so 'n moeder vir haar kleintjie. Ons is voortdurend in God se gedagtes. Hy het net die beste in stoor vir ons en hy ag ons waardig om dit te ontvang. Dit sluit ons gesondheid, ons beskerming, ons voorsiening, ons vrede in. Alles is tot ons beskikking en ons moet net glo en gereed wees om God se beloftes in ons lewens 'n werklikheid te maak. Natuurlik is dit makliker gesê as gedaan, maar ons moet sterk staan. 2 Korintiërs 4 vers 8 tot 9 sê vir ons, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Ons leef in 'n baie uitdagende tyd en era, wat maak dat ons as mens maklik kan hoop, verloor en moedeloos raak. Dit is maklik om staande te bly wanneer dit goed gaan, maar swakheid tree in as die uitdagings en die aanvalle kom. Die lewe druk. Toch moet ons aanhou dat wanneer alles goed gaan en wel is, ons geneig is om ver van God af te beweeg. Ons probeer om op ons eie kragte in oorwinning staat te maak. So ongeag wat die vyand na u kant toe gooi, wees verseker van God se teenwoordigheid en van sy beloftes, dat hy ons nooit sal begewe nie en dat hy ons nooit sal verlaat nie. Liewe luisteraar, ek wil vanaand vir u sê, moenie toelaat dat u omstandighede u toekoms bepaal nie. Hou u oë gefestig op Jesus Christus. U geloof in God sal u staande hou, al woed die storms rondom u. Ons geloof stop nie storms nie, maar dit gee ons die krag om deur te druk en daaroor te kom. Gaan dus elke dag in met die wete dat u meer as 'n oorwinnaar is, ongeag wat na u kant toe kom. Weet u dat God het al reeds geweet waarmee ons in hierdie ou wêreld gaan deel, toe hy die fondasies van die aarde gelê het, en hy was al reeds bekend met elke dag van elkeen van ons lewens, die dinge wat ons gaan deurmaak en waarmee ons te doen gaan kry. En daarom het hy gesorg dat Paulus in sy brief aan die Romeine die volgende sê vir ons. Romeine 8 vers 37 en 39 tot 39. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daarin is, is in Jesus Christus vir ons is. Wat 'n groot belofte wat ons almal kan aan vashou. Wie kan teen ons wees? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? Wie kan ons veroordeel? Wie kan ons van die liefde van Jesus skei? Ek is seker van die vraag is van toepassing op u en u omstandighede of dalk die dinge waarmee u deel. Wat die omstandighede of situasie ook al vanaand is, vra uself af, wie kan vanaand teen my wees? Al voel u ook vanaand of menigte de ander dae dat mense teen u is en u nie goedgesind is nie. Niemand kan teen u wees nie. Nie Satan met al sy leuns en veroordelinge nie. Nie familie of vriende nie. Want God is aan u kant. Period. Klaar. Weet dit. Glo dit en tree so op. Apostel Paulus het veroordeling en harde tyd beleef in sy tyd. Net omdat hy gewaar

weier het om op te gee en prys te gee dit wat God hom voor geroep het en vir hom bestem het. Hy verklaar in Handelinge 20 vers 24, maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Een ekse toewyding of toegewydheid liewer aan dit wat God van ons verwag, sal ons ook staande hou in al die gevegte en aanvalle wat op ons pad kom. Omdat ons toekoms in God se hande is en nie in die vyand se hand of in mense se hande nie, kan ons vrylik met vertroue in God elke dag aanpak. Baie keer word ons teruggehou om ons beste te wees of ons beste te gee, omdat ons bang is vir die onbekende toekoms. Tog gaan God ons vooruit en sy goedheid en sy genade volg ons. Sy gedagtes vir ons is vrede, om ons 'n mooi toekoms te gee, 'n hoop om aan vas te hou, volgens Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Ek wil egter klem lê vanaand op Jeremia 29 vers 12 en 13, wat opdragte van God is om vers 11 te bewerkstellig en te verseker. Baie keer fokus mense net op die belofte van vers 11 en doen nie wat God van ons verwag nie. Vers 12 sê, dan sal julle my aanroep tot my bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken en julle as julle met julle hele harte vra. So dierbares, ongeag wat jy heidiglik meedeel, wees verseker dat God nooit sy planne en doelwitte vir u lewens gaan verander nie, of vir my verander nie. Al dwaal ons ver weg van hom af, God dan kan dinge verander, as ons net glo en sy wil sy aangesig soek met ons hele harte, soos wat ek gelees het. Kom ons doen wat ons so gereeld bid. Onse Vader, laat u wil geskied, en nie my wil nie, en help ons om gehoorsaam aan u woord te wees. Kom ons raak nou net stil voor die Here en kom ons bid tot onse God. Hemelse God en Vader, vanaand plaas ek ons almal se môres in u hande, want u alleen weet wat ons môres inhou. Abba Vader, vandag besef ons net weer hoe belangrik dit is om u in al ons weë en al ons planne te ken, u deel van ons bestaan te maak en u wil te doen. Help ons om waaksaam te wees te alle tye en om nie mislei te word deur die wêreld en sy dinge nie. Ek bid, Here Jesus, dat u my lewe en ons lewe so sal verander, dat ek u naam sal verheerlik en dat ons u naam sal vereer. Amen. Ontvang nou die seën, geliefdes van die Here. Die Here seën u. Hy sal goed wees vir u en vir u sorg. Die Here sal u raak sien en vir u sy liefde gee. Hy sal u nooit verlaat of begewe nie. Die Here is u goedgesind en hy wil net voorspoed vir u gee. Sy lig oor u pad laat skyn, dat u nie struikel en val nie. Mag sy goedheid sy guns u volg al die dae van u lewe nie. En mag sy vrede wat alle verstand te bowe gaan met u wees. En nou aan u Abba Vader, Elohim, Adonai, Yahweh, Koning van die Konings, ons Heer en Meester, in al die eer, al die lof, al die prys en al die inbidding kom U toe. Amen.

Papa, die lied is ons verlangende boodskap na jou. En ek weet dat Pa dit daarbo in die hemel sal kan hoor. En wees verseker dat ons Pa in ons harte sal hou. Tot ons dit eendag sal saam sing in die engele koor.

Kind het jy my gedra toe ek nie kon loop. My geleer om later my eie man te staan. My gegee wat geen geld ooit kan koop. Dankie pa, dat jy altyd kon verstaan.

Goeienaand en welkom hier by die program Gospel Waria. Dis altyd en altyd 'n besondere eer en 'n groot voorreg om saam met u 'n tydjie in hierdie program te kan deurbring. Ons vertroud was vir u 'n goeie week en die aandgodsdiens was onder leiding van pastoor Mara Boysen. Die oggende was in die hande van pastoor David Du Plessis en die week wat voorlê, gaan pastoor Dien de Tooi in die oggend die woord vir ons bring. En dominee Beverly van Wyk die aande. Sy gaan vir die aand dan verantwoordelik wees. En soos gewoonlik, baie, baie dankie. Ons is oneindig dankbaar vir ons geestelike leiers wat die warm woord vir ons voorberei en dit dan vir ons kom voordra of kom oordra. Baie dankie dat u al die tydjie afknip om dit te doen. Na pastoor Boysen se woord het ons geluister na Manny Grovee Pa en ook Manny Jackson se snit getiteld Pa. En vir al ons vaders, baie geseënde Vadersdag ook vir u toegewens. Ons vertrou dat hierdie dag vir u in die besonder spesiaal en geseënd was, maar dat elke dag na vandag ook so 'n draaitjie van seën deur dit gaan hê. En dat jy altyd bewus sal wees daarvan dat jy 'n baie, baie belangrike rol vertolk. En baie dankie vir hierdie rol wat jy vir ons, wat jy in ons lewens speel. En ook baie dankie, ja, baie dankie net vir jy. Ons sê net vanaand dankie vir al ons vaders. Nou skryf Solly Osrovek in die boek, 'n seisoen van hoop, maar God die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul. Romeine 15 vers 13, Psalm 30 vers 6, onder die opskrifie soek na die silwer randjie. Waarlik sy toring duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank. Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek alweer. Nou hierdie psalm getuig daarvan dat elke donker wolk 'n silwer randjie het. Die bidder getuig van groot dankbaarheid omdat die Here hom verlos het. Hy was siek en op pad na die doderyk na aanleiding van vers 3-4. Die doderyk word hier as 'n donker put voorgestel, maar selfs daar was die silwer randjie van God se genade en liefde nie afwesig nie. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. Psalm 23 vers 4. Hierdie konsep wat in vers 5 so pragtig saamgevat word, word in die Nuwe Testament voortgesit, dat droefheid onder God se liefdevolle hand vreugde te voorskyn bring. 2 Korintiërs 4 vers 17, Johannes 16 vers 20 tot 22. Daar word 'n kontras geskep tussen die momentele en die ewige, tussen gevare wat lig is en 'n gewig van heerlikheid. 2 Korintiërs 4 vers 17, 53 vertaling. Dit is God se silwer rand om ons donker wolke. Nou Bonar Law het as 'n gebroke en bedroefde man na Frankryk gegaan om die plek te besoek waar sy seun in 'n vliegtuigongeluk dood is. Daar is die wrak waarin sy seun gesterf het aan hom gewys. Dit was vol koelgate. Hy het in die sitplek gaan sit waar sy seun gesterf het. Eindelik het hy afgeklim met 'n nuwe uitdrukking op sy gesig. 'n Nuwe lig in sy oë, 'n nuwe veerkrag in sy stap. Hy het na Londen teruggegaan en sy werk met ywer hervat. Deur God se liefde en genade het hy die silwer rand in die donker wolk van sy lewe van pyn en beproewing gevind. Heilige Vader, gee dat ek die hoop altyd in my hart brandend sal hou. Vir nou gaan ons 'n geleentheid bied aan Nia Nel met Mama Papa en dan daarna Wynand Strydom met Genade vir Pa.

Mag die silwer draad van jou gees jou lyf nou los. Net voor die son se strale, die son besie se keel losskroef.

Baie dankie dat jy kies om elke sonderdag aand met ons 'n tydjie in die program deur te bring. Dis ook altyd goed as u so van u laat hoor via die Blitz boodskaplyn en ons vertrou dat u veilig tuis is, dat dit vir u 'n voorreg is om vanaand tuis te kan wees en dat u tog asseblief mooi na uself gaan kyk. Johan Smith skryf of Smit skryf in sy Bybel se dagboek dag na dag draai ons God is ons hulp, Psalm 68 vers 20. Matteus 6 vers 31 tot 33 onder die opskrifie Eerste dinge eerste. Julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beëiwer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Aan die een kant bekommernis oor lewensbehoeftes en aan die ander kant die koninkryk van die hemele. Hoe gebeur dit dan dat die twee teenoor mekaar te staan kom? Dit gaan ten diepste oor twee verskillende uitgangspunte. 'N selfgesentreerde uitgangspunt en 'n Christus-gesentreerde uitgangspunt. In die wêreld waar u self in die sentrum staan, is u eie belange die oorheersende faktor. Bekommernisse oor kos en klere is maar net simptomaties van 'n veel meer verwikkelde bestaan. Letterlik alles waarmee u dag vir dag te doen kry, dra die stempel van 'n selfgesentreerde lewe. Wat die lewe gekompliseerd maak, is nie die behoefte aan kos en klere nie, maar die drang na die beste kos en nog meer klere. Ons vrieskaste is oorlaai en ons klerekaste kreun. In die bank is daar nog baie meer geld om nog meer te koop. En dan is daar die koninkryk van die hemel, 'n ander fokus op, 'n fokus op God se belange en God se wil. Met die koninkryk van die hemel as fokuspunt beplan ek dan my koskas en my klerekas. En omdat die wet van liefde die vertrekpunt in die koninkryk van die hemel is, dink ek dan dadelik aan die behoeftes van ander mense. Voordat ek die duur nuwe uitrusting koop, vra ek eers wat God se wil sal wees. Want by die koninkryk van die hemel kom die wil van God ook ter sprake. Wat wil die Here hê? Moet ek nie dalk eenvoudiger lewe sodat ander mense daarom ten minste ook beter lewensmoontlikhede kan kry nie?

my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou.

die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O, hier is sorg.

Ons vertrou dat waar u ook al jouself bevind vanaand in ons land, dat u warm is, dat u snoesig is. Daar's hierdie heerlike sop wat 'n mens in 'n koppie kan maak. En die, is dit die chicken vegetable, die hoendergroente enetjie, is nogal lekker. Hy het sulke droë broodjies in, wat net heerlik is om te geniet. So al sit en kuier ons ook net saam met u en 'n koppie sop, of 'n koppie tee, of 'n koppie koffie, dan is dit kwaliteit tyd, wat ons op 'n Sondag aand in mekaar se geselskap deurbring, en dit word gekoester. Jesaja 30 vers 21, jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. Laat ons as ons twyfel of in die moeilikheid is, as vele stemme die een of ander weg aanbeveel, as versigtigheid dit en geloof dat aanraai, net stil wees. Ons moet alle indringers die soeie oplê, onsself in die heilige stilte van Gods teenwoordigheid tot berusting vermaan en sy woord in 'n gesindheid van eerbiedige aandag bestudeer. Laat ons siele oprig na die suiwer lig van sy aangesig met die enkele begeerte om te weet wat die Here God gaan bepaal. En dit sal nie lank wees of 'n duidelike indruk en 'n onmiskenbare aankondiging uit sy geheime raad sal gemaak word nie. In die vroeë periodes van 'n jong Christenlewe is dit nie raadsaam om net op indrukke van hierdie aard af te gaan nie, maar dit is dan verkiesliker om eers stawende getuienis van omstandighede by te bring. Maar Christene wat al ondervinding het van sulke handelinge met Christus, sal die waarde van die gemeenskap met God om sy wil te wete te kom ten volle besef. Is u in die moeilikheid omtrent die koers van u lewe? Gaan na Jesus met u vraag. Laat die lig van sy glimlag u koers bepaal, of lê u neer by die wolk van sy weiering. As u maar net alleen kan wees waar lig en skaduwees van die wêreld nie kan indring en menslike menings nie kan bykom nie, en as u maar net die durfkrag besit om daar in stille verwagting te wag, alsou alle omstandighede ook onmiddellike besluite en onmiddellike bedrywigheid verg, sal Gods wil vir u duidelik word en sal u 'n nuwe besef van God en 'n dieper insig in die kern en aard van lyding opdoen wat net vir u alleen bedoel is, 'n verruklike ervaring van die ewigdurende voortsetting van hierdie kostelike werksaamheid wat die ryke loon op die stille wagure is. Staan stil my siel, want so het God begeer, al lê jou weg versper, lê jou in sy hande neer. In die hande wat oseane kon skei, staan stil my siel, staan stil, en jy gaan sien hoe God jou in onmoontlikheid bedien, die God wat met wonder verlossing bevry. Wees nooit ongeduldig, maar in stilte gestand, al bly jy omgewe aan alle kante, op vir jou siel onbegryplike weg. God kan jou weg nie berei eer jy stil is, of in jou siel verhaal wat sy wil is, om jou aan hom hart en siel te verkneg. Wees stil my siel, sodra jy stil is, kan God hom aan jou openbaar, en dan as sy liefde en lig deur jou lewe vloei, sal hy voortwerk in stilte om ook deur jou ander te win wat in jou kan aanskou, die magswerk wat hy in jou onmag laat groei. Wees stil, dit gee diepte aan rus en trou. Wees stil, omdat God in berekening hou die pad van sy kind na die vaderland, die lendeland waar die stil waters vloei, waar hongerige siele hul onrus ontgroei en om leer dank vir die werk van sy hand.

Spreuke 10 vers 12, maar liefde bedek. 1 Korintiërs 14 vers 1, jaag die liefde na. Herhaal u moeilikhede net voor God. Onlangs het ek in 'n tydskrif gelees van 'n ervaring wat 'n liewe kind van die Here opgedoen het en dit het so 'n geweldige indruk op my gemaak dat ek dit hier neerskryf. Skryf mevrou Chance Kalman in die boekstrome in die Dorsland. Sy het geskrywe, teen middernag het ek eenmaal moes ondervind dat ek nie kon slaap nie. Die golwe van 'n wrede onreg het my oorweldig en het dit vir my gevoel of die liefde wat bedek skoon uit my hart gegaan het. Toe het ek onder smarte gebid en die Here gevra om krag om te kan gehoorsaam wees aan sy bevel wat leer dat liefde bedek. Toe het ek onder smarte gebid en die Here gevra om krag om te kan gehoorsaam wees aan sy bevel wat leer dat liefde bedek. Onmiddellik het die Gees in my die vermoë om te kan vergeet tot stand gebring. In my gedagte het ek 'n graf gedelwe en sonder aarzeling die aarde opgewerp tot daar 'n groot opening gegrawe was. Onder groot droefheid het ek die ding wat my so gewond het daarin laat afsak en in alle haas die kluite daarop ingewerp. Sorgvuldig het ek die groen soeie bo opgerangskik. Daarna het ek dit met wit rose en vergeet my nietjies oordek en hastig weggegaan. Die liewe slaap het gekom. Die wond wat so byna dodelik van aard was, is sonder nagelate litteken genees en ek weet nie vandag wat daar die droefheid veroorsaak het nie. Daar oorkant in die berghang was 'n gat, 'n kaal verlate afgrond uitgewas. Deur 'n storm van my lewe diep gevan, dwars deur die pylgroen gras. Die tyd het oor die denne heen gegaan, die gat weer toegedek met blom en gras, en skoner is dit nou met bos en menig laan as dit ooit tevore was. Daar was eenmal 'n wond in 'n tere hart, daardeurheen het die soet uit die lewe gegaan en liefde selfs is tot gal versmart deur die jare wat kom en gaan. Toe het ongesiene engel gekom en helende balsam gelê op die pyn. 'N Hart is herstel en liefde verdiep en die rus met weer verskyn.

Matteus 14 vers 29 en 30. Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Petrus, so het Bunyan gesê, het by al sy twyfel 'n swak geloof gehad en so het hy deur te roep en te kom by Christus uitgekom. Maar hier in die teks is dit duidelik dat die gesig 'n hindernis was. Toe hy nou eenmaal geloop het, moes hy die wind nie in sy berekening plek gegee het nie. Al wat Petrus aandag aan moes gee, was die pad van lig wat van Christus afgestraal het tot by hom. As buite die baan selfs 'n Egiptiese duisternis gelê het, het Petrus nie nodig gehad om daarna te kyk nie. As die Here u oor die waters toeroep kom, moet jy blymoedig voortstap. Moenie vir 'n oomblik van hom af wegkyk nie. Deur 'n skatting van die grootte van die golwe sal u nie deurgehelp word nie. Deur die krag van die windspoed vas te stel, sal u nie versterk word nie. Om die gevaar te bekyk mag meebring dat u daarvoor gaan beswyk. Om voor die moeilikhede te huiwer beteken dat hulle oor u heen sal gaan. Hef u oë op na die berge en gaan voorwaarts, daar is geen ander weg nie. Vrees u om die sprong te waag, maar die wat glo vertrou. God sal u immer onderskraag, so leer hy u gemeenskap hou, terwyl u hom

Jesaja 45 vers 11 lê, vertrou die werk van my hande aan my toe. Vertrou die werk van my hande aan my toe. Ons verlosser het in hierdie gesindheid gepraat toe hy gesê het, ek wil Vader. Joshua het daarvan gebruik gemaak in die oomblikke van sy volmaakte oorwinning, toe hy sy spies opgelig het na die ondergaande son toe en gesê het, son, staan stil. Elia het daarvan gebruik gemaak, toe hy die hemele vir 3 jaar en 6 maande toegesluit en daarna weer geopen het. Luther het hom daarvan bedien, toe hy knielende voor die bed van die stervende Melanchthon die dood verbied het om sy prooi te neem. Dit is 'n wonderlike gemeenskap wat die Here ons toeroep om in te gaan. Die volgende woorde is nie aan ons onbekend nie. Ek, ja, my hande het die uitspansel uitgebrei aan hulle ganse leerskare het ek bevele gegee. Maar dat die Here ons uitnooi om aan hom bevele te gee, is 'n vreemde en nuwe verhouding wat ons heeltemal verras. Let maar net op die mate van verskil wat bestaan tussen hierdie gesindheid en die huiwerige, skoorvoetende en ongelowige gebede waaraan ons gewoond geword het en wat deur menigvuldige herhalings aan erns en duidelikheid skade gelei het. Hoe dikwels het Jesus nie gedurende sy lewe op aarde mense in 'n hoedanigheid geplaas waarin hulle aan hom kon bevele gee nie. Toe hy Jericho ingegaan het, het hy stil gestaan en vir die blinde bedelaars gesê, wat begeer julle dat ek aan julle moet doen? Dit was of hy so gesê het, ek is hier om julle bevele te ontvang. Kan ons ooit vergeet hoe dat hy aan die Syro-Fenisiese vrou die sleutel van al sy droombronne gegee het met die bevel om te neem soveel soos hy nodig gehad het? Watter sterweling kan ooit ten volle die verhewe betrekking besef waartoe God in liefde sy kleinkindertjies verhef? Hy skyn te wil sê, al my bronne staan tot julle beskikking. Wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen. Sê aan die berg hef op, word in die see gestort, en twyfel nie daaraan dat dit vir u so word. Dit sal geskied soos dit daar staan, durf in sy naam u berge aan. Eis u verlossingsreg, gekoop deur kosbaar bloed, die Vader, Seun en Gees getuig dis waar en goed. Dit sal geskied soos hy ons leer, durf aan die berge in u Heer. Self, siekte, sonde, smart, hoe het God Seun gelei, geliefde van die Vader hart om u te kan bevry. U het dit alles in hom saam, durf aan die berge in sy naam. Trek rondom die stadse mure, hef in aanbidding daar, nog voor die skanse val, jou lied veroweraar. Vertrou en jy sal triomfeer, durf aan jou berge in die Heer. Die koperpoorte sal getroues binnelaat in seegetog en jubeling, oorwinnaars oor die kwaad, dit sal so wees glo in u God, durf berge aan in die geloof. Neem die geloof wat God u gee van alle twyfel vry, die staf wat wonderwerke bring en laat die argumente bly. Dit sal geskied, glo wat hy leer, durf aan u berge in die Heer. Hai.

Baie dankie vir die saamkuier vanaand in die program. Is altyd aangenaam om saam met u te kuier. Ebeneser Gemeentekoor van Keetmanshoop tot hiertoe. VGK Narrewil Mannekoor Never Grow Old. Benedien, weet jy waarom King's Messengers Rock of Ages? Priscilla, die Dessert Queen song for Mama and New Creation. May take my hand, precious Lord, ook vroeger gehad. Ronnie Al Erasmus met 'n gebed vir Mama en Alvin Peterson. Met hier is ek. Ons gaan nou 'n geleentheid bied aan WM6 met Sweet Hour of Prayer en daar het die Keetmanshoop Bisdom Koor met Sing Unto the Lord a New Song.

Wel baie dankie vir die saamkeer vanaand in die program. Ons maak weer so op 'n volgende geleentheid. Volgende week kyk ons DV na die volgende, soos die Here se wil is. Want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? Ons gaan daarmee saamkeer volgende week. Ons groet met die Gregorian stemme, laat u teenwoordigheid, Janita Klaas in die gebed van 'n ouer en die Christadelphians met Walk With Me, voordat ons se geleentheid gaan bied aan, Dominee Johan Serfontein met Kom Tot Rus. Van my Sharifa wens ons vir u verdere aangename week, aangename Sondag aand se rus toe. Totsiens.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Dit is Sondag aand en ek lees vir ons uit Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Wees waaksaam op sosiale media. Prediker 7 vers 10. Moenie sê, waarom was die ou dae beter as die huidige nie? Dit is nie uit wysheid dat jy daaroor vra nie. Almal het mos deesdae 'n opinie op sosiale media. Hier op ons eie platforms kan ons sê wat ons op ons hart het. Vroeger jare is mense se stemme net in die publiek gehoor as hulle 'n brief vir 'n koerant of tydskrif geskryf het, of as hulle deel was van een of ander drukgroep wie se verklarings of uitsprake nuuswaardig was. Vandag praat almal op sosiale media. Jy hoef nie eens bekend en beroemd te wees nie. Sosiale media is die groot gelykmaker. Werklooses en werkvolles se stemme tel hier eweveel. Blykbaar geld dieselfde ook van kundiges en leke se standpunte. Maar ons almal weet instinktief, dit is nie regtig waar nie. Dit is nie waar dat 'n mediese spesialist en iemand wat een YouTube-video oor operasies gekyk het, sy opinies eweveel gewig dra nie, of ooit behoort te dra nie. Wysheid is brood nodig om tussen kaf en koring op sosiale media te onderskei. Ek bedoel, Bybelse wysheid. Nie alle menings op sosiale media is opbouend nie, of selfs die waarheid nie. Halwe waarhede en vals nuus floreer juis hier. Wees dus versigtig. Dit is jou verantwoordelikheid as navolger van die Here om altyd met integriteit op sosiale media aanwesig te wees. Maak seker van jou feite as jy iets opspraakwekkends deel, want die internet onthou vir altyd. Moenie op alles kommentaar lewer nie. Sorg dat die Here se waarheid hier steeds die waarheid is. Here Jesus, U verwag van U volgeling om altyd die waarheid te praat, maar ook die waarheid te dien. Lei U ons daarin, sodat dit juis ook in hierdie tyd van elkeen van U kinders waar sal wees. Ons bid dit in U naam. Amen.

Welkom by ons program tot eer van sy naam. 50 minute van ernstige gewyde musiek hier op Hartklop FM saam met die gasheer Andries Meton. Wat 'n voorreg vir my om so saam met jou te kan kuier. Ek is van mening dat musiek ons 'n geleentheid bied om in 'n ander taal te luister en deur te luister, te ontdek en nuut te dink. Ons luister vandag na instrumentale weergawes van Psalm 47 en 105. Daar is sang deur die Pro-Kanto jeugkoor en ons begin luister na Joseph Haydn se Nelsonmis wat middel Augustus in Windhoek opgevoer gaan word. Vandag begin ons met sang deur Brint Terval, die Walliese bariton, en Sissel, die Noorweegse sopraan, met die lied Shall We Gather at the River.

Die eerste opname in ons program tot eer van sy naam, sang deur die Walliese bariton Brinterval en die Noorweegse sopraan Sissel met die lied Shall We Gather at the River. Ons het die afgelope jare wat weekliks na koormusiek deur Bortnianski geluister. Sy concertos vir vierstemmige en dubbelkoor vorm 'n integrale deel van die Russiese orthodoxe musiekskat, tevens daar is 10 volumes koormusiek wat hy geskryf het en ons het eindelijk nog net die oppervlak daarvan aangeraak. Dalk gaan ons oor so jaar of twee weer geleentheid kry om sy musiek af te stof. Een van die liedere wat die wydste deur gemeentes van die Russiese orthodoxe kerk gesing word, is Nikolai Kedrov se toonsetting van die Onse Vader gebed. Die gebruik is ook dat wanneer die lied gesing word, almal spontaan opstaan.

Nikolai Kedrov se toonsetting van die Onse Vader gebed wat hier in Russies uitgevoer is. Matthew Kuluton is 'n bekende koorleier in die VSA en hy dirigeer die groep The Singers. Die groep sing vir ons die lied Your Little Ones wat deur Kuluton verwerk is.

Matthew Couleton se verwerking van die lied Your Little Ones. Voor ons by 'n lied van Philip Stopford kom, eers die twee beloofde instrumentale weergawes van

Psalms 105 en 47. Sing gerus die woorde saam, soos jy dit ken. Reg oor die wêreld sing kerke die psalms op hierdie melodie in hulle eie taal.

twee instrumentale weergawes van Psalms 105 en 47 en ek hoop jy kon die woorde soos wat jy dit ken saam sing. Do not be afraid kan berustende woorde wees. Ook op die wyse hoe Philip Stopford dit getoonset het. Dit word vir ons gesing deur die groep The 13.

Die groep The 13 met Philip Stopford se toonsetting van die teks Do Not Be Afraid. Ons luister die afgelope tyd weekliks na Ola Gaylo se toonsetting van Unicornis Captivator wat op allegoriese beeldspraak met diere en ander mystieke beelde uit die middeleeue gegrond is. Ek het reeds 'n vry vertaling van die eerste twee verse gedeel en vandag die derde en laaste vers en wat dit kan beteken. Die veelkoppige monster gaan die krokodil binne, vreet die krokodil se ingewande op, maak dit dood en kom lewend uit. 3 dae lank slaap die leeu totdat die koning dit met 'n brul wakker maak. Sing halleluja aan die stervende lam, sing halleluja, skreeu halleluja aan die oorwinnende leeu. Die dierebeelde vertel die verhaal van Jesus wat die graf en die hel binne gaan en na 3 dae uit die dood opgewek word.

Ola Gaylo se toonsetting van die 14de eeuwse teks met allegoriese beeldspraak Unicornis Captivator. Voor ons by die eerste deel het Haydn se Helse miskom eers twee liedere die die Pro Canto jeugkoor onder leiding van André van der Merwe. Ons luister eerst na die lied Heilig, Heilig, Heilig waar André Howard die solis is en dan 'n Rukwangali gebed Meguru wat vir manstemme verwerk is deur Louis Meton.

die Pro Canto jeugkoor onder leiding van André van der Merwe met twee liedere. Ons het eerste geluister waar André Howard saam met hulle gesing het aan die lied Heilig, Heilig, Heilig en pas die Rokwangali gebed Meguru vir mans stemme. Haydn's Nelsonmis, sy amptelike titel is 'n mis vir angstige tye. Dit is geskryf terwyl die Franse weermag al nader aan die Oostenrykse hoofstad Wenen gekom het. Die Franse het uiteindelik die stad ingeneem. Vandag luister ons na die Kyrie deel uit die mis. God wees ons genadig, Christus wees ons genadig en weer God wees ons genadig.

openingsdeel Kyrie uit die Nelsonmis van Haydn. Hierdie werk, wat Saterdag en Sondag 15 en 16 Augustus vanjaar in die Nasionale Theater van Namibië uitgevoer gaan word deur die Namibië Nasionale Sinfonieorkes en Cantare Odire. Die laaste opname in vandagse program is Mozartse lied Exultate Jubilate. Dit word vir ons gesing deur Julia Leshneva.

die sopraan Julia Leshneva met Mozart se Exultate Jubilate. Baie dankie dat jy vandag saam met my Andries Meton gekuier het terwyl ons geluister het na ernstige gewyde musiek in ons program tot eer van sy naam. Ek sien uit daarna om 'n volgende geleentheid weer so te maak. Tot dan van Andries. Goed gaan.

vir my gatsak, geloof as storms toesak, twee skouers wat swaar vrug kan dra. So as my bene eendag krom trek, en die skemer op die werf le, en soek iemand om vir my te kom haal. Hier is hier vir my, een man soos my baan.

Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Renning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM, sondagaande om 6:00.

Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur

nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.